0: pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det altså fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen, med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. EU vil lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser et udkast til et lovforslag med navnet EU Kids Act, som skal begrænse digitale platformes indvirkning på børns liv. Lovforslaget, som vil blive præsenteret senere i dag, vil lægge op til en række krav til visse platforme for at begrænse børn og unges skærmforbrug. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så kommer det til at være interessant at se, hvor meget internettet kommer til at ændre sig.
4: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
2: I lovforslaget lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og med de forslag bliver det en glædens dag i dag, mener digitaliseringsminister Christina Egelund.
5: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
2: Og lovforslaget bliver fremlagt kl. 10. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monika Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og er tilbage med flere nyheder om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget. Det skriver Ritzau. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham Forkammer og hans band, nemlig trukket sig fra turnéen. Og det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op for Ed Sheeran, er blevet fjernet efter pro-palæstinensiske ytringer. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her for rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
2: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø fortæller, at den jødisk-amerikanske milliardær Robert Kraft, der blandt andet ejer et af de stadioner, som Ed Sheeran skulle forbi, er en af dem, der har lagt pres på.
4: Det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk, og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på.
2: Og Macklemore har nu meldt ud, at han vil bruge det beløb, han har tjent på koncerterne, på en pro-palæstinensisk sag. USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU. Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Og von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer, ellers skyde fra vest efterhånden med regn eller byer til hele landet. Og så får vi temperatur op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen. Midt i en stor dansk militærøvelse i det sydlige Grønland dukkede en gruppe amerikanske soldater op. De gik i gang med at kortlægge og opmåle landingsbanen i den ellers lukkede lufthavn i bygden Narsarsuaq, og det har fået spekulationerne til at blusse op om, det er første skridt til at åbne en amerikansk base på stedet. Og det vil ikke overraske lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, hvis det er det, der er på vej.
4: Nej, jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke sker, men jeg synes stadigvæk, det er svært at vide, hvor lang tid der går, indtil vi begynder at se egentlige enheder komme. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Men selvom bygden er blevet affolket siden lufthavnen lukkede og turismen er faldet, så vækker udsigten til en mulig amerikansk tilstedeværelse ikke begejstring hos lokale som Kunuk Grønvold.
5: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq. Når han siger national sikkerhed, så er det jo atomkraften, for det er her, vi har både uran og alt det. Hvis det får det, så er det jo bare mere atommagt til USA og skide værd med resten af Grønland.
2: Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I de østlige egne først på dagen lidt eller måske nogen sol, men også spredte byer eller skyde fra vest og temperatur op mellem 13 og 18 grader. Slut på den her radioavis. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard og ønsker dig en god dag.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Det var Barbara Molego, der fik lov til at åbne dørene ind til klubben med hendes nummer Gør mig lykkelig. Og det kan godt være, at lige præcis den målsætning er lige lovlig meget at stile efter med sådan en times morgenradio, som vi har til rådighed. Men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at gøre dig lykkelig denne her torsdag morgen. Klokken er lige nu 5:07, og det betyder, at vi har knap og nap en time i hinandens selskab her i Morgenklubben. Dagen i dag er torsdag den 17. september. Når jeg lige sådan kigger ned over playlisten for i dag, ja, så er der altså gode ting i vente. Så lad os bare få startet Morgenklubben ordentligt op med sådan en af de allerstørste igennem de sidste par år, nemlig Taylor Swift. Hende får du her med den sang, hun har lavet til den seneste Toy Story-film, I Knew It, I Knew You. Og med den selvfølgelig også et godmorgen, Danmark.

0: Train og Drops of Jupiter. Klokken er 4:15, og det er sædvanligvis det tidspunkt, vi sådan plus minus et enkelt minut i hver sin retning plejer at tage fat på dagens godmorgennatsang. Og denne her torsdag er ingen undtagelse. Vi skal have fat i et nummer, som lige kan vække sjælen, og det tænker jeg, at vi kan gøre med lidt sød musik her fra Rasmus Nør.
1: Jeg havde ro i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i af. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

Rasmus Nør sørgede for godmorgen natsang med sød musik, og lige nu der er det så Benjamin Ingrosso, der er sammen med Purple Disco Machine og ovenikøbet også Shanti og Nile Rodgers sørger for

The Guardians og Erase Rewind fik du her i morgenklubben. 6:05 er klokken, og det betyder altså, at vi skal have lidt bevægelse og lidt tempo ind i hele morgenklubben. En kropslig kickstarter har jeg nemlig fundet frem til os. Eller det vil sige, jeg har jo bare trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Det er et forslag fra Mathias, som altså har et bud på en kropslig kickstarter. For Mathias, han skriver sådan her: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil da også lige benytte lejligheden til at komme med et par kickstarters til forslagskassen. Hvad med Alex on the Spot af Hans Zimmer og Will I Am, eller Can't Hold Us med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton? De bedste hilsner fra Mathias. Og Mathias, jeg er gået med dit sidste bud, så her der skal vi altså alle sammen lige op på tæerne sammen med Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us.

op med hænderne, som om du lige skal understøtte taget, fordi det er ved at brase sammen. Macklemore og Ryan Lewis sammen med Ray Dalton her på Can't Hold Us var det nummer, som Mathias havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg hører også meget gerne fra dig og dit bud på et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig sådan nærmest af sig selv. Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller skriv til mig ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Tøger Dikskov. Det her er nemlig blød.

Stella Lefty var det her med Boston. 8 minutter over halv seks er klokken. Det er lige med quiztid her i morgenklubben. Vi skal lige sådan have tryktestet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og efter sådan mange års research, så har jeg altså fundet frem til, at den måde, man bedst gør det på, jamen det er simpelthen ved at udsætte hjernen for sådan lidt moderat pres i form af en musikquiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, lyder sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Ja. Husk på, vi er i 80'erne, og jeg er altså ude efter den duo, som består af Roland Orzabal og Kurt Smith. Hvad er det, de kalder sig for? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret ligger og venter på dig lige efter Miley Cyrus og End of the World.

Miley Cyrus var det her med End of the World. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, som vi quizzer i i dag, er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken duo udgør Roland Orzabal og Kurt Smith? Svaret er Tears for Fears. Tears for Fears, som udgav deres debutalbum The Hurting tilbage i 1983. Det er et album, som indeholdt sådan deres første store hit, det meget melankolske nummer Mad World. The Hurting gør ret hurtigt Tears for Fears til stjerner i hjemlandet England, men den store sådan internationale succes, den kommer altså først et par år efter med deres andet album, det album, der hedder Songs from the Big Chair. Men hvis man gik og troede, at Tears for Fears, de altså kun hører hjemme i 80'erne, så tager man grueligt fejl. For nylig, der offentliggjorde Harry Styles, at Tears for Fears skal varme op for ham på hans Together-turné, når han spiller i London til næste år. Her, der får du Tears for Fears i din radio med et nummer fra succesalbummet Songs from the Big Chair. Her, der er der nemlig Tears for Fears og Shout.

Roland Orzabal og Kurt Smith til sammen lidt bedre kendt som Tears for Fears. Du fik dem her på Shout, og det gjorde du, fordi Tears for Fears i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Lige om lidt, så skal vi også have svar på, hvem det er, der skal modtage dagens hjertestarter-sang. Hvem det er, der har bestilt den, og ikke mindst, hvad det er for et nummer, der er tale om. Vi finder ud af det hele lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Malte Ebert og Sæt det fri, 9 minutter i 6 er klokken, og det vi skal have sat fri lige nu, det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Henrik og Lene. De har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Henrik og Lenes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie, fruen og undertegnede har i mange år været med i klubben, men ændrede jobbetingelser har gjort, at vi ikke længere kommer helt så tidligt op. Stor var vores overraskelse, da vores fantastiske og søde, omsorgsfulde datter Tine gættede på, at vi ikke længere hørte dit fantastiske program, hvilket vi kunne bekræfte. Ja, for jeg fik jo faktisk et ønske igennem den 11. maj til mors fødselsdag den 10. Men det hørte I måske ikke. Længe leve podcast og appen DR Lyd, for vi måtte jo selvfølgelig ind og høre hjertestartersangen, og mor Lene havde meget fugtige øjne. Så nu, kære Julie, hjælp os, for vi vil gerne markere Tines 34 års fødselsdag i går, onsdag den 16. september. Tine, du er fantastisk god til at se, hvor andre behøver hjælp, og vi er stolte af at være dine forældre. Musikønsket skal være Minds of 99, som Tine og hendes kæreste inviterede os med til koncert med, og som vi alle holder meget af. Vi er sikre på, at hurtige hænder i akustisk version vil kickstarte Tines dag. Med venlig hilsen, Henrik og Lene. Og Henrik og Lene, lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Tine med de 34 år i går, som vi altså fejrer her lidt på bagkant dagen efter med det nummer, som far Henrik og mor Lene altså har bestilt til Tine. Her der er det The Minds of 99 i en liveudgave fra Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af Hurtige Hænder. No.

Det er altså så de små hår, de rejser sig i nakken, når man hører det her fællessangsnummer fra The Minds of 99, optaget live på Roskilde Festival tilbage i 2018. En akustisk version af deres hit Hurtige Hænder. Et nummer, som Henrik og Lene altså havde bestilt til deres datter Tine, som i går kunne fejre sin 34-års fødselsdag. Og det fejrede vi altså her i morgenklubben med en hjertestarter-sang, som var The Minds of 99, Hurtige Hænder. Skal vi også fejre dig eller en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så kræver det, at du først og fremmest sender mig en mail med det nummer, du gerne vil høre, eller en beskrivelse af det nummer, du gerne vil høre, og så selvfølgelig også den hilsen, som skal følge med dit hjertestarter-sangs ønske. Det hele sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Jeg sender dig videre til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Jada, Don't Say My Name and Forget It Again inden da. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatformer om natten. Det fremgår af et udkast til lovforslaget Kids Act, som EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen vil præsentere i dag. Forslaget vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Og det skal være med til at sikre, at børn op til 15-årsalderen får mulighed for mindst 8 timers sammenhængende nattesøvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
2: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook. Men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier, som en helt særlig periode.
3: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skade. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
1: Og vi bliver ved EU. USA's præsident Donald Trump svinger endnu en gang rundt med sin tolvhammer, og ikke nok med det, han truer helt med stop for handel med Europa. Det skyldes, at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive første land uden for Europa til at få et associeret medlemskab af EU. Og det sker efter, at forhandlinger om en ny handelsaftale mellem Canada og USA for nylig røg i vasken. Men hvis det samarbejde viser sig at have fjendtlige intentioner, så vil USA slå igen, lyder det fra Trump.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
1: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, at det er en fjendtlig handling ved at indføre en meget seriøs told, eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det fra Trump. Det var i forbindelse med Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand, hvor EU's vigtigste prioriteter bliver præsenteret, at hun åbnede for partnerskabet med Canada. Og allerede her lagde hun vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag.
5: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mark Carney skal tale i Europaparlamentet senere i dag. En gruppe amerikanske soldater har i denne her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Flyvepladsen har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
6: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
1: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men de svarer ikke på, om det er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer DR's Cecilie Kallestrup fra Grønland.
7: I sidste ende så er de bange for, at deres by kunne blive en amerikansk base, hvor de så ikke selv ville kunne bo. Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere, de var inde for at undersøge lufthavnen.
1: Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. I de østlige egne først lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Hjalmar, hvis du går, hedder det her nummer. Klokken er 6:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken denne her morgen har vi fornøjelsen af Cecilie Kjeldsen. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen. Og på vejene, der viser de første fartdyk sig allerede på Køborg-motorvejen omkring Ishøj-udfletningen. Det samme gælder Holbæk-motorvejen mod København, der stemler lige kortvejet sammen mellem Gævninge og Roskilde Vest. På skinnerne, der er der nogle drypvise aflysninger på kystbanen, så tjek lige rejseplanen for at være sikker på din togtur.
4: Og god rigtig hjertelig morgen. Skal vi ikke lige vende en af de der historier, der i den grad bare understreger, det handler ikke om størrelsen, men gørelsen. Jo, det er det hjørne, jeg har placeret mig her til morgen, Lukas.
0: Er det en fysisk størrelse, eller er det i en mere mental, metafysisk forstand?
4: Jeg vil sige, det er nok en fysisk størrelse, fordi størrelsen på pengepungen, hvis vi sammenligner AB Gladsaxe, fodboldholdet AB Gladsaxes pengepung, med Superliga-klubben Sønderjyskes pengepung, så er der jo helt konkret forskel i størrelsen. Men i går, der mødte AB Gladsaxe, som til dagligt spiller i den næstbedste række, Sønderjyske i pokalturneringen i fodbold. Og ved du, hvordan det gik?
0: Nej, jeg aner det ikke. Hvordan gik det?
4: Lille bitte AB Gladsaxe mod store, store Sønderjyske.
0: Du siger ikke til mig, at David har slået Goliat.
4: Det er lige præcis det, jeg siger. 3-1 endte hjemme på Gladsaxe stadion i AB Gladsaxes favør. Så bare for at sige, hvis du vågner og føler dig lidt lille her til morgenen, det kan godt ende med, at det bliver en helt god dag alligevel så.
0: Og ved du hvad, det der med, når man har holdånden, og det har AB Gladsaxe jo, for det er Danmarks ældste fodboldklub, Akademikernes Boldklub, så kan det godt være, at pengepunkten den ikke er den største, men det er historien og den stolte tradition. Og en sejr riger.

0: Anders, i går der sagde du, at jeg skulle købe en flybillet til den japanske ø Okinawa.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg kan så forstå, at du meldte ret bogstaveligt. Du vil bare gerne have mig til Japan, for igen i dag, der skal vi lige en tur forbi japansk kultur.
1: Ja, for der skal lidt Pikachu, Vulpix, Bulbasaur og Charizard på menuen.
0: Hvordan kender du navne på mine barndomskæledyr?
1: Nej, hold da over. Hold da over. Du
0: er undulaten Charizard.
1: Og hvad med Vulpix? Var det så din dit skægkrig derhjemme? Nej, det er navne fra det her univers. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget, jeg har valgt. Ja, vi skal forbi Pokémon-universet. For i år, der er det 30 år siden, at den første Pokémon så dagens lys. Og i den anledning, ja, der bliver der i dag sendt en ny jubilæumsserie med Pokémon-kort på gaden. Og der er altså lagt op til lidt af et kapløb om at få fingrene i netop den her serie.
0: I Fætter BR-butikkerne, hvor de her kort de skal sælges, der forventer de rigtig lang kø. Og de forventer faktisk også, at der er flere, der vil ligge her natten til i dag ude foran butikkerne. Det lyder måske lidt skørt at gøre så meget for papkort, men det er altså ikke for sjovt, fordi Pokémon, det er blevet en seriøs samlerindustri.
1: Ja, en æske med Pokémon-kort, der kostede omkring 200 britiske pund i slutningen af 90'erne, det er sådan cirka 1750 kroner. Jamen kan ifølge BBC i dag være omkring 35.000 pund værd. Det er over 300.000 kroner. Det er altså noget af en opsparing. Men de her Pokémon-kort, de har jo ikke altid været lige populære.
0: Lad os lige hoppe en tur ind i tidsmaskinen. Året det er 2001. Vi skal til Bornholm i programmet 19 direkte.
2: Pokémon-kortene er tilsyneladende uskyldige, men efter missionsfolkenes mening djævelens værk. Kontakt med kortene er derfor kontakt med Satan selv. Flemming Fransen fra frikirkebevægelsen Missionskirken kender flere, der er blevet raske efter rituel afbrænding af familiens Pokémon-kort.
3: Ligesom der er en fysisk verden, så tror jeg på, at der er en åndelig verden. Og i den åndelige verden, der er der Gud, som vil os det godt, og så er der djævlen, som vil ødelægge os. Og i den sammenhæng, så er Pokémon-kortene placeret i den halvdel af de ting, som ønsker at ødelægge mennesker.
1: Ja, men det var ikke alle, der var lige så overbeviste, som man var i Missionskirken om, at Pokémon-kort tilhørte djævlen og hans følge. Nu skal du møde Birgit Friis, der var sognepræst i Aakirkeby. Vi skal igen tilbage til år 2001 her.
4: Jeg kan da glæde mig på vegne af dem, der måtte være blevet helbredt. Det var da dejligt.
5: Men det er ikke noget, du vil anbefale, at man bruger den metode. Hvorfor egentlig ikke?
4: Jeg synes, det er noget underligt noget. Jeg kan ikke se nogen idé i det. Altså, man brændte også hekse på bål, og jamen, der skete mange grimme ting. Det kan jeg simpelthen ikke se nogen idé i.
1: Ja, men i år der er der altså 30 års fødselsdag for de her små monstre.
0: Vi besøger lidt senere på morgenen en af de BR-butikker, som sælger dem, og som forventer, at der altså er mange, der vil lægge vejen forbi for at få fat i de her 30 års jubilæums Pokémon-kort. Det er Rødovre klokken 20 minutter i 8. Altså er stadig lidt tid til nu, fordi klokken den er kun 17 minutter over 6, og det her det er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: tilbage. En som dig, far Rune Rask og Hampenberg med Blæst lige før. Der vendte vi pokalturneringen i fodbold. Jeg må bare sige, at jeg elsker de her historier, hvor underdoggen slår den store, seje ting. Og det er jo det, der nogle gange sker i pokalturneringen, når hold møder hinanden på kryds og tværs. AB Gladsaxe, de spiller til dagligt i første division. De slog i aftes Superliga-klubben Sønderjyske 3-1 i pokalturneringen. Fed historie.
1: Så får jeg lige sagt, åh ja, AB Gladsaxe, det er jo Danmarks ældste boldklub. Ja. Og troede lige, at jeg faktisk havde noget fodboldviden.
0: Jeg blev helt overrasket, Lukas.
1: Heldigvis har vi så kloge lyttere, der lige kan minde mig om, at det har jeg selvfølgelig ikke. Der er nemlig flere af jer, der lige har skrevet ind. Blandt andet Ole skriver, KB er ældre end AB. Er der også en her, der skriver, KB er faktisk, altså Københavns Boldklub, kontinentets ældste fodboldklub. Og derfor så...
0: Ja, jeg kan mærke, der er et ord, der starter med U, der ligger på dine læber.
1: Umlaum?
0: Nej, og det er heller ikke undulat.
1: Urtekram?
0: Nej.
1: Urdu? Sproget?
0: Nej, du får et bogstav mere. Det er et ord, der starter med UN.
1: Unikum?
0: Nej.
1: Det vil nogen mene, jeg var. Jeg kan godt mærke, hvor vi skal hen.
0: Ja, der er et ord, der starter...
1: Undskyld.
0: Ja, tak.
1: Undskyld. Ja. Til gengæld vil jeg ikke undskylde for Madonna og Sabrina Carpenter, der er på vej i morgenradioen.

0: Madonna sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love.
1: I bliver flere og flere på vejene, og nu er der blandt andet køkørsel på Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Det propper godt til ved Hadersvejen, og så løsner køen igen, når I er forbi rute 6.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Criminals fra Meghan Trainor. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Kommune skal gøre mere for at bekæmpe højre ekstremisme. Det mener Frie Grønne på Københavns Rådhus. De har derfor bedt den ansvarlige borgmester på området forklare på et møde i borgerrepræsentationen i aften, hvad han vil gøre ved det. Det sker efter en demonstration i København, der fandt sted for et par uger siden. Her var budskabet nej til islamisering og remigration. Her blev der også hejlet af personer iklædt sorte hætter, og det er altså dybt bekymrende, siger politisk leder i Frie Grønne, Sikandar Siddique.
3: Det er

0: Men han siger, der allerede laves undervisning og forebyggelse ude på skolerne.
1: Det er noget, vi har meget fokus på, og det er også noget, vi gør meget for at sætte tidligt ind for, fordi vi vil jo gerne sikre os, at vores unge mennesker de slet ikke finder et behov for at forsøge over i de miljøer.
0: Lige om lidt, der spørger jeg generalsekretær i Mino Danmark, der er en interesseorganisation for minoritetsetniske danskere. Hun hedder Sama Sadat Benhadou, hvordan hun oplever den stigende højere ekstremisme. Det gør jeg på P4 København. Nu reagerer børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager, på, at kommunen har fået alvorlig kritik for brug af Microsoft Teams til skolebørn. Sagen den startede i 2023, hvor datatilsynet fik en klage fra en forælder til børn i en folkeskole i København. En klage, som tilsynet valgte at tage op. Bekymringen gik på, at alle elever og ansatte i kommunens børne- og ungdomsforvaltning kunne se børnenes fulde navn, skole og årgang på Teams, men også at eksterne brugere af platformen kunne kontakte børnene, hvis de kendte til deres brugernavn. I afgørelsen står der blandt andet, at datatilsynet opfordrer kommunen til at gennemgå de IT-ydelser, der benyttes til skolebrug. I et skriftligt svar til os, der oplyser borgmesteren, at kommunen handlede på de specifikke udfordringer allerede i 2023, hvor der blandt andet blev lukket ned for, at elever kan kontakte hinanden på tværs af skoler på Teams. Vi gennemgår løbende alle vores IT-løsninger for at sikre, at de lever op til alle gældende retningslinjer, og det vil kommunen også gøre nu med datatilsynets kritik, lyder det. Klassisk efterårsvejr på menuen i dag. Regn. Store dele af dagen op til 17 grader.
2: P4 morgen. Det er vigtigt.

0: Gilt.
1: Og de sidste par minutter har vi brugt i selskab med Oland og Son of a Gun, og dermed så er klokken blevet 6:06.
2: Det er en morgen, hvor både voksne og børn kommer til at, hvad skal vi sige, starte dagen lidt anderledes. For i Fætter BR-butikker landet over, også her i hovedstadsområdet, ja, der forventer man kø ude foran, og det er i anledning af et særligt jubilæums Pokémon-sæt, som man kan få fingrene i fra i dag klokken 10. Lukas Pokémon fylder 30 år i år, og derfor har man altså udgivet det her jubilæumssæt. Jeg har lige prøvet at undersøge, hvad det koster. Det er ikke en billig fornøjelse.
1: Jeg er inde, det kommer lige an på, hvilken forhandler man er inde hos og sådan noget, men jeg er inde her og se, der er i hvert fald nogen til en plovmand, der også er nogle sæt, der koster mere end det. Det er så mange 100 kroner, man skal have op af lommen, hvis man vil have fat i nogle af de her kort.
2: Men der er jo det med, hvis man har en hobby.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er noget, ja, som man går op i, så, og det er jo, dronning Margrethe sagde det jo i en nytårstale for nogle år siden, gør noget unyttigt.
1: Ja.
2: Og nogle gange er det jo sådan med hobbyer, det kan føles lidt unyttigt, men stadigvæk så kommer man til at slippe lidt for mange penge en gang imellem. Sådan tænker jeg da også, man har det, hvis man samler på Pokémon, eller må jeg bare sige planter, for mit vedkommende. Det bruger jeg for mange penge på.
1: Er det fordi, at du også skal have sådan nogle meget specielle planter, eller?
2: Nej, det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at holde dem i live.
1: Vander du dem for, overvander du dem, eller vander du dem for lidt? Glemmer du dem?
2: Ja, jeg giver dem for meget kærlighed, tror jeg, i form af væske.
1: Plantedræber, en krimi om Anders Ugild.
2: Ring til Sara Blædel.
1: Så det fosser ud der her af din pengepunkt. Men der er mange af os, der har det der. Jeg bliver også nødt til at sige, jeg har fået en... Jeg tror desværre, det bliver en kortvarig hobby, som noget at blive dyr. Kender du det?
2: Ja.
1: Jeg blev meget fascineret af print og tryk, og ville gerne have nogle flere ting op på væggene. Så jeg går i gang med både kunstprint og med rammer, de skal indramme, så jeg er ikke så håndværksmæssigt dygtig, så der er endda en af de dyre rammer, jeg får købt. Ej. Som efter en dag midt om natten, så vågner jeg af den her lyd. Så er den faldet ned, den ramme, og gået i stykker, og jeg er måde at købe ny. Det var en dyr, kortvej hobby, jeg begik mig ud i der.
2: Må jeg bare lige hurtigt spørge, var det fordi, du glemte at putte rapluks i væggen, Lukas?
1: Det var fordi, at jeg troede, jeg kunne slippe afsted.
2: Med et søm?
1: Nej, endnu værre. Der findes nogle, man bare klistrer på, og de kan godt lige holde den samtale, aller letteste billedramme. Men nu er det med rapluks og hele Munchausen.
2: Det bliver ikke sidste gang på den her morgen, vi vender det her med at have en dyr hobby. Det gør vi også om en 10 minutters tid, og vil du spille ind med din dyre hobby, så smid en sms afsted allerede nu.
1: 1212 er vores telefonnummer. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæl os lige, hvis du har en hobby eller en interesse, som du bruger lige lidt for mange penge på.

0: Det her, det er Level 42 med Running in the Family. Senere i dag, der mødes alle de københavnske politikere bag de tykke rådhusmure på Københavns Rådhus. Og et af de punkter, som de har på deres dagsorden, når de mødes, det er højere ekstremisme. Det sker i kølvandet på en demonstration i netop hovedstaden, der fandt sted i starten af september, hvor budskabet fra demonstranterne blandt andet var remigration og nej til islamering. Og her der blev der hejlet af personer, som var iklædt sorte hætter.
1: Og det har fået Frie Grønne til at spørge den ansvarlige borgmester på området, hvad der bliver gjort for at bekæmpe højere ekstremisme i København. Sama Sadat Benhadou, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er generalsekretær i Mino Danmark. Det er en interesseorganisation, der repræsenterer minoritetsetniske danskere. Du er derudover selv muslim, og så er du bosat i København. Sama, ja. Når der bliver hejlet på gaden under en demonstration i København, hvad er det så for nogle følelser, der popper op i dig?
2: Altså, som minoritetsetniske danskere, og som du siger, selv som muslim, så gjorde det mig enormt utryg. Og det var en utryghed, der faktisk lå i kroppen flere dage efter demoen. For at se nazistiske tegn og racistisk hadtale blive brugt så direkte og åbenlyst i vores gader, var enormt ubehageligt. Og så vil jeg også sige, på et fagligt niveau, som generalsekretær i Mino Danmark, så bekymrer det mig dybt på et større plan. Fordi at når folk hejler på gaden, så er det en direkte nazistisk hilsen, og det rammer både vores jødiske medborgere, det rammer muslimer, og det rammer alle os, der ønsker et frit demokrati.
1: Men,
2: og når det sker... Ja.
1: Ja, jeg kan jo konstatere på de billeder, der er floreret efter den her demonstration, at det jo er et fortal, der er med i den her demonstration, der hejler på åben gade. Skal vi ikke passe lidt på med at blæse det her for meget op?
2: Ja, dem, der hejlede, var et fåtal, men vi må aldrig undervurdere den højere ekstremisme, som vi var vidne til den 5. september. For risikoen ved at affeje det, det er, at de får lov til at vokse og mobilisere i fred. Og selvom at det var et fåtal, der hejlede, så var det altså et stort antal demonstranter, der råbte med på fuldstændig eksplosive og hadske budskaber som fuck islam og remigration nu. Så det var noget, der fyldte rigtig meget, og problemet er ved, at hvis det er, at vi affejer det, eller at vi snakker det ned, som at det var de her få, så er jeg bange for, at vi undervurderer, hvad det egentlig er, der foregår.
1: Men er der ikke også en risiko? Men er der ikke også en risiko for, at man kan komme til at overvurdere det her? Fordi det er jo ikke forfærdeligt mange mennesker, der er med i det her. Kan vi ikke komme til at overvurdere det?
2: Nej, fordi at det, vi så på gaden der den 5. september, det er toppen af isbjerget. For vi kan se i vores arbejde, at den her højere ekstremisme, den har flyttet sig massivt ind i folks hverdag, både i de fysiske rum, som i skolegårde og de offentlige transporte, men også online, hvor særligt de unge befinder sig rigtig mange timer om dagen. I Mino Danmark, der har vi for eksempel en anmeldelsesfunktion, hvor man som borger kan anmelde racistisk hadtale online. Og tallene herfra er meget, meget tydelige, fordi på kun 2 måneder, så har vi modtaget 241 anmeldelser om hadtale, og mange af dem er decideret med opfordring til vold.
1: Nu.
2: Og det er faktisk flere anmeldelser, en politiet modtager om hadetal på et helt år.
1: Nu skal politikerne så diskutere det her i aften på Københavns Rådhus. For den taburet, du nu engang sidder på som generalsekretær i Mino Danmark, hvad er det, du helt konkret godt kunne tænke dig, at de blev enige om, for eksempel i aften?
2: Noget af det vigtigste, jeg synes, som de virkelig skal have for øje, det er betydningen og påvirkningen af det her på minoritetsetniske danskere. Og det vigtigste, som de skal have fokus på, det er styrkelse af danskheden og ligeværdigheden. Fordi deres største projekt, altså de her høje ekstremister, det er at nedbryde tilliden og skabe splittelse. Og det værste, der kan ske nu, det er, at vi får københavnere og generelt meddanskere, der begynder at føle en afstand til deres egen danskhed og miste følelsen af at høre til. Og det skal vi aktivt være med til at modvirke, og det kræver, at politikerne prioriterer, altså laver en politisk prioritering, men også en økonomisk prioritering, fordi det kræver målrettede lokale indsatser, der har fokus på initiativer og fællesskaber, der opbygger minoritetsdanskers selvforståelse og følelsen af at være en ligeværdig del af Danmark.
1: Sama Sadat Benhadou, ja. Vores tid er desværre opbrugt, men tak fordi du var med, altså generalsekretær i Mino Danmark, en interesseorganisation, der repræsenterer minoritetsetniske danskere.
0: Organisationen bag demonstrationen i starten af september, hvor der blev hejlet, hedder Det Danske Folk. Og organisationen her har varslet endnu en demonstration, og det har de i oktober måned.

0: Der kommer stadig mere og mere trafik til i morgenmyldretiden, og det viser sig blandt andet med kø på Isterødvejen hen mod Helsingørmotorvejen. I stemler sammen kort efter Kirkeldevej. I togafdelingen der er der stadig enkelte aflysninger på regionaltog. Det gælder blandt andet Kystbanen, så hvis du vil være på den sikre side, så tjek lige rejseplanen eller Mit Tog, før du tager hjemmefra.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik. Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Godmorgen Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under pattern.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprænger. Thomas i Smørum, han skriver skak udråbstegn. Turneringsbræt i spansk valnødtræn, vægtede Staunton-brækker, rejseskakbræt i god kvalitet, der er mere skaklitteratur på vej. Altså et meget godt bud på en af de der hobbyer, man bruger lidt for mange penge på.
1: Og det er det, vi spørger dig om den her morgen, og det gør vi i anledning af, at særligt Pokémon jubilæumssæt kommer til salg i butikker landet over den her dag. Et dyrt jubilæumssæt. Flere ligger i kø allerede nu, selvom der er en 3 timer til, at man kan få fingrene i det. Derfor der spørger vi dig den her morgen, hvilken hobby bruger du måske lidt for mange penge på? Og der er kommet gode sms'er. Rig, hun skriver kort og godt, jeg er hest.
0: Ja. Yeah.
1: Det er også det, jeg vil sige. Det er en hobby, der koster lidt, ved jeg, som en, der har familiemedlemmer med hest.
0: Andreas skriver også, jagt, golf og skiløb er mine hobbyer. Jeg behøver vist ikke at sige mere. Nej.
1: Så altså, hvilken hobby bruger du lidt for mange penge på, end du måske egentlig burde?
0: Fortæl os lige om det. Vores telefonnummer, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så fortæl os, hvilken hobby bruger du lige lidt for mange penge på.

0: Jeg vil bare lige minde om, Anders, at du skal også have noget stemme til de næste 3 timers P4 morgen, så du bliver nødt.
1: Så skal jeg ud og have en halls, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også vil være tid. Tak til Agnes og Release Me klokken 7.
2: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børnene, ikke er skadeligt eller vanedannende. Ifølge Mikkel Flyverbom, som er professor i digitale forandringer på CBS, så vil der være tale om en historisk ændring, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: DR har fået adgang til et udkast til lovforslaget. Her fremgår det, at der også vil blive lagt op til, at børn under 13 år slet ikke skal have adgang til sociale medier, og at ældre børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de her nye krav, hvis forslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Uskyldige billeder fra sociale medier bliver med kunstig intelligens lavet om til seksualiserede videoer, der så optræder i annoncer på Facebook og Instagram. Og det er sket uden samtykke, fortæller 6 kvinder, DR har været i kontakt med. En af dem er 24-årige svenske Filippa, som vi har anonymiseret af hensyn til hendes privatliv. Et billede af hende er med kunstig intelligens lavet om til en såkaldt deepfake-video, der fremstår pornografisk. Videoen bliver så brugt i 94 annoncer for såkaldte nudity-apps, som netop gør det muligt for brugere at lave deres egne deepfake-videoer. Annoncerne er blevet set af mindst 12.000 brugere på Facebook og Instagram.
5: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
2: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop og mit ansigt, men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, lyder det fra Filippa. 24-årige Filippa har anmeldt sin oplevelse til det svenske politi.
5: Jeg ikke vil, at det skal hende flere. Det er ansigter.
2: Jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Det er ansigter, der tilhører rigtige mennesker, kendte personer, privatpersoner, som har liv, som ikke har godkendt det her eller ønsket det her, siger Filippa. I en mail til DR, der skriver Meta, at det overvejende flertal af deres annoncer, DR har undersøgt, er inaktive eller fjernet fra deres systemer. Vi tolererer ikke nudity-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre, skriver altså Meta. Flyvebasen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland har stået tom og lukket siden april sidste år. Men i denne her uge har den haft besøg af en gruppe amerikanske soldater. DR's optagelser fra bygden viser, at gruppen opmåler og kortlægger landingsbanen samt mulige militære basefaciliteter. Og Mads Kors her, DR's forsvarskorrespondent, betyder det så, at det vi ser, det er amerikanske planer om baser i Grønland nu er kommet tættere på?
6: Ja, det her, det kan være et udtryk for, at den amerikanske interesse i hvert fald er blevet mere konkret. Vi ved, at de tidligere har været nede og besigtige området, og det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her, det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
2: Og det amerikanske forsvar bekræfter jo faktisk overfor DR, at specialisterne laver tekniske undersøgelser af blandt andet landingsbanen. Men de svarer så ikke på, om det er forberedelse til at bruge lufthavnen som en base. Hvorfor svarer de ikke mere tydeligt på det?
6: Der er store ting på spil her, at det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
2: Lød det her fra Mads Korsager. I de østlige egne er først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en let til frisk vind fra sydvest.
7: Du lytter til P4.

0: Klokken er 7:08. Det her, det er Pil med Dronning af Månen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det er en morgen, hvor Cecilie Kjeldsen, hun bestyrer trafikken.
3: Og på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er det nu omkring Allerød Nord, at I stimler sammen i sydgående retning, og længere fremme af Hillerød Motorvejen, der møder I så igen køkørsel fra Farum, og det er hen mod Bagsvær. Der er i det hele taget masser af morgenmyldretid på fager, men heldigvis har jeg ingen meldinger om uheld eller andre gener for vejene.
4: Når man har et rum i boligen, der hedder Rollespilsbiblioteket, ja, så er det nok et tegn på, at man har for mange bøger, terninger, figurer og terrænstykker. Men kors, hvor er det en fed hobby, Dungeons & Dragons. Det er en sms, vi har fået fra vores lytter, Søren, der melder ind fra Ballerup. Fordi spørgsmålet den her morgen, det er, hvilken hobby bruger du lidt for mange penge på?
0: Og der er jo simpelthen så mange forskellige fantastiske hobbyer, som man lige kan komme til at svinge dankortet en ekstra gang for at få lidt ekstra udstyr til. Blandt andet er der en her, som kalder sig selv for Trollepus, som skriver: jeg er sambadanser i København, og jeg bruger ekstremt mange penge på kostymer fra Brasilien.
4: Ja, det er en pricey hobby, ja, kunne jeg forestille mig.
0: Bare importpriserne hele vejen fra Brasilien.
4: Der er kommet mange, mange flere sms'er. Tusind tak for hver en. Vi vender den lige om lidt. Men grund til, at vi overhovedet taler om de her lidt dyre hobbyer, det er fordi Pokémon, den her japanske tegneserie-verden, fylder i år 30. Og i den anledning, så er der kommet en særlig jubilæumskortserie på gaden. Men hvor pricey er den her serie egentlig, der bliver gjort tilgængelig kl. 10? Folk ligger allerede i kø. Vores kollega Jeppe Grue, han er lige nu ved Fætter BA i Rødovre, hvor man kan købe de her kort. Og han kender lidt til priserne på den. Det vender vi lige om lidt.
0: Det gør vi lige på den anden side af GOPS med Igen og Igen. Har du selv en lidt for dyr hobby, så er telefonnummeret 1212 KPH Mellemrum. Du som en sommerdag.

0: Igen og igen her fra Gops med A 1-2.
1: Lukas, vi går jo egentlig bare ud fra, at de her jubilæums-Pokémon-kort er en dyr hobby, en dyr fornøjelse at have. Vi ved det faktisk ikke sådan helt eksakt, men det gør du, Jeppe Grohe, derimod, fordi du står nemlig ved Fætter BR i Rødovre.
2: Ja, det gør jeg, og der er lidt dugfrisk herude her i morgen, når man har lige skuldrene op omkring halsen, for der er nogen, der har siddet derude siden klokken 6 i morges, og vi er nok oppe på en kø på omkring 20 mennesker nu, men der kommer så stille og roligt flere og flere til hele tiden, så jeg forventer, at der kommer mange herude til, når BR åbner klokken 9.
1: Men hvad er prisen på krisen? Altså, hvor meget skal man slippe for at få fat i de her eksklusive jubilæumskort?
2: Ja, det er altså nogle små, dyre kort, vi har i gang med. Altså, den dyreste ting, du har købt på, det er en Pokémon Elite Trainer Box 30. Og den koster altså 7,99. Og så kan du godt komme lidt længere ned i nogle billigere ting omkring 3,49 og 1,79. Men hvis du skal altså have det hele, så skal du altså af med 2.424 kroner. Og derfor har BR altså også sat en begrænsning på, at du kun må købe et stykke per gæst per variant.
1: Ja, tak for det. Jeppe, for os, der ikke lige har fået den anden kop morgenkaffe, hvad var det, du kaldte det her lidt særlige sæt? Det synes jeg var helt
2: vidunderligt. Jeg læser op for en plakat, som de hængte i døren. Et Pokémon Elite Trainer Box. Yep. Og så 30th, den her 30-års jubilæum.
1: Ja, det er skide godt.
0: Det er hermed noteret. Cirka 2.500, hvis man skal have dem alle sammen. Der må jeg jo bare sige, byggesnækkeren i Helsinge, han melder ind her. Det seneste halve år, der har jeg brugt cirka 8.000 kroner på fluefiskeri. Så synes jeg, 2.500 på Pokémon-kort lige pludselig lyder billigt.
1: Ja, men så er det jo, du må også kun købe en af hver, jo.
0: En af hver fluefisk.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Ro her med Nirvana. Klokken er 20 minutter over 7, da vi startede med at tale om hele det her emne omkring de der hobbyer, man kommer til at bruge lidt for mange penge på. Så sagde vores redaktør Peter, ja, LP'er, dem bruger jeg mange penge på. Og så sagde han, altså, de koster jo 200 kroner stykket. Og der vil jeg bare lige sige til dig, Peter, at Stig fra Tostrup, han har meldt ind, at han begyndte også at samle LP'er for en 7-8 år siden. Og han skriver, jeg har nok 800 LP'er, og for nyligt, der betalte jeg gladeligt 2.999 kroner for et jubilæumsbokssæt med rockgruppen Rush.
1: Jeg vil sige, hvis nu bare et par 100 kroner per LP gange, hvor stor sagde du den samling var, Lukas?
0: Jeg ved ikke, hvor mange Rush-LP'er man får med i samlingen, men det er da nok over 200 per styks.
1: Okay, ja, men det vil bare sige, det er jo så en hobby, man kan bruge lidt for mange penge på. Sanne melder ind fra Frederiksberg. Kaffe. Ja. Jeg rister selv min kaffe med halvprofessionel maskine og en dyr espresso-maskine. Både tiden og pengene er store.
0: Martin skriver, jeg behøver ikke børn for at blive fattig, fordi jeg har sejlads og motorcykel som hobby. Og helt omvendt, så skriver Camille fra Tune ind. Ja, min elskede halvvoksne børn, de er en dyr hobby.
1: Christian melder ind, Warhammer. De små plastikfigurer, de har deres eget værelse. Og så snakker vi ikke lige om de der 8 flyttekasser med dem, der så ikke er malet endnu.
0: Jeg bliver simpelthen også nødt til at tage Jakob fra Brøndshøj. Løbesko! Jeg er aktuelt op på 16 par løbesko.
1: Så er der dig, Erna. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilken hobby bruger du lidt for mange penge på?
2: Kjoler. Og særligt vintage kjoler. Gerne noget, der er sådan fra 30'erne, 40'erne til 80'erne. Ja.
1: Ja. Og når du siger sådan lidt for mange penge på, hverken Lukas eller jeg samler på vintage kjoler, så kan du prøve sådan at tage os lidt med ind i økonomien bag det?
2: Jamen, det er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor sjældent en kjole er, eller afhængig af, hvad for en tidsalder den er, hvor populær den er. Så kan det jo godt gå fra 500-600 kroner så til 3-4-5.000 kroner.
1: Hvor mange må jeg så spørge om efterfølgende her?
2: Altså kjoler eller penge?
1: Ja, kjoler. Har du sådan
2: en? Jeg tror, jeg stoppede med at tælle. Jeg har nok 150 plus, tror jeg.
0: Hold da om. Og Erna, det er jo så der, hvor jeg tænker, når man stopper med at tælle, hvor mange kjoler man har, og ved det på den gode side 150,
2: ja,
0: har man så ikke nok?
2: Nej.
0: Fantastisk.
1: Hvorfor har du ikke det, Erna?
2: Det er mit happy space.
1: Dit hvad?
2: Mit happy space.
0: Ej, hvor fantastisk. Tag os lige med ind i dit klædeskab og dit happy space.
2: Ja. Jamen, det var, når man er ked af det, så går man jo bare ind i sit walk-in closet. Og så har man i den ene side, der har man de lange kjoler, som typisk er fra 70'erne og 60'erne. Og så over i den anden side, der har man selvfølgelig sættene, som er alt fra 40'erne til 60'erne. Og så har man i den sidste side, der har man bare almindelige hverdagskjoler. Og vi har lavet en regel derhjemme, der hedder, eller min mand prøver at lave en regel, der hedder 1 ind, 2 ud.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, fordi hvad siger han til, at kjolerne de fylder så meget derhjemme?
2: Jamen, altså, han har jo egentlig ikke noget imod det. Han synes, det er fint, fordi han ved, det er noget, der gør mig glad. Men altså, der er jo ikke så meget plads mere i vores lejlighed på 48 kvadratmeter.
1: Nå, så hvis du nu har fødselsdag næste uge, som du har, hvad ønsker du dig så, Erna?
2: Jamen, jeg tror, det bliver en kjole. Jeg har fundet den perfekte.
1: Og du har selv fundet den?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Erna, rigtig god 42 års fødselsdag næste uge, og rigtig god dag.
2: Tusind tak lige måde.

0: Self Aware fra Timber City. Klokken er 7:35, og Cecilie Kielsen opdaterer os på trafikken.
1: Det er fortsat den meget gængse morgenmyldretid, der sætter sit præg på vejene, og særligt motorring 3 hænger i bremsen på den nordgående strækning. Men bortset fra det, kører det faktisk rimelig pænt, og det gælder også i den kollektive afdeling.

0: Shakira, Sue, 7:30, regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er chokerende og meningsløst at stjæle ladekabler fra private elbilejere. Sådan lyder det fra Gent Grenvalds, der er ansvarlig for e-mobilitet i Brancheforeningen for Ladeoperatører Drivkraft Danmark. Og det er efter, at 7 privatpersoner i Helsingør tirsdag fik klippet og stjålet deres ladekabler. Min umiddelbare reaktion er, at jeg er rimelig chokeret. Når vi taler med ladeoperatørerne, så kan vi simpelthen ikke forstå, hvor værdien er i det. Hvis tyven er heldig, så kan han få 20 kroner, så det vil være lettere at pante flasker, siger han til TV2 Kosmopol. Nordsjællands politi vil gerne i kontakt med personer, der kan have set noget, og opfordrer samtidig personer med relevante overvågningsoptagelser til at henvende sig. 55 millioner. Så mange kroner og øre vil Gladsaxe bruge på kommunens 10 folkeskoler. Det har 8 ud af 9 partier i byrådet i aftes besluttet. Her blev de nemlig enige om næste års budget. Pengene, ja, de skal blandt andet gå til at nedbringe skolefraværet, så også indføre en tolærerordning i alle fag fra 1. til 3. klassetrin. Aftalen, den kommer på bagkant af den netop offentliggjorte PISA-undersøgelse, som viser store fald i skoleelevers faglige resultater i både læsning, matematik og naturfag. Nu skaber vi de bedste forudsætninger for, at alle elever får en god og udviklende skolegang fra første skoledag, og

0: Tært grej, vi er også nødt til at kompetenceudvikle vores arbejdsstyrke. Det er det, vi bidrager til fra universitetsverdenen.
1: Og Rasmus Dahlberg har da også et bud på, hvem den oplagte målgruppe er for den her nye uddannelse.
0: Vores målgruppe er i virkeligheden erfarne mennesker, som sidder i stillinger derude, hvor man enten arbejder med beredskab og samfundssikkerhed som kerneopgave, eller som noget nyt, man har fået ind på sit skrivebord. Altså kravene er rimelig simple. En bachelor eller professionsbachelor eller diplom plus 2 års relevant erhvervserfaring, så kan man komme ind på vores masterforløb her.
1: Og den nye masteruddannelse på Roskilde Universitet, den tager i alt 2 år. En efterårsdag med først lidt sol, men ellers våd med både byer og regn. Temperaturen kommer til at ligge på et sted mellem de 15 og 17 grader. Så blæser der en let til frisk vind fra sydvest og vest. Der er flere nyheder i din radio, når klokken er 8.
2: B4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Burhan G i din for evigt. Klokken er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og hvis du befinder dig omkring Roskilde by, så kan du muligvis se en stor røgsky. Den kan ses fra det meste af byen netop nu.

0: Politiet har lige meldt ud, hvad det er for en røgsky, og hvad årsagen er.
1: Ja, de er i øjeblikket sammen med brandvæsenet til stede ved en gårdbrand på Yde Hastrupvej i Roskilde. Og det er altså den her brand, der giver en røgudvikling, der kan ses over store dele af byen. Der er endnu ikke meldt noget ud endnu om, hvorvidt røgen den er giftig, og man skal holde sig indenfor. Men det er altså den røg, du kan se, hvis du befinder dig i Roskilde-området.
0: Og skulle der komme nogle opdateringer på røgskyen over Roskilde, jamen, så skal du selvfølgelig nok få dem her i din morgenradio. Og som altid, så kan du også holde dig opdateret inde på dr.dk.

0: Det her nummer, det udkom et år efter, at de her kort, de udkom.
1: Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål.
0: Og jeg tør godt at påstå, at en af The Hansen Brothers, de har sgu nok også haft nogle Pokémon-kort. Tror du ikke det?
2: Jo. Jeg havde jo også Andersen til efternavn. Jeg havde også kortene og spillene og det ene og det andet. Pokémon, ikke? 30 års jubilæum, det her japanske univers med små monstre. Og i den anledning, altså det her, den her 30 års fødselsdag, ja, så udkommer der i dag en helt ny kollektion af Pokémon-kort. Det er noget, som vækker glæde for både unge som gamle. Man kan købe de her kort i BR-butikkerne. Jeppe Grohe, du står ved en BR-butik i Rødovre.
3: Ja, og har både termokopper, tykke jakker, campingstole, for der er altså en kø på omkring 30 mennesker nu, her til at Fætter BR i Rødovre åbner klokken 9. Og der er altså stor glæde herude, kan man spørge. Der er nu begynder solen også at skinne, så der er flere, der ser frem til at både komme indenfor, men nu er det også begyndt at blive lidt varmere. Og Kenneth Klein, du er en af dem, der har stået i kø herude. Du fortalte mig, at du kom ved en 7-tiden. Hvorfor har du valgt at komme ud så tidligt?
4: Det har jeg, fordi det er et stort sæt. Det er 30 års jubilæum, så det er stort for os, der for eksempel, nu er jeg selv 33 år, så jeg har jo altid haft Pokémon i mit liv, så det er stort for mig at være her.
3: Og hvad er det helt vilde ved den her 30 års jubilæum? Hvad er det vilde, man kan få?
4: Der er for eksempel Classic Collection, hvor de helt klassiske gamle Pokémon-kort kommer tilbage igen. For eksempel Base Set Charizarden, den dyre af dem fra gamle dage er der. Og så er der også lidt nyere kort, som også er super fede.
3: Ja, og hvad skal der så ske med de kort, når du skal ind og købe dem? Du fortalte mig nemlig, at du skal ind og købe alt, hvad man kan få. Så hvad skal der så ske med kortene bagefter?
4: Jamen altså, nu tænker jeg, nu åbner jeg alt sammen for at se, hvad der er fedt. Og så tænker jeg, at det, jeg har dubletter af, eller det, jeg tænker ikke er det fedeste, det ryger afsted på Den Blå Avis, eller Facebook, eller på en europæisk hjemmeside, der hedder Cardmarket.
3: Tusind tak, Kenneth Klein.
2: Ja, sådan lød det altså ude foran BR-butikken i Rødovre. Det er over hele landet, de her jubilæums Pokémon-kort, de bliver solgt. Og det gør de fra kl. 10, så om et par timer.
0: Ja, fordi lige nu, der er den 17 minutter i 8.

Myldretiden den tager til, og der er ikke rigtig nogen indfaldsveje, der går fri for køkørsel på det her tidspunkt af morgenen. I togtrafikken der er der fejl på et sporskifte ved Holbæk, og det kan kaste aflysninger af sig på regionaltog, der skal forbi Roskilde station.

0: Sofaen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Camera her fra Ed Sheeran, som de seneste par dage er endt i lidt af et stormvejr i forbindelse med sin USA-turné.
1: Ja, for en af de artister, der var med til at varme op til hans koncerter, Macklemore, ytrede en politisk holdning, og det gjorde, at han efterfølgende blev fjernet som opvarmning for Ed Sheeran. Det er en holdning, der gør sig gældende i forhold til Israel-Palæstina-konflikten. Det her, det er noget, der har skabt debat og placeret Ed Sheeran i noget af et stormvejr.
0: Det har også betydet, at danske Lucas Graham har trukket sig som opvarmningsband fra Ed Sheerans USA-turné. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk, hvis du i stedet er interesseret i nyhederne omkring Huey Lewis. Så kunne du bare blive hængende lige her, fordi Huey Lewis and the News er på vej i din morgenradio.

0: Hvad var nyheden om Huey Lewis, Lucas?
1: Det er jo News You Can Use fra Huey Lewis and the News, og det er The Power of Love, ja, lever der, i bedste velgående.
0: Du der husket Bispens gipsgebis og stakitstafet.
1: Rød forsiderne.
0: Ja tak, det er godt. Lukas, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget, meget glad for sådan en konkurrence. Jeg kan gøre altid en konkurrence, og det har du fundet ud af, fordi du begyndte at quizze mig lidt om morgenen, når vi møder ind.
1: Det er, nogen har brug for kaffe til at vågne. Du har bare brug for en lille svært af en quiz, så er du helt op i det røde felt og klar til at sende 4 timers morgenradio. Jeg kalder det for timestarter-quizzen. Det er den første sang, som vi spiller i hver time. Den prøver jeg lige at teste dig i. Vi har jo så en af de slags sange på vej her på den anden side af radioavisen kl. 8. Vi kan jo lige se, om du kan gætte, hvad det er, vi er på vej ud i her.
0: Ja, fordi det er dig, der vælger musikken. Jeg ved det ikke.
1: Det er to drenge fra Hovedstadsområdet, der har lavet det nummer, vi skal høre som det allerførste efter radioavisen
0: kl. 8.
1: Nej.
0: Sko og top.
1: Nej. Er de fra Hovedstadsområdet? Prøv lige at komme lidt op i... Op i tid. Prøv lige at komme lidt op i tid. Prøv lige at komme til Værløse.
0: Ah ja, okay. Det er Monrad Rislo. Nej, det er det ikke. Det er altså... Vi skal høre Nick & Jay.
1: Vi skal høre Nick & Jay. Og så er spørgsmålet jo bare... Hvilken sang med Nick & Jay?
0: Vi skal høre Hot. Den nye, der hedder KBH.
1: Du er tæt på nu, fordi det er noget med København. Det er et
0: ja. Novembervej.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Sådan. Godt klaret, Anders. Prøv at høre Novembervej med Nick & Jay. Det er det første, der er på menuen til dig, lige på den anden side af radioavisen kl. 8.
0: Ja, det er Niels Christian Lange, der står for den. Det skal blandt andet handle om, at EU vil prøve at skrive historie i dag. De vil nemlig prøve at gøre op med de sociale mediers magt over vores børn. Hvordan det hænger sammen, det bliver vi klogere på lige om

0: EU lægger i dag op til at skrive historie og bremse det vilde vesten på de sociale medier. EU vil nemlig lukke ned for børns adgang til spil og sociale medier om natten. Det viser udkastet til et lovforslag, som EU-kommissionen vil præsentere senere i dag. Forslaget hedder EU Kids Act, og formålet er at begrænse, hvor meget digitale platforme skal kunne påvirke børn og unges liv. Derfor lægger EU blandt andet op til, at platforme som TikTok og Facebook skal tvinges til at lukke børn under 15 ude om natten. Og ifølge Sørine Vest Rasmussen, som er techpolitisk rådgiver hos Børns Vilkår, så har EU-kravene potentiale til at ændre internettet markant.
1: Det mest interessante er, at vi kommer til at se et internet før, som vi kender det i dag, før den her forordning. Og hvis den træder i kraft, som mange af de ting, der er i det her lovforslag, så vil der simpelthen være et internet efter. Og det vil være et meget mere sikkert internet.
0: Lovforslaget lægger også op til, at børn under 13 overhovedet ikke skal have adgang til sociale medier. Og at nogle platforme skal forbydes at sende pushbeskeder om natten og i skoletiden. Digitaliseringsminister Christina Egelund er stor fan af forslaget.
2: Det er jeg meget, meget glad for. I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom fra dem med enormt skadelige fællesskaber, i hvert fald noget af det. Så en glædens dag, se med danske øjne.
0: Lyder der altså her fra digitaliseringsminister Christina Egelund. Spekulationerne om amerikanernes interesse i at være mere til stede i Grønland er igen blusset op. Det sker efter, at en gruppe amerikanske soldater troppede op i lufthavnen i bygden Narsarsuaq, der ellers har stået lukket siden sidste år. DR's optagelser viser gruppen opmåle og kortlægge landingsbanen samt andre mulige militære basefaciliteter. Så det tyder altså meget på, at USA går klar til at flytte ind i den tomme lufthavn, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det har svaret til, hvis man skulle købe et hus, at nu har man altså sendt den byggesagkyndige ind for at se, at der ikke er skimmelsvamp bag vasken og alt sådan noget her. Så det her det er et udtryk for, at man fra amerikansk side er villig til at måske at gå et skridt videre hen imod og underskrive en endelig købsaftale.
0: Det amerikanske forsvar bekræfter over for DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet. Men det amerikanske forsvar svarer til gengæld ikke på, om det også er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq, siger Mads Korsager.
3: Det her kan jo udspringe af den arbejdsgruppe på højt niveau, som blev nedsat, da krisen var på sit højeste. Så før man ligesom er færdig med at forhandle og få tingene helt på plads, ja, så vil man give sådan nogle svar, som kan tolkes både den ene og den anden retning, men som ikke udelukker noget som helst.
0: Selvom intet altså er sikkert, så vækker den nye amerikanske tilstedeværelse i Narsarsuaq ikke ligefrem begejstring hos Kunok Grønvold, der bor der.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje og får en del af i hvert fald sydregionen Narsarsuaq.
0: Og vi bliver ved USA, for USA's præsident Donald Trump raser efter, at den amerikanske centralbank i går aftes hævede renten med 0,25 procentpoint, så renten nu er på 3,75-4%. Rentestigningen skal lægge en dæmper på inflationen, som er steget støt gennem året, blandt andet på grund af høje oliepriser. Men der er ingen grund til at hæve renterne, tværtimod lyder det fra Donald Trump.
5: We should have the lowest interest rate anywhere in the world, because we're the best credit.
0: Vi burde have den laveste rente i hele verden, fordi vi har den bedste kreditværdighed, siger han altså her. Centralbanken har en målsætning om, at inflationen skal være 2%, men i august var de årlige prisstigninger oppe på 3,4%, blandt andet på grund af de meget høje brændstofpriser som følge af krigen i Mellemøsten. Og derfor var centralbanken nødt til at gribe ind, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
6: Det var en enig centralbank, som stemte for, at man skulle forhøje renten, fordi man har en målsætning om at skulle have styr på inflationen.
0: Og rentestigningen er skidt nyt for Donald Trump frem mod det amerikanske midtvejsvalg den 3. november i år, siger Kim Bildsøe Lassen.
6: Det her gør det jo dyrere at være amerikaner. Og når nu man skal til midtvejsvalg 3. november om ikke engang 2 måneder, der vil der være mange amerikanere, som i hvert fald spørger sig selv, er det blevet billigere at være amerikaner, sådan som vi blev lovet af præsidenten, eller skal vi med vores stemme straffe ham den 3. november?
0: I øst først lidt eller nogen sol, ellers så bliver det en skydedag med udbredt regn og byer. 13-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay med Novembervej, 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Cecilie Kjeldsen i trafikken.
3: Og i Hørsholm, der fortæller I om rigtig meget kø på Userød Kongevej. Det er fra Kokkedal mod Hørsholm. Det skyldes formentlig et vejarbejde, der spærer Hørsholm Allé i retning mod rute 207 Rungstedvej. I togtrafikken er der fortsat sporskiftefejl ved Holbæk, og det betyder, at togene kun kan køre forbi i ét spor. Og det giver altså aflysninger og forsinkelser på de regionaltog, der skal mellem Roskilde og Holbæk.
4: Der er lidt for dyre hobbyer på programmet den her morgen i P4 Morgen, og det er der, fordi Pokémon-universet i år fylder 30 år, og det fejrer man ved at udgive sådan et jubilæums-Pokémon-kort-sæt. Folk ligger i kø for at få fingrene i her kl. 10 flere steder i landet, blandt andet også her i hovedstadsområdet. Lukas, vi har fået mange skønne sms'er, mange skønne hobbyer, man bruger lidt for mange penge på.
0: En af dem kommer fra Uffe i Nordsjælland, som skriver, jeg må nok sande, at jeg objektivt set har nok ukuleler. Og derfor, Uffe, det håber jeg ikke, du har noget imod, så har jeg altså døbt dig ukulele, Uffe. Godmorgen.
5: Godmorgen. Det synes jeg er et meget passende navn.
0: Hvor mange ukuleler er nok?
5: Jamen, der er jo aldrig nok, fordi der er jo altid plads til en til, der kan noget, som samlingen ikke allerede kan. Men jeg tror kun, den tæller en 11-12 stykker indtil videre.
4: Nå, kun. Men man kan vel kun spille på en ukulele ad gangen, Uffe?
5: Det er rigtigt. Men de kan jo noget forskelligt. Det er jo et spørgsmål om, hvor man spiller den. Altså en er plastik, så når man ligger ud i vandet og spiller, og en med en god lyd, når man skal have det bedste.
4: At det virker jo næsten omsonst at spørge dig, hvorfor det lige er ukulelen, du er blevet glad for. Men alligevel har jeg lyst til at spørge dig, hvorfor blev det ukulelen, du kun har en lille samling på af 11 stykker?
5: Jamen, den har sådan en dejlig rejsevenlig størrelse, så når man tager meget på tur, så er den utrolig meget nemmere at have med end eksempelvis en kontrabas.
0: Jeg bliver nødt til lige at...
4: ja, okay, det er jo færdigt.
0: Undskyld, men hvis det står
5: hvis
0: mellem ukulelen og kontrabas... Hvis det er de to eneste valgmuligheder, så kan vi godt se. Ja. Jeg bliver nødt til lige at spole 30 sekunder tilbage i den her samtale. Der er en ukulele, der er god, når man er i vandet. Altså, mens vi andre står og synger i badet, står du så og spiller ukulele i badet?
5: Ja, det kan jeg godt finde på. Jeg har en i plastik, man kan tage med der. Jeg har også en, der lyser i mørke, så hvis det er helt mørkt, så kan man stadigvæk se.
4: Er det for meget at sige, at det er en besættelse for dig, Uffe?
5: Ah, det er måske lige en tilsnigelse, men det er svært at lægge fra sig.
0: du skriver, du har 4 styks fra producenter på Hawaii, og de er ikke helt gratis. Hvad er slag på tasken? Hvad har vi brugt på ukuleler?
5: Ej, det ved jeg ikke, om jeg tør sige offentligt. Men lad os bare sige, det er investeringer.
4: Godt. Ja, så ved vi. Så ved Lukas og jeg godt.
0: Ring til Zürich. Ja. Vi skal lige have rykket nogle penge rundt, fordi der skal bestilles en ny ukulele fra Hawaii. Det med den på, kan jeg godt høre.
5: Ja, lige præcis. I have my people call your people. Ikke? Ja.
0: Uffe, bare lige her til sidst. Må vi ikke lige høre, hvad sådan en ukulele, den kan er?

0: Så kom vi da lige til Hawaii på en torsdag morgen her.
1: Det gjorde vi nemlig, ikke?
2: Jeg har næsten lyst til at sige...
1: Og det er jo et dejligt sted at være.
2: Jeg vil næsten i bad med dig, Uffe, men det er måske at presse den for meget. Tak for det.
1: Det er det måske, men den må vi tage offline, tænker jeg.
0: Det kan jeg høre, det er en stående invitation til bad og ukulele i selskab med Uffe. Kan du have en fantastisk dag?
1: Tak, og i lige måde.

0: Vi skal lige spole tiden tilbage til 5. september, små 14 dage siden i hovedstaden, fordi der lød det sådan her, da organisationen Det Danske Folk, de afholdt en demonstration.
1: Fuck you! Vi står her, fordi vi vil holde fast i det Danmark, som vi har bygget.
0: Yeah! Budskabet til demonstrationen var remigration, og det var et klart nej til islamisering, stod der blandt andet, og blev der også råbt til demonstrationen. Og så blev der også hejlet på gaden af en række personer, der var iklædt sorte hætter.
2: Og det her, det har fået partiet Frie Grønne til på Københavns Rådhus til at sætte højere ekstremisme på dagsordenen, når der er møde i aften i borgerrepræsentationen. Andreas Kiel, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, valgt for Socialdemokratiet. Frie Grønne mener, at I som kommune bør gøre mere for at bekæmpe højere ekstremisme. Hvad mener du?
3: Jeg vil godt starte med at sige, at jeg tager på det kraftigste afstand fra højere ekstremistiske budskaber og nynazistiske holdninger. Og jeg mener, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at beskytte alle københavnske minoriteter. Og det er lige meget, om man er jøde eller muslim eller LGBT+. Person. Og så vil jeg også godt sige, at jeg synes, det var skamligt, at de valgte at lægge en demonstration 5. september på vores flagdag, den dag, hvor vi siger tak, viser respekt og anerkender vores
2: Men
3: veteraner.
2: Men det er jo øjensynligt ikke nok, det I gør ifølge Frie Grønne. Så tænker du, der skal gøres mere, end der bliver gjort i forvejen?
3: Ja, vi ser en stigende tendens på det her område. Politiet og PET vurderer stadigvæk, at vi er på et niveau, der bliver takseret som generelt. Det har det også været tidligere, men vi oplever en stigende tendens på det her område.
2: Så hvad skal der helt konkret gøres, Andreas Kiel?
3: Så der skal gøres mere, og vi skal have mere fokus på det her område, og det kommer vi også til fremadrettet.
2: Så prøv at hjælpe mig lidt her. Hvad skal der helt konkret gøres, hvis du er enig i, at det her det er et stigende problem?
3: Vi har haft en handleplan siden 2009. Vi prioriterer det her område meget, meget højt. Og det vi kan se i øjeblikket, det er jo, at de bliver tydeligere, altså højere ekstremisme bliver tydeligere i gadebilledet, men det bliver især også meget mere udbredt på de sociale medier. Det bliver meget lettere at komme i kontakt med diverse netværk, det bliver lettere at rekruttere for netværkerne på de sociale medier.
2: Andreas Kiel, jeg prøver lige at spørge en gang til, hvad skal der helt konkret gøres, fordi du siger, du er enig i analysen i det stigende problem, så hvad er det, du helt konkret vil gøre?
3: I den her kommende handleplan, vi skal til at udarbejde nu, fordi der er en ny handleplan for hver periode. Der skal vi have meget mere fokus på opsporing i den digitale verden. Vi skal beskytte vores børn og unge, så der vil jeg ret meget mere ind. Der vil jeg gøre meget mere fokus.
2: København og i øvrigt også andre kommuner har fået flere indberetninger fra både skole, også politi og socialrådgivere om unge, der flytter med højere ekstremistiske ideologier. Er det nok bare at fortsætte med den her handleplan, I allerede har vedtaget, eller skal der ikke nye og ret meget mere markante boller på suppen?
3: Jamen, den her handleplan indeholder jo en masse initiativer, og Frie Grønne skal også selv være med til at udarbejde den. Det skal alle partierne på Rådhuset. Og det er jo dynamisk. Ekstremisme er jo et dynamisk miljø. Det går op og ned i forskellige områder, i hvad der fylder mest. Det vi skal her, det er, at vi skal ud på skolerne og sikre sig, at børnene de lærer om demokratiske værdier. At de lærer, hvad ekstremisme det er og hvad det kan medføre. Vi skal undervise vores medarbejdere i de forskellige forvaltninger til at kunne lokalisere og opdage, når der er noget, de er bekymret for i forhold til ekstremisme. Det er vigtigt, og så skal vi være meget mere kontante inde i forhold til den sociale, digitale verden.
2: Andreas Kiel, beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, valgt for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
3: Velbekomme.
0: Klokken den er 19 minutter over 8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Spørger Berg. Nu får du seneste nyt fra trafikken.
2: Der er stadig ekstra kø i Hørsholm på Userød Kongevej i retning frem mod Rungstedvej, og I fortæller derudefra, at det skyldes et vejarbejde, som spærer Hørsholm Allé, også i retning mod Rungstedvej. Der er dog generelt meget kø den her morgen. Myldretiden har sat sig tungt på sine vanlige pladser.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: i selskab med Eagle Eye, Cherry og Save Tonight, som blev klokken 8:30, og vi skal opdateres på seneste nyt fra hovedstadsområdet.
1: Nyheder fra DR København.
2: Midt- og Vestsjællands politi er lige nu sammen med brandvæsenet til stede ved en gårdbrand på Øde Hastrupvej i Roskilde. Det oplyser politikredsen på Politiupdate. Branden den giver en røgudvikling, der kan ses over store dele af Roskilde by. Der har været relativt høje flammer og røgudvikling fra starten af, det siger pressetalsmand fra politikredsen Thomas Christensen. En person på stedet er blevet tilset af ambulancefolk efter at have været udsat for røg, men politiet oplyser, at der ikke er fare for hverken dyr eller mennesker i forbindelse med røgen. Københavns Kommune skal gøre mere for at bekæmpe højere ekstremisme. Det mener Frie Grønne på Københavns Rådhus. De har derfor bedt den ansvarlige borgmester på området forklare på et møde i borgerrepræsentationen i aften, hvad han vil gøre. Og det sker altså efter en demonstration i København, der fandt sted i starten af september, hvor sortklædte mænd blandt andet hejlede. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique siger,
3: der er masser af redskaber, man kan tage i brug på skolerne med noget uddannelse. Man kan sikre og sørge for, at unge bliver oplyst og informeret om, at det her det er ikke for sjovt. Det her det er altså dødalvorligt og kan have alvorlige konsekvenser. Og så er der også noget i forhold til en indsats, en koordineret indsats med politiet og myndighederne, så man kan slå hårdt ned.
2: Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet, ja, han er ikke afvisende over for at gøre mere, men han siger, at der allerede laves undervisning og forebyggelse på skolerne.
4: Det er noget, vi har meget fokus på, og det er også noget, vi gør meget for at sætte tidligt ind for, fordi vi vil jo gerne sikre os, at vores unge mennesker de slet ikke finder et behov for at forsøge over i de miljøer.
2: Sama Sadat Ben Haddou er generalsekretær i Mino Danmark. Det er en interesseorganisation, der repræsenterer minoritetsetniske danskere. Hun har nogle input til, hvad der er vigtigt, at politikerne på Københavns Rådhus fokuserer på, når de skal diskutere det her i aften.
5: Noget af det vigtigste, jeg synes, som de virkelig skal have for øje, det er betydningen og påvirkningen af det her på minoritetsetniske danskere. Og det vigtigste, som de skal have fokus på, det er styrkelse af danskheden og ligeværdigheden. Fordi deres største projekt, altså de her højere ekstremister,

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Der er også en dag i morgen, Anders, hvis det nu skulle gå galt i dagens udgave af Clickbait-quizzen.
2: Nej, fordi i morgen, der vender vi den jo om jo. Der er det mig, der skal quizze dig.
1: I morgen er der ikke en dag.
2: Præcis.
1: Fordi der er det rigtigt, der er det mig, der står for skud. Men skal du så ikke lige afslutte din uge med Clickbait-quizzen her torsdag? Men sejr.
2: Jo, kom ind.
0: P4. Så er der clickbait i din radio.
2: Og du er selv med til at afgøre, hvor hård quizzen skal være i morgen, Lukas. Det kommer an på, hvordan det går nu.
1: Og jeg håber, du kommer til at være blød og sød ved mig i morgen. Jeg er jo ikke helt lige så god som dig. Men lad os nu også lige se, fordi der sker mange ting i dagens clickbait-quiz. Allerede her fra første spørgsmål.
0: Nummer 1.
1: Tag lige dine høretelefoner godt på. Der er tal færdig.
2: Før der er hvad, siger du?
1: Tal færdig.
2: Der er talt færdig.
1: Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan ramme den musikalsk? Lidt, prøv lige at give mig en chance. Vær lige.
2: Hvor længe vil du?
1: Før der er talt færdig.
2: Talt færdig. Nå, altså skal vi til Sverige eller hvad? Er det oven på det svenske valg?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Sverige venter fortsat på sit endegyldige valgresultat, og det kan meget vel komme i dag, lyder vurderingen, der er optalt ifølge SVT. Så er de 99,9% sikre på, at sejren går til den

0: rød-grønne blok, og de forventer, at der er et endeligt valgresultat i dag. De har altså talt. Siden søndag nat har de været i gang med at tælle, så tæt er jeg i løbet.
1: Jamen spørgsmålet er, om den fingerbøl-ansvarlige måske har glemt fingerbøllen, og så tager det længere tid at komme igennem sedlerne.
0: Uanset hvor lang tid det kommer til at tage, så kan du i hvert fald få valgresultatet, når det kommer inde på DR.dk.
2: Nummer 2.
0: Sol gør Solaris super. Ja, der fik jeg dig, kammerat.
1: Ja.
0: Hvad er Solaris?
1: Ja, det er vel en eller anden form for noget vejrfænomen. Det er noget, der sker op på himlen.
0: Ja. Solaris er en droge, som man bruger til hvidvin.
1: Nå, men jeg drikker jo aldrig vin.
0: Nej, det er rigtigt. Du har helt sikkert aldrig nydt en lille Solaris-droge ude på din.
1: Sol gør Solaris mere. Hvad sagde du?
0: Sol gør Solaris super. Skal du have en lille hint mere?
1: Ja, tak.
0: Solaris er en af de druer, som man blandt andet dyrker her til lands. Og vi skal til din hjemstavn. Og så får du altså ikke mere hjælp.
1: Jamen okay, du siger, at Solaris-druen bliver brugt til vin. Solen har hjulpet til. Jamen har det været en god vinhøst i Danmark i år? Det er et gæt. Ja, er det rigtigt?
0: Ja, men det er et super godt gæt. Den varme og tørre sommer har givet de danske druer, man bruger til vin, en ekstra kraftig smag. En vinbonde i, og her skal du hjælpe mig lidt, Dons, nord for Kolding.
1: Dons.
0: Ja. Udtaler sådan her. Det er som juleaften. Så god er vinhøsten i år. Bedste vinhøst angiveligt siden 2018.
3: Ved du hvad, jeg er så glad for, fordi endelig der har du spurgt mig til råd om, hvordan man udtaler noget. Fordi tit, så plejer du at sige, Anders, hvordan var det, du udtalte det der? Og så siger jeg, ja, bum, bum, lum, bum, bum. Nå, to ud af to, ved du hvad. Jeg kan love dig, at du får en... du får en OK-quiz i morgen samtidig.
0: Og Dons ligger en ord for Kolding.
3: Ja, præcis, flot.
0: Og vinhøsten har været ekstra god. Der er en video af vinhøsten inde på DR.dk.

0: hej.
1: Christoffer og ringer om natten. Pikachu, jeg vælger dig.
2: Vabbe har. Jeg ved godt, hvad du mener. Men altså, hvis du lige har tændt for radioen og tænker, Pikachu, hvad sådan er det for en størrelse? Det er navnet på måske den mest kendte figur fra Pokémon-universet. En lille, gul, lidt forvokset rotte, kunne man kalde den, der kan give stød.
1: Der ved jeg ikke, om du støder nogle Pokémon-fans ved at kalde den en rotte. Andre vil jo mene måske, at den var ret nuttet. Og i dag der kan man få fandt i en særlig udgave, blandt andet af Pikachu og mange andre Pokémons, fordi der lander en helt ny jubilæumskollektion af Pokémon-kort i butikkerne i dag. Og det gør der for at fejre, at Pokémon har 30 års jubilæum.
2: Og selvom man først kan få fingrene i de her kort fra klokken 10, ja, så er der altså kø flere steder i Danmark ude foran BR, også ved BR i Rødovre. Jeppe Grohe, hvordan står det til ved køen ude foran BR i Rødovre?
3: Her er kommet altså noget flere køgængere. Vi er nok op på omkring de 80-90 stykker nu, synes jeg, og det er altså i alle aldersalder. Vi har i hvert fald nogen, der har en skoletaske med, og vi har også nogen, hvor det er flere år siden, de har gået i skole. Og det er også dem, der har været her tidligt. Der er en p-skive, der er ude og rykke, men jeg skulle lige trille frem og tilbage i bilen for at få den elektroniske p-tus til at rykke sig. Og det er også noget, jeg har snakket med mange af de forskelligheder. Der er også mange med forskellige motiver. Der er nogen, der vil sælge videre, nogen, der skal åbne dem med det samme, og der er også sågar nogen, der tager på rundtur til BR-butikker rundt omkring her i hovedstaden, for at få så mange pakker som muligt. Paulina Vasquez, du står som en af de lidt bagerste her i køen. Hvad håber du på at få, når du kommer ind?
4: Det er et godt spørgsmål, for jeg er ikke helt inde i alt det her Pokémon, men en box.
5: Elite Trainer Box
4: hedder den.
3: Ja, for Benjamin, du fortalte mig nemlig, at du stod her for din lille knægt, der er i skole. Hvorfor vælger du at bruge tid på at stå i kø for at få de her Pokémon-kort?
6: Jamen, jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg gør det. Det er jo mere for, at det er jo et projekt, han har begyndt på, og han synes, det er sjovt at samle på. Og så tænker han, om alligevel ikke har andet at lave, så gør sin knægt glad jo. Så kan jeg jo stå her jo.
3: Ja, og når du så ender været at købe de her kort, hvad skal dig og knægten så bruge korten til?
6: Jamen, han bruger dem på at samle dem. Og så laver han sådan nogle mapper, og så propper han dem ind, og så hygger han sig med det.
3: Ja, og hvad giver det så, at man kan som familie have noget med de her kort sammen?
4: Ja, altså, det startede jo med, at det var vores søn, som samlede på de her kort. Men det er faktisk sådan et familieprojekt. Vi synes faktisk, det er hyggeligt at pakke det ud og se hans reaktion. Han har en helt sådan ritual, når det er, at han skal pakke sin kort ud, hvor han ligger en måtte og nogle figurer og sådan noget. Så der er virkelig meget sådan glæde ved at se ham pakket op, og jeg synes faktisk, det er hyggeligt. Jeg må indrømme at sige, at jeg er sgu også blevet lidt fanget af det her på hans vegne. Jeg synes, det er lidt hyggeligt, at vi sådan pakker de her kort ud sammen og håber på, at der er noget. Ikke?
6: Det er også spænding i det jo, at se, at man rammer noget af det, som man gerne vil have.
4: Ja.
3: Tak skal I have.
2: Ja, sådan lød det altså fra køen ude foran BR i Rødovre, hvor man fra kl. 10 kan få fingrene i de her lidt særlige Pokémon-kort.
1: Det vil altså også sige, at der er en time og 14 minutter endnu til de første, de får fingrene i kortene.

0: Sienna Spiro. Material Lover, vi skal have den sidste tromme med der.
1: På trods af køkørsel, som stadig præger det meste af billedet, så har det faktisk været en ganske tilforladelig morgen i trafikken. Lige nu er I primært presset på det sidste stykke af Helsingør Motorvejen mod København. Der er kø fra Kildegårdsvej, og den fortsætter for jer, der skal gennem Nordhavnstunnelen.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4

0: Altså, ukulele Uffe, han sagde jo til dig, at du godt måtte komme med i bad og spille ukulele. Så tænker jeg ikke, at du behøver at gøre som Mille og beholde dit tøj på, Anders.
1: Nej, men spørgsmålet er, Lukas, om der er plads til både Uffe, ukulele og ugilt i sådan en brusenisje. Lige om lidt, der er der en radioavis med Niels Christian Lang. Den bliver uden ukulele. Den bliver derimod med EU, fordi man vil med et lovforslag, der bliver fremlagt i dag, nemlig forhindre børn i at gå på sociale medier om natten, så de kan få noget søvn.

0: EU er på vej med et forslag, der vil forhindre børn i at gå på sociale medier om natten. Her i DR har vi set et udkast til lovforslaget, som kommissionsformand Ursula von der Leyen præsenterer i dag. Og her står der blandt andet, at platforme som Minecraft og Snapchat skal tvinges til at holde sig fra børnene der, hvor de burde ligge og sove. EU vil simpelthen sikre, at børnene kan sove mellem kl. 10 om aftenen og 8 om morgenen. Og vi har mødt to morgenfriske 8. klasses elever, som synes, EU faktisk har gang i noget godt.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg bruger ikke selv de ting sådan efter klokken 10, eller hvad det var. Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Se, altså her Yi Jingyi og Otto Høgh, der går på Klostermarkskolen i Roskilde. Digitaliseringsminister Christina Egelund kalder den her europæiske lovpakke for et vigtigt opgør mod tech-giganterne.
3: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Ja, faktisk lægger den danske regering op til at gå endnu strammere til værks end det, der kommer på bordet fra EU-kommissionen. For mens EU helt vil forbyde børn under 13 år at komme på sociale medier, så lægger regeringen op til, at det skal være forbudt helt indtil børnene fylder 15. Og vi bliver ved EU, for USA truer nu med helt at stoppe handelen med visse varer fra Europa, hvis Canada bliver optaget som associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får et associeret medlemskab af EU. Men hvis samarbejdet bliver en trussel mod USA, så er Trump klar til at handle.
4: Why should we carry Canada? Why should we carry... So many countries in Europe. We're carrying the
0: Hvorfor skulle vi holde hånden under Canada? Hvorfor skulle vi holde hånden under så mange lande i Europa? Vi har et handelsunderskud på $200 milliarder med Europa, og vi kan bare sige, ved I hvad, vi vil ikke handle mere. Vi har ikke brug for noget af det, I har. Men den trussel giver DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen ikke meget for. Især ikke lige nu, hvor der kun er 2 måneder til det amerikanske midtvejsvalg.
5: Et stop med handel med Europa ville have ekstremt store politiske konsekvenser for USA. Det tror jeg ikke, han har lyst til at kaste amerikanerne ud i på nuværende tidspunkt.
0: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i et andet land, hvor de er meget dyrere. Den gamle Cheminova-fabrik kan nu ende som våbenfabrik. En ammunitionsproducent står nemlig klar til at starte en produktion op ved Thyborøn. Cheminova, der i dag hedder FMC Rønland, lukker til nytår, og både borgmesteren i Lemvig og flere ministre peger på, at netop ammunitionsproduktion er oplagt at bruge grunden til. Virksomheden Arma Group, der tidligere har haft planer om at etablere en ammunitionsfabrik syd for havnen i Thyborøn, en ejendomsmæler spytklads fra Cheminova-grunden. Og administrerende direktør Michael Klint lægger nu an til at hive planerne op af skuffen igen.
6: Der er kompetente medarbejdere, der er arbejdskraft op, der er et areal, som der er unikt, fordi du har en havn. Den er potentielt NATO-certificeret. Derved er der også en logistik omkring havnen, som der er ekstremt interessant i forhold til import og eksport.
0: Men ambitionerne for grunden i det vestjyske stopper ikke med Arma Group, siger borgmester i Lemvig Kommune, Jens Lønberg. Han så gerne endnu flere fabrikker skyde op.
7: Vi har allerede nu 450 medarbejdere på FMC, som er sikkerhedsmæssigt uddannet i de ting, som måske skal komme. Og der håber jeg måske på, at vi får ikke bare én virksomhed, men måske nogle klynger på Rønland, som kunne indgå i en synergi. Så det er den vej, vi går lige nu.
0: Siger altså her borgmester Jens Lønborg. Mængden af beskeder på Aula har taget overhånd, det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu ifølge Berlingske vil skrotte kommunikationsplatformen, som lærer, elever og forældre bruger. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, siger Moderaternes Jakob Engel-Schmidt. Partiet har endnu ikke et konkret bud på, hvad der skal erstatte Aula, men er åbne over for forslag udefra. Det vigtigste er dog at give lærerne mere autoritet og ro til at undervise. Regeringsmakkeren SF synes dog ikke, at det er en god idé at afskaffe Aula. Det er i øst, de hurtigste kan komme til at se lidt til solen i dag, for ellers er der lagt op til en skydedag, og i løbet af eftermiddagen også udbredt regn eller byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader og så en lidt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Camilla Mask, der sørger for nyhederne til radioaviserne her til morgen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina her med Vito, klokken er 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Jeg må sige, jeg synes, det er meget, meget spændende, det der sker nede i EU lige nu, der handler om, hvordan vi skal beskytte børn og unge mennesker for alt det gakkelaks, der sker inde på de sociale medier. En af morgens historier handler om, at man med et lovforslag, der hedder EU Kids Act, vil jo nærmest gøre det umuligt for børn at komme på de sociale medier om natten. Lukas, jeg kan da bare se på mine niæser, hvor svært det er, det her med at balancere. Hvornår er man på, hvornår er man ikke på, hvor meget og hvor lidt. Også om aftenen.
0: Vi taler simpelthen om skræddersyde beskyttelsesniveauer efter aldersgruppe. Hvis du er under 13 år, ja, så skal der være et totalt forbud mod sociale medier. Hvis du er under 15 år, så skal der så sættes nogle nattebegrænsninger. Jeg må bare sige, 15 år, den kan vi godt få op. Altså også voksne, vi kunne også godt bruge en lille begrænsning.
3: Så altså, du har også nogle gange svært ved at lægge telefonen fra dig, inden du skal putte?
0: Det er det ene, det har jeg. Mm. Men noget jeg gør, som er endnu værre, det er nu, hvor jeg er kommet lidt op i alderen, så skal jeg jo nogle gange lige ud i løbet af natten og hælde vandet fra kartoflerne.
3: Ja.
0: Og der har jeg simpelthen fået den dårligste vane med, at jeg nærmest halvt i søvne står med javertus og tisser i den ene hånd, og så lige åbner min telefon i de der 2 minutter, man lige er vågen, inden man går tilbage i seng, og lige trykker ind på et socialt medie, som om der er noget 2:30 om natten at finde derinde.
3: Altså, jeg kan da høre, 15 år, det er for lavt. Du har lyst til at smække 0 på, så det hedder op til 150 år.
0: Det vil være rigtig fint. Også fordi så dækker det jo også.
3: Også når du skal ud og tisse flere gange, jo ældre du bliver.
0: Ja, ja, lige præcis. Og jeg tror, vi er mange, der tænker, Lukas, han bliver der i hvert fald 150.
3: Ja, præcis.
0: Jeg går der efter i hvert fald.
3: Alle de kartofler, du går

0: to, tre, stik. Åh, jeg sætter på papir. Ja, det er godt. Det var en hurtig sejr til dig, der.
1: Ja, okay, godt. Det vil sige, du starter med det, der skal ske nu. For, Lukas, vi er blevet enige om, at 1996, det er dejligt over. Hvorfor er vi blevet enige om det? Jamen, det er fordi, det er lige præcis 30 år siden i 1996, at Pokémon ser verdens lys. Og i modsætning til mange andre diller, ja, så har den altså overlevet gang på gang på gang. I dag udkommer et 30 års jubilæumssæt. Både voksne og børn ligger, sidder, står i kø for at få fingrene i nogle sådan særlige jubilæumskort, der kommer på gaden her om tre kvarter.
0: Men 1996, det er også et godt musikår.
2: Ja.
0: Ja. Og derfor så laver vi en lille DJ-battle i året 1996. Både mig og Anders har været tilbage i de 30 år gamle gemmer for at finde det nummer, som vi synes skal vinde en DJ-battle, og som vi skal høre her om et lille kvarters tid op mod de regionale nyheder klokken 9:30.
1: Okay.
0: Jeg starter. Siger
1: ja.
0: Du, ikke?
1: Ja. Året er 1996.
0: Året er 1996. Jeg vil ikke sige så meget, før jeg har præsenteret nummeret, så skal jeg fortælle, hvorfor det her det er vinderen.

0: Vi snakker om Oasis forleden. Du fortæller mig, at du vil med det ene og det andet Oasis-nummer, du synes er godt. Så siger jeg, hvad med Champagne Supernova? Så får du et lidt tomt blik i øjnene.
1: Ja.
0: Et fuldstændig exceptionelt, og skulle jeg hilse at sige, 7 minutter langt nummer, som Oasis Gallagher-brødrene de udgiver som single i 1996. Jeg synes, at det er det, vi skal høre op mod.
1: Jeg kan godt mærke, Lukas, det er hårdt. Det er et hårdt udspil.
0: Vi er i Britpoppens storhedstid i midt eller Britrockpop i midt 90'erne, og det er altså mit bud til dagens DJ Battle. Kan du slå den, kammerat?
1: Ja, det satser jeg stærkt på. Og ved du hvad, det er fair nok, du siger, at du bliver en lille smule fjern i blikket, Anders. Og det er rigtigt, og det er jo fordi jeg genremæssigt hører til i en lidt anden genre. Vi bliver i det britiske. Fordi i modsætning til, hvordan de klarer sig i det internationale Melodi Grand Prix for øjeblikket og de seneste år, dårligt skulle jeg sige, så er det nummer, de har med i 1996, det ender med at blive et kæmpestort hit. For mig er det her meget lyden af 90'erne. Det er Gina G. Det er sådan så elektronisk, det er så dance-agtigt det her, og jeg synes, det er et vidunderligt nummer. Jeg hørte det stadigvæk en gang imellem og tænker, ved du hvad, de kunne da egentlig godt finde ud af at lave musik i 90'erne. Gina G med Just a Little Bit. For mig at se, så er det altså noget, der kan sætte fod i sådan en lille fredag her.
0: Vi er i to musikalske forskellige hjørner, den her lille fredag. Du så mig blive lige så tom i blikket over Gina G, som du gjorde over Champagne Supernova. Nu er det op til dig, der lytter med. Hvilket nummer skal vi høre her om en 10 minutters tid? Det er en idé, jeg lyder af dem.
1: Yes, du trykker på live nede i bunden, og hvis du så har valgt P4 København, jamen så ligger der et afstemningsmodul lige i midten. Der går du ind og afgiver din stemme. Er det om 10 minutter?
0: Ja, skal vi ikke sige det?
1: Det kan gå alle veje.

0: Og i selskab med Jamiroquai og Virtual Insanity, Anders, gør du mig lige opmærksom på, der er vi jo faktisk også tilbage i 1996. Det er også temaet for vores lille DJ-battle. Du spillede ind med
1: Gina G. Just a little bit. Kæmpe dansenummer.
0: Eurovision.
1: Ja, ja. Storbritanniens bud der.
0: Og vi bliver jo, eller jeg bliver jo også i Storbritannien i selskab med Oasis og Champagne Supernova. Du kan stemme på, hvilken sang vi skal høre her om en 5 minutters tid. Og det kan du inde i DR Lyd appen på 4 København Morgen. Du trykker live, og så går du altså ind og afgiver din stemme.
2: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.

0: Bruno Mars og Locked Out of Heaven.
1: Jeg har været inde og stemme på mig selv.
0: Så kender man dig.
1: Ja, ja, jamen det er fordi, jeg meget gerne vil høre Gina G, You Are Just a Little Bit i radioen lige om lidt.
0: Den stemme, den kan ende med at blive afgørende, fordi lige nu, der står den 48-52.
1: Ej.
0: Intet er afgjort. Det er inde i DR Lyd af dem, at du kan være med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre lige om et øjeblik. Hvis det er Gina G, du synes, vi skal høre, ja, så er det ind og stemme på Anders. Omvendt, hvis det er Oasis og Champagne Supernova, så er det herovre hos mig.
2: Jeg kan ikke være det.

0: Jeg står her med to play-knapper. På den ene, der er der Champagne Supernova med Oasis. På den anden, der er der Gina G med Just a Little Bit.
1: Jeg håber meget, når du trykker på den næste knap, at der kommer til at hedde...
0: Med 54% af stemmerne.
1: Åh nej.
0: Der har vi en afgørelse.
1: Ja! Det er så tæt. Det er en genoprejsning fra Gina G.
0: Men prøv at se. Det skal jeg love for, det er.
1: Ved du hvad, den her. Du kommer altså ikke til at stå stille i de næste minutter.
0: Vi ryster hofterne frem mod de regionale nyheder lige på den anden side af Gina G. Tillykke med sejren.
1: Tak.
0: Og det du vandt, vil jeg bare lige sige med Just a Little Bit.

0: Har du luft tilbage i lungerne til at give os en omgang nyheder nu her?
1: En smule, kun til 3 minutter.
0: Just a little bit.
1: Ja, tak.
2: Nyheder fra DR København.
3: Den gårdbrand, der tidligere på morgenen brød ud på Øde Hastrovej i Roskilde, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Politiupdate. Branden den gav røgudvikling, der kunne ses over store dele af byen, og en beboer på stedet er blevet tilset af ambulancen efter at have været eksponeret for røg. Det er endnu uvist, hvorfor branden opstod, oplyser politiet. Københavns Kommune skal gøre mere for at bekæmpe højere ekstremisme. Det mener Frie Grønne på Københavns Rådhus. De har derfor bedt den ansvarlige borgmester på området forklare, hvad han vil gøre. Og det er noget, der skal ske på et møde i borgerrepræsentationen i aften. Det sker efter en demonstration i København, der fandt sted i starten af september, hvor sortklædte mænd de hejlede. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique siger,
4: der er masser af redskaber, man kan tage i brug på skolerne med noget uddannelse. Man kan sikre og sørge for, at unge bliver oplyst og informeret om, at det her det er ikke for sjovt. Det her det er altså dødalvorligt og kan have alvorlige konsekvenser. Og så er der også noget i forhold til en indsats, en koordineret indsats med politiet og myndighederne, så man kan slå hårdt ned.
3: Den ansvarlige borgmester, det er beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet. Han er ikke afvisende over for at gøre mere, men han siger, at der allerede laves undervisning og forebyggelse på skolerne.
5: Det er noget, vi har meget fokus på, og det er også noget, vi gør meget for at sætte tidligt ind for, fordi vi vil jo gerne sikre os, at vores unge mennesker de slet ikke finder et behov for at forsøge over i de miljøer.
3: Roskilde Universitet tager i dag imod det første hold studerende på et nyt masterforløb i samfundssikkerhed og totalberedskab. Det er det første af sin art herhjemme. I undervisningen der skal der være fokus på samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og andre aktører, når samfundet skal forebygge og håndtere alvorlige kriser og trusler. Det fortæller Rasmus Dalberg. Han er lektor i samfundssikkerhed.
6: Vi står i en meget svær sikkerhedssituation i Danmark, og det er ikke nok at bygge betonvægge og købe militært grej. Vi er også nødt til at kompetenceudvikle vores arbejdsstyrke. Det er det, vi bidrager til fra universitetsverdenen.
3: Og han har da også et bud på, hvem den oplagte målgruppe er for den her nye uddannelse.
6: Vores målgruppe er i virkeligheden erfarne mennesker, som sidder i stillinger derude, hvor man enten arbejder med beredskab og samfundssikkerhed som kerneopgave, eller som noget nyt, man har fået ind på sit skrivebord. Altså kravene er rimelig simple. En bachelor eller professionsbachelor eller diplom plus 2 års relevant erhvervserfaring, så kan man komme ind på vores masterforløb her.
3: 55 millioner kroner. Ja, så mange penge har Gladsaxe Kommune sat af til kommunens folkeskoler som en del af næste års budget. Pengene skal blandt andet gå til at nedbringe skolefraværet, og så indfører man en tolærerordning i alle fag fra 1. til 3. klasse. Det er 8 ud af 9 partier i byrådet, som er en del af budgetaftalen. Der kommer både regn og byer i dag. Så kan det blive op til 17 grader. Vinden den kan blive lidt til frisk og velkommen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her gav Harry Styles en lille lektion i metaforer, og det gjorde han med Watermelon Sugar her, hvor klokken er 6:06.
3: Og det er ikke noget med, hvis man selv lige vil have en oversættelse på den metafor, så
2: Google.
3: Ja, lige præcis. Det er,
2: tror jeg,
3: der er måske børn, der stadigvæk lytter med. Vi har jo i løbet af den her morgen vendt hobbyer på kryds og tværs, og i særdeleshed, siger man hobbyer eller hobbies?
2: Hobbies.
3: Vi har i hvert fald spurgt dig, der har lyttet med, hvilken hobby bruger du lidt for mange kroner og øre på den her morgen? Og vores sms'enbakke, jeg må bare sige, der er kommet mange skønne hobbies ind.
2: Morten fra Frederiksberg nåede vi heller ikke tidligere på morgen. Han skriver foto, altså kamera, objektiver og så tilbehør, lamper, stativer, og det bliver ved og ved i en endeløs retning.
3: Og så er der Charlotte, der melder ind fra Amager. Den går sådan her. Min søn og jeg, vi gik til karate fra han var 10. Til at starte med, der var det fint nok med omkostning til gi, tror jeg man siger det. Men så tilføjede vi kobudo, våbentræning. Så nu har vi suppleret med bo, nunchakus, sej, eko, kama, tonfa. Dertil gi efterhånden, som Sønneke muterede i både højde og en træningstur til Okinawa.
2: Jeg skal lige have fat i min japansk-danske ordbog.
3: Gik det lidt for hurtigt?
2: Nunchakus, sej, eko, kama, tonfa.
3: Ja.
2: Og det er forskellige våben alle sammen.
3: Men jeg kan sige, at den lynhurtige oversættelse her overfra den her side af morgenbordet, det er, det lyder dyrt.
2: Det lyder dyrt, særligt en tur til Okinawa. Noget, som du jo opfordrede mig forleden faktisk til at rejse til Okinawa for at opleve japansk kultur. Du har ikke selv været der, men du synes, at jeg skulle tage dig til at bare sige, at de flybilletter, de koster altså en mønt eller to. Skal vi ikke også lige runde Tavs i Frederiksberg? Han skriver nemlig, backgammon på turneringsplan. Det er en dyr hobby. Transport. Gebyr for deltagelse. Forplejning. Og så måske afterparty.
3: Den var ny for mig. Backgammon afterparty.
2: Det tror jeg er en fest. Og man bare lige sige, et hvert form for afterparty, det kan blive dyrt. Det kan jeg skrive under på.
3: Ja, tak. Tak for sms'erne.
2: Vi holder et afterparty efter P4 morgen. Det plejer også at være rimelig

0: Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. Klokken er 20 minutter i 10 på en morgen, hvor vi har talt om Pokémon-kort, fordi der bliver udgivet en 30-års jubilæumskollektion i dag. Og Alexander Valør, du er selv Pokémon-entusiast. Du har butikken Hanada Cards i Helsingør, hvor jeg også sælger dem her. Så siger du, prøv at høre, du har fulgt lidt med på sociale medier her til morgen. Der er hundredvis af mennesker i kø, og slet ikke så mange kort at få fat på. Har du selv fået fingrene i nogle af de her kort?
1: Ja, jeg har fået en lille bitte allokering, som jeg er meget taknemmelig for, og som jeg skal have med til vores byttedag her i Helsingør på søndag. Men jeg ved, at der er hundredvis af folk, der står i kø foran Fætter BR og Bilka rundt i hele landet, fordi at de simpelthen har de laveste priser. Så der er nogle steder, hvor der står 100 mennesker i kø til 40 produkter.
0: En lille allokering. Du har jo en butik, hvor du sælger dem. Sælger du dem, eller er der nogen af dem, der også ryger i egen lomme, når man har sådan en lille forlomme på den måde her?
1: Nej, altså, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke åbnede lidt op. Jeg åbnede 30 pakker op i går, fordi at det, jeg kan ikke lade være. Jeg vil sige, nu hvor jeg har drevet butik med Pokémon, så kan det godt nogle gange blive lidt kedeligt at åbne pakker, fordi at jeg har åbnet rigtig mange pakker, men det er et sæt, der virkelig har fået mig ekstra meget ind i det igen. Det er virkelig suverænt sammensat. Et af de bedste produkter, Pokémon nogensinde har lavet.
2: Ja, inden vi kommer til det her nye produkt, der er på hylderne, så lad os lige hoppe lidt op i helikopteren, fordi det er jo 30 år siden, Pokémon først blev lanceret. Man tænkte nok til at starte med, at det her det er en dille. Og diller kommer jo og går jo. Men nu har Pokémon overlevet i 30 år. Alexander, hvorfor tror du, at det her univers har kunne fange så mange menneskers interesser i så mange år efterhånden?
1: Det er fordi, det er lidt en livsstil, og man finder fællesskaber igennem det. Altså, vi har jo for eksempel her den 3. og 4. oktober, der har vi Nordeuropas største Pokémon-messe, der bliver afholdt i Roskilde. Og der kommer til at være en 4-5.000 mennesker, der dukker op. Og det er jo for fællesskaberne, at man kan komme ud og bytte sin kort med nogle andre og vise sin samling og frem. Altså, det er lidt ligesom at tage til en fodboldkamp. Det handler ikke kun om, hvem det er, der kommer til at vinde. Det handler også om stemningen og oplevelsen.
2: Men hvad er det ved det her univers og de her monstre, der gør, at det er så godt et udgangspunkt for et fællesskab, synes du?
1: Vi er vokset op med det, så det bunder også i en eller anden form for tryghed i barndommen. Så rigtig mange af os er vokset op med det, da vi har været 6, 7, 8, 9 år. Og så er det min opfattelse, at der er rigtig mange, der finder tilbage til det senere. Når man ligesom bliver 20 år eller 22 år, så er det sådan, at jeg havde de der kort der. Nu er der også pludselig kommet en markant prisstigning på meget af det. Så der også er kommet det her sådan økonomiske incitament for folk i at spekulere i det. Så der er mange lag i det, men mest af alt vil jeg sige, det er det sociale, der gør, at folk kommer ind i det.
2: Du er selv lidt inde på, at der er nogen, der også er med i det her fællesskab på grund af økonomien i det. Man kan jo på den ene side godt tænke det her, at det ikke bare er nogle pakkort med nogle tegninger på. På den anden side, kunne man argumentere for, at det er lidt ligesom at investere i kunst næsten?
1: Man kunne argumentere for, at det er lidt ligesom at spekulere i kunst. Altså, jeg er jo meget forbeholdt med at sige, at det er investering. Fordi at det er jo meget nyt Pokémon-kort, der eksisterede i 30 år, og det svinger utrolig meget. Og det kommer i sådan nogle 5-års bølger, hvor det lige stikker op en gang. Og nu stikker det op. Lige nu der er vi i det her lidt crazy bull run, men det er også min opfattelse, at det nok skal falde igen. Men jeg vil nærmere sige, at folk spekulerer i det, end at de investerer i det.
2: Og som fan tænker jeg godt, jeg må kalde dig Pokémon-entusiast. Mm-hmm. Er det så bare helt fint, at folk spekulerer i det?
1: Ja, man kan sige, det er jo et problem, at jeg synes jo, det er en skam, at der er mange børn, der ikke får lov til at købe det, fordi der er nogle andre, der køber det foran næsen på den. Hvis du ser på de køer, der er foran Fætter BR i dag, så står der garanteret 100 mennesker i kø foran Fætter BR i Kolding. Jeg tør ved med, at der er maks 5 af de mennesker, som der er under 18 år. Altså det er primært voksne mennesker, der står og afventer, fordi de ved, at de kan købe det for 700 kroner, og at det går for 1500 kroner på danske Facebook-sider. Og det synes jeg er en skam. Og det er også derfor, jeg så vidt muligt prøver at matche den laveste ende af markedsværdien, når vi for eksempel på søndag har byttedag i Helsingør. Fordi at det er stukket ret meget af lige i øjeblikket. Men jo, det er lidt en skam. Jeg ville ønske, at der var flere. Man kan sige, at Pokémon kommer jo kun til at eksistere lige så lang tid, at den ungdommelige del også kan have adgang til det. Så for investorerne eller for spekulanterne, der har de jo også det positivt for dem, at børn også kan købe Pokémon-kort.
2: Alexander Valør, Pokémon-entusiast på Pokémon-ekspert og indehaver af butikken Hanada Cards i Helsingør. Tak for at være med.
0: Jeg kigger på klokken, så ser jeg, at den er 9:45, og det betyder altså, at der er præcis 15 minutter til, at de her Pokémon-kort jubilæumsudgaven 30-års jubilæet, de bliver langet over disken.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: så? Psst. Ja, hvad så?
1: Vil du høre noget mere?
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Lige om lidt er der formiddag på fjern.
2: Det er jo ikke en hemmelighed, Lukas. Det er der hver dag efter 10 radioavisen.
3: Men det er en hemmelighed indtil nu,
1: at det skal handle om sladder i dag og rygter.
2: Vi er enige om, når der er rødt lys i den her mikrofon, Lukas, så er der ikke noget, der kan blive mellem dig og mig. Så ryger du ud, så er det ikke en hemmelighed mere.
3: Ups, må jeg bare sige. Jamen, jeg siger bare, at Louise og Mads, de får besøg af Katrine Engberg, der er forfatter. Hun har skrevet en ny krimi, der hedder Tandfeen, som er baseret på et rygte. Og derfor så kommer Louise og Mads også til at spørge hende, hvordan har du det egentlig selv med sladder?
2: Så er der selvfølgelig også et comeback til comeback-quizzen. Alt sammen i formiddag på 4'en, der er klar lige efter 10 radioavisen. Der er klar. Klokken 10.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Om et øjeblik, så skal de nøje at høre en radioavis.
1: Og efter den, så er der formiddag på 4'eren. Så alt er, som det plejer, lige her på P4.
0: Der er god ro, god stemning og masser af god musik her i Barcelona.

0: Barcelona fik vi her med udsving. Nu får vi en radioavis. Klokken er 10.
1: Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres her til formiddag. Det vil nemlig stramme kravene til tech-giganterne, så det er dem, der skal bevise, at det indhold, de præsenterer for børn, ikke er skadeligt eller vanedannende. Og ifølge Mikkel Flyverbom, professor i digital forandring på CBS, bliver der tale om en historisk ændring.
2: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
1: Ifølge forslaget skal børn under 13 slet ikke have adgang til sociale medier, og ældre børn må ikke bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 8. Og der er mange forskellige tjenester, der skal leve op til de nye krav, fortæller Syrine Vest Rasmussen, tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
3: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
1: Strømmen af beskeder på Aula har taget overhånd. Det mener regeringspartiet Moderaterne, der nu foreslår at skrotte skolernes kommunikationsplatform. Partiet mener, at Aula forhindrer lærerne i at finde ro til at fokusere på undervisningen, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
1: Moderaterne kommer ikke med et konkret bud på, hvad der så skal erstatte Aula, men er åben for forslag udefra. Og spørger man Tobias Fibiger fra Tjøring, der er forældre til to børn og dagligt bruger Aula, er løsningen lige til.
5: Minimumskommunikation. Altså, hold det roligt. Skriv de ting i en kalender, vi skal se på bestemte tidspunkter, og så ellers bare holde det helt roligt, så det ikke bliver for meget.
1: Og hverken SF eller Venstre er med på at lukke Aula. De mener i stedet, at platformen skal laves om, så den bliver mindre tidskrævende. Og så skal dem, der er bange for edderkopper, lukke ørerne. Statens Naturhistoriske Museum beder nemlig nu os alle sammen om hjælp til at indsamle edderkopper. Det kommer til at foregå i uge 40 og 41 i det, der hedder edderkop, altså kop stavet med C. Forskerne har nemlig begrænset viden om mange af de 600 edderkopperarter, der findes herhjemme. Og målet med indsamlingen er at blive klogere på de små kryb og deres levesteder. I første omgang skulle vi få lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det dog mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn, der breder sig til større dele af landet. 13-17 grader og let til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Har du slaget med til programmet i dag?
3: Nej, for du har taget sladeren.
2: Ja, til at høre udkommet.
3: Det er jo torsdag.
2: Det er torsdag.
3: Er der noget godt?
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at Michael fra Gift ved Første Blik, han har fået en toupé.
3: Okay.
2: Yes. Det er flot. Godt hår,
3: der
2: må jeg sige.
3: Jeg nåede lige at se, at der var... Det ser da godt ud.
2: Ja.
3: Jeg så også, der var kyste Isabella fra Farmand på forsiden.
2: Ja, det er der nemlig. Altså, grunden til, at vi nævner det her, det er, fordi vi skal faktisk tale rigtig meget om sladder.
3: Ja.
2: Den her torsdag formiddag. Vi får besøg af forfatter Katrine Engberg, der er aktuel med bogen Tandfeen. Og det er jo en bog, hun selv har præsenteret sådan her i videoer på blandt andet Zoom-i.
4: Ideen til Tandfeen opstod, fordi jeg stødte på et rygte, som handlede om en person, der trak tænder ud på sexarbejdere for sjov. Og jeg synes, at det rygte var så bizart, og det satte på en eller anden måde min sådan krimihjerne i gang.
2: Ja, det er vildt rygte.
3: Vildt rygte. Vi skal jo snakke med Katrine om rygter og sladder, og hvordan vi sådan alle sammen har det med de der historier, der bare florerer.
2: Mere om det om lidt. Det er jo torsdag, min svigermor har fødselsdag.
3: Tillykke med hende.
2: Tak, jamen, altså, jamen, ikke utroligt.
3: Jamen sikkert over en fødselsdagsuge, du har for dig den her uge.
2: Ja, vi skal fejre hende i morgen. Susanne er lige nu i gang med morgenkaffen med sin kollegaer.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se Korpset, men vi skal se...
3: Gift ved Første Blik. Ja. Tredje afsnit. I dag bliver det alvor. Nu skal de ud på bryllupsrejse, og det er nu potentialet for konflikter, det opstår.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i

0: altså ikke noget, Mads, som en god gang slader.
1: Altså, imens vi hørte Sombra, så har jeg intet hørt fra dig, fordi du bare har haft næsten dybt begravet i se og
0: jamen, det må jeg sige. Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg i mine teenageår havde et fast forhold med se og høre hver uge.
1: Ja.
0: Jeg købte det simpelthen.
1: Du købte det? Ja. Det var ikke bare sådan, at du kiggede ved det, når du var ved frisør, eller nej?
0: Nej, nej, nej. Det var en, det var en guilty pleasure.
1: Hvad var det, der gjorde, at du var fast læser?
0: Ja, jeg tror bare altid, jeg har været sådan ret nysgerrig på, du ved, kendte mennesker, og hvem er sammen med hvem, og så gik de fra hinanden, og spændende, og sådan. Altså, jeg synes faktisk, at det er blevet lidt kedeligt med årene. Der er ikke så meget nyt.
1: Åh, nej, men ved du hvad, for ikke så lang tid siden, så jeg en dokumentar, gammel dokumentar, der er inde på DRTV, som handler om krigen, der har været der tilbage i 90'erne og sådan noget, og 80'erne mellem at se og høre, og Billedbladet.
0: Ja.
1: Det er faktisk dybt fascinerende, altså deres vej til at bedrive de der historier, og hvad de gjorde, og hvordan de gjorde, og der var ingen grænser for, hvad de ville gøre for at få en god historie. Jeg tror måske, det har måske ændret sig lidt, sådan med årene.
0: Altså senere den her time, der får vi jo besøg af forfatter Katrine Engberg, som vi også sagde. Der er jo aktuelt med en ny krimi, som baserer sig på et rygte, hun har hørt det. Mm. Så i dag, der skal vi tale om sladder, om rygter, og vi håber, at I alle sammen vil være med. Fortæl lige, hvad er egentlig dine erfaringer med sladder? Og nu skal du være helt ærlig. Sladder du? Hvorfor? Hvornår sladrer du? Med hvem? Og hvad giver det dig ligesom at sladre? Det kan du allerede melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. Altså, vi sladrer vel lidt alle sammen, gør vi ikke det, Mads?
1: Det gør vi da.
0: Jeg har da overhørt nogle af dine telefonsamtaler.
1: Nå, ja, ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, I kan godt lyde. Altså, det lyder lidt som sådan en flok 16-årige piger, der sådan, okay, synes du ikke også bare, det var helt vildt træls?
1: Ja, ja, altså. Jo. Ja. Jamen, det
0: gør vi da.
1: Det kan jeg ikke sige mig fri for.
0: Også på en arbejdsplads, ikke?
1: Men det er jo også det der tit. Jeg synes, så der, hvor man kan sige sådan sladder, det opstår jo at nogle gange, at man har sådan en eller anden fælles referenceramme om et eller andet, og man er måske utilfreds med, og så får man lige luftet lidt ud, lige for, du ved, lige lettet ventilen lidt sammen med nogen, og så kan man lige, ja, det er fandme også for dårligt.
0: Ja, men man får set, også lidt et fællesskab, ikke?
1: Jo, det giver
0: når man
1: fællesskab.
0: Sådan kan sige, synes du ikke også? Jo, det synes jeg også.
1: Jo, præcis.
0: Men altså, det er jo, et eller andet sted er det jo usympatisk.
1: Ja, meget.
0: Men måske er det meget naturligt og meget, meget.
1: Men der synes jeg, der er også stor forskel mellem sådan noget, det der sådan lidt sladder, vi ventilerer lige ud, og så det der med, hvor man rygter. Starter et rygtet.
0: Ja.
1: Og starter en historie om nogen, som højst sandsynligt ikke passer, og det ved man måske også godt selv, men det er så godt, at man lige skal...
0: Ellers så tror man, det passer. Man har bare ikke rigtig lige belæg for.
1: Man mangler to af hinanden uafhængige kilder.
0: Men venner, vær lige helt ærlig. Del med os, hvornår du sladrer med hvem, og hvad det for eksempel kunne handle om, den der sladder. Hvad giver det dig at dele sladderhistorier med andre og tale om rygter? Vi håber virkelig, at vi vil være ærlige her, og vi glæder os til at høre fra jer.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Sladrer du? Med hvem sladrer du, og hvorfor sladrer du? Vi vil gerne høre fra dig, og være helt ærlig, fordi vi tror på, at vi er mange, der sladrer lidt i krone. Så byd ind i en sms til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Sladrer du, og hvad giver det dig at sladre?

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Jeg gik engang på produktionsskole, udmærket sted, og fik også min uddannelse, men sladderen gik hurtigere end ringe i vandet. Jeg vendte bare det døve øre til, sådan skriver Kasper.
1: Kan vide, hvad sladderen den har gået på produktionsskolen, dengang
0: Kasper
1: gik?
0: Jeg tror, det kan være hvad som helst.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Hvad som helst, og hvem har kysset med hvem, og hvem har slået op med hvem, og lærer, og der kan der være alt muligt, man kan sladre om. Vi har jo bedt om jeres erfaringer med sladder. Sladrer du? Hvorfor? Og med hvem? Birgitte fra København skriver.
2: For mange år siden talte jeg med min mor om en gammel dame i udkanten af familien. Hun var meget besværlig og skulle have opmærksomhed for enhver pris. Så sagde min søster, tænk hvis hun stod uden for døren og lyttede. Det har jeg aldrig glemt. Jeg prøver at lade være med at slade med sladder og bagtalelser. Ja, åh, det er også det der. Åh, tænk nu, hvis de lige stod bagved.
0: Vi ved bagved. Jo godt.
2: Det sker jo nogle gange.
0: Vi ved jo godt det, vi siger.
2: Ja, det er
0: ikke
2: lidt
0: lige
2: noget.
0: Tåler. Altså.
2: Det er ikke altid, det er jo ikke sikkert, at det, man lige går og siger, tåler dagens lys for. Nej. Det, man taler om.
0: Anne-Sophie fra Aalborg, hun går til bekendelse. Jeg sladrer sygt meget. Og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk evolutionært fordelagtig mekanisme.
2: Ja.
0: Jeg er altså enig med Anne-Sophie her.
2: Ja.
0: Jeg tror også på, at det på en eller anden måde binder os sammen som mennesker. Jeg tror også, at sladder kan jo også på en eller anden... Hvis nu du møder et menneske, der konstant sladrer om andre.
2: Ja.
0: Så er du måske også lidt på vagt. Så er det måske ikke det menneske, du betror dig allermest til.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, så det måske også kan være sådan en måde, at man lige passer lidt på sig selv og siger, okay, her, jeg kan godt lytte.
2: Mm.
0: Altså, jeg lytter måske mere til sladder, end jeg i virkeligheden sladrer. Men så kan det. Så lærer det så. Altså, det giver lige et dopaminskud, ikke?
2: Jeg er bare stor fan af, at det er en psykologisk evolutionær fordelagtig mekanisme. Ja. Det er meget flot. Meget flot måde at snakke om sladder på.
0: Jesper fra Aarhus skriver sådan, hej med jer. Jeg er en mand på 60+. Da jeg var yngre, var jeg god til sladder. Og god til at gå bag om ryggen på folk. Men for en 20-25 år siden, så tog jeg den beslutning, at det var slut. Jeg gider ikke læse om sladder, men også på det helt lokale plan. For eksempel arbejdspladsen. Er der nogen, der begynder at fortælle dårlige ting om andre, så stopper jeg med det samme. Alle ved efterhånden også, at de kan gå til mig og fortælle, hvis der er noget, de gerne vil fortælle af personlige ting. For det kommer aldrig videre.
2: Okay, det er meget sejt.
0: Det er sejt.
2: Det er faktisk super sejt.
0: Ja, der, altså, så man kan jo udvikle sig.
2: Og der er virkelig meget selverkendelse, ikke? Altså, jo. God til at sladre bag om ryggen på andre. Men så ligesom tage den beslutning om, ej, færdig slut.
0: Ja. Bliv endelig ved med at skrive ind med jeres erfaringer om sladder, så kan vi bladre lidt i Se og Hør imens.
2: Ja, det er da spørgsmålet, om jeg kan komme til at bladre i Se og Hør, sådan som du knuger det til
0: ja,
2: dig.
0: Ja, jeg kan godt lide
2: det. Jeg gik jo på jagt efter Se og Hør. Det er jo nemlig sådan en ting her i Danmarks
0: Radio. Det forsvinder.
2: Radio, at når Se og Hør kommer om torsdagen, så ender de i bunken med aviser. Ja. Altså her på vores fælles redaktion her i det østjyske.
0: Ja.
2: Men den er altid væk, og de kommer ned fra receptionen. Og jeg har tit tænkt over, om det er fordi, de nede i receptionen vil læse Se og Hør først, eller om de skal distribuere den videre. Men vi sendte producer Simon på jagt, og det lykkedes ham kort inden udsendelsesstart at finde den nyeste udgave af Se og Hør. Men det er et rasende populært blad her på stedet, åbenbart.
0: Se og Hør, pige eksisterer stadig.
2: Det vidste jeg ikke.
0: Hun hedder Kaja Barbara. Hende kan du lige kigge på.
2: Ja, det er.
0: Efter de regionale nyheder, der
2: jeg
0: kommer...
2: Jeg tror heller, at jeg læser om det sommerhus, Andreas Christensen, ham fodboldspiller fra Barcelona,
0: ja,
2: åbenbart har taget penge
0: om.
2: På.
0: Ja. Stakkelsmand.
2: Ja, stakkelsmand.
0: Det, jeg var ved at sige, det var, efter de regionale nyheder, der kommer vores gæstforfatter, Katrine Engberg, forbi. Vi skal tale om hendes roman, Tandfen. Der er jo altså en krimi baseret på et rygte.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: For halvandet år siden kørte en 76-årig mand galt og ramte en række personer ved Dronning Louises Bro midt i København. Men manden var sindssyg på gerningstidspunktet på grund af en demenssygdom. Det er netop kommet frem i Københavns Byret, hvor mentalerklæringen er blevet læst op. Ifølge specialanklager Carina Winther anbefaler mentalerklæringen, at den 76-årige mand bliver idømt en behandlingsdom, fordi han i retspsykiatrisk forstand vurderes sindssyg. Den 76-årige mand har erkendt, at han kørte bilen, der ramte flere mennesker ved Dronning Louises Bro, men han har nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham om, at det skulle være sket under særligt skærpende omstændigheder. Dommen forventes at fælde senere i dag. Roskilde Universitet tager i dag imod det første hold studerende på et nyt masterforløb i samfundssikkerhed og totalberedskab. Det første af sin slags herhjemme. I undervisningen skal der være fokus på samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og andre aktører, når samfundet skal forebygge og håndtere alvorlige trusler og kriser. Det fortæller Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed.
3: Vi står i en meget svær sikkerhedssituation i Danmark, og det er ikke nok at bygge betonvægge og købe militært grej. Vi er også nødt til at kompetenceudvikle vores arbejdsstyrke. Det er det, vi bidrager til fra universitetsverdenen.
2: Og han har da også et bud på, hvem den oplagte målgruppe for den nye uddannelse er.
3: Vores målgruppe er i virkeligheden erfarne mennesker, som sidder i stillinger derude, hvor man enten arbejder med beredskab og samfundssikkerhed som kerneopgave, eller som noget nyt, man har fået ind på sit skrivebord. Altså kravene er rimelig simple. En bachelor eller professionsbachelor eller diplom plus 2 års relevant erhvervserfaring, så kan man komme ind på vores masterforløb her.
2: Masteruddannelsen i samfundssikkerhed og totalberedskab tager 2 år. Det er efterårsvejr i dag, men solen kan altså også kigge frem, ellers regner byer i løbet af dagen. Det kan blive op til 17 grader, og der blæser en let til frisk vind fra sydvest eller vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Sted.
1: Hvis du bare er en lille smule interesseret i bøger, og hvis du rigtig godt kan lide krimier, så er det garanteret ikke gået din næse forbi, at en af vores mest populære krimiforfattere, Katrine Engberg, for et par uger siden udgav bogen Tandfen. Katrines bøger, de udkommer i over 30 lande, de er solgt i mere end 1 million eksemplarer, og så er flere af dem altså også prisvindere.
2: Velkommen, Katrine.
3: Tak. Sikke en intro.
2: Ja.
3: Kan jeg ikke få den hver morgen?
2: Jo,
3: lad os bare komme hjem, og så væk mig.
1: Vi kan jo finde, du finder udsendelsen, der lyder, Katrine, så du lige klippe det der ud. Så kan det lige være morgen, ringtonen, når du skal vågne der hver morgen.
2: Lækkert. Tillykke med de nye bog og de flotte anmeldelser. Det har jo affødt lidt debat. Ja. Det her med, at de nye bog er baseret på et rygte, der florerer på Reddit. Mm. Det er ligesom også blevet brugt i markedsføring af bogen. Rygtet er... Er den dansk, nu siger jeg kendis, eller i hvert fald magtfuld menneske, trækker tænder ud på munden på sexarbejderen.
3: Ja.
2: Og der eksisterer ligesom en kreds af magtfulde mænd, der holder hånden over hinanden, når de begår overgreb. Hvordan har du egentlig sådan oplevet den her debat, der har været omkring lanceringen af din bog?
3: Som du sagde, så er bogen blevet taget rigtig godt imod, så oplevelsen har først og fremmest været rigtig fed. Man kan sige, at jeg har på en og samme tid sådan... både hørt debatten og læst anmeldelser osv., og så har jeg været ude og møde en masse læsere og boghandlere. Så jeg har ligesom fået sådan, så at sige, en vertikal smagning på modtagelsen af bogen. Og det fede er, at langt de fleste forholder sig til bogen som en bog. Det er jo det er. Det er en fiktion, det er en krimi. De fleste synes heldigvis, at det er en mega fed bog. Og så kan man sige, at hele det her lag af sladder, som jo er en bærende tematik for bogen, og også altså helt konkret, det var altså den første sætning i bogen er, at denne bog er baseret på en rygte, jeg har hørt, fordi det er den, helt præcist. Mm. Den har selvfølgelig givet noget polemik, det var måske også forventeligt, og det er jo også en debat, som bogen gerne vil sætte i gang, fordi en ting er, at det er en krimi, men det er også en bog, som handler om rygter og tavshedskultur og sladder, og som benytter sig af sladder. Altså der er simpelthen deciderede Reddit-kapitler i bogen, hvor jeg sladder om virkelige mennesker, blandt andet mig selv. Så det er meget tydeligt greb for bogen, så jeg vidste godt, at folk ligesom ville altså tage stilling til det her med at sladre, fordi at sladre er jo kontroversielt.
1: Mm. Men har det alligevel overrasket dig, Katrine, hvor mange reaktioner det så har affødt, og hvor mange forskellige reaktioner det har affødt? Det har affødt det her med, at bogen har ladet sig inspirere af et rygte, du har hørt, og dermed også noget sladre.
3: Altså, lad mig sige det sådan. Du ved, jeg flasher jo lidt på en måde. Jeg lægger lidt op til, denne bog kan der sladres om. Mm. Men hvis du har lyst, så skal du jo selv komme sladderen i møde. Fordi jeg peger ikke på noget virkeligt med bogen. Altså, bogen er ren fiktion. Den handler om Biver og Marie. Biver er jo et pensioneret lydtekniker fra Danmarks Radio, så I må næsten kende.
2: Ja. Ja.
3: Men så man kan sige, hvis man vil have sladderdelen med, så skal man selv opsøge den. Og der synes jeg, at det har været... ironisk, hvor mange journalister, der har snublet over deres egen ben for at sladre med. Og jeg ved godt, at jeg lægger op til det, men man kan jo bare lade være. Altså, så du ved, det er jo sådan, på en eller anden måde bekræfter det min tese omkring bogen, det her med, at vi ikke kan lade være. Vi kan ikke lade være med at sladre.
2: Om lidt, der taler vi videre om, hvad det var ved det her rygte om tandfen, der talte så meget til dig, Katrine.

0: Katrine Engberg er med os, prisvindende krimiforfatter, aktuel med bogen Tandfeen, der baserer sig på et rygte, du hørte, Katrine. Et rygte om et dansk kendis, der trækker tænder ud af munden på sexarbejder. Hvad var det ved lige præcis det her rygte, du synes var så interessant, at du tænkte, det her, det kan jeg godt bruge til min næste bog?
1: Ja, altså lige for at præcisere, så var det en dansk mand. Ja. Der er blevet broderet lidt videre på rygtet, men det er jo præcis det, der sker
2: det,
1: med rygter.
2: Det er jo det slag, der kan, og rygter kan.
1: Jo, jeg blev ved med at støde på det her rygte, jeg synes, det var super ulækkert selvfølgelig, og bizart og mærkeligt, men det florerede ligesom i alle mulige kredse, og det klæbede sig samtidig til en person, og samtidig til en anden person. Det var sådan lidt afhængig af, hvor i landsdelen man var, eller hvor i landet man var, men... Ja, rygtet var bare sådan bizart, som sagt. Og det, hvis der er noget, en krimihjerne godt kan lide, så er det mærkelige, skæve rygter og historier. Det er jo sådan noget, der sætter min fantasi i gang. Og så kan man sige, som du sagde før, Louise, så spillede det jo så også ind i en desværre alt for velkendt virkelig historie om magtfulde mænd, der misbruger deres magt til at begå overgreb, og som bliver beskyttet, netop fordi de har magt, af en kreds af mennesker, som ikke tør at gøre noget. Ikke tør at træde ind, ikke tør at sige fra. De er bange for at ødelægge den gode stemning. De har måske selv noget i klemmen. De er bange for at miste deres job. Og så er der pludselig sådan en enorm tavshedskultur omkring overgreb og magtmisbrug, som er farlig. Så man kan sige, rygter er jo problematiske, men tavshedskultur er jo også problematisk. Og rygterne er ligesom en modvægt til tavshedskulturen.
0: Altså, ved du fra din research eller dit arbejde med bogen, altså findes de der netværk i Danmark, altså magtfulde mennesker, der holder hånden over hinanden, der begår overgreb, altså findes det?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke en journalistisk tilgang til den slags stof, og der er heller ikke en journalistisk ambition med bogen. Jeg er fiktionsforfatter, så det jeg gør, er, at jeg bliver inspireret af alt muligt i verden, og så digter jeg selv historier ud fra det. Så jeg ved det ikke, men jeg synes, der er noget, der tyder på det. Altså, og kun baseret på de nyheder, jeg bliver eksponeret for, ligesom jer, at det kunne da godt findes.
2: Men ligger der så også lidt en slet skjult samfundskritik i bogen, Katrine, i det her med, at der findes de her, måske findes de her netværk af mennesker, det kan være alle mulige sammenhæng, som holder hånden over hinanden, dækker over hinanden.
1: Altså, jeg ved ikke, hvor slet skjult kritikken er, men jo, kritikken er der bestemt. Jeg forsøger dog ikke at rette fingeren udad kun, men også i den grad indad, fordi jeg netop mener, at det er et ansvar, vi deler alle sammen. Vi er alle sammen med til at... tige stille, når vi ved noget, som vi måske burde tage ansvar for og sige højt, fordi det er så svært at bryde den der barriere. Vi er så bange for at gøre det, og samtidig så bruger vi jo så sladderen som en nødvendig ventil. Og det er noget, der bor i os alle sammen. Altså mit postulat er, at vi alle sammen både er tavse om det, vi ved, og sladder om det, vi ikke ved. Og det er da problematisk, at vi gør det.
0: Og lige præcis det skal vi tale videre om lige om lidt. Altså, hvorfor er det, sladderen egentlig er så spændende, og på en eller anden måde sådan en lim mellem os mennesker.
2: Det bliver på den anden side af Thunder fra Imagine Dragons.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Vi har Katrine Engberg på besøg, forfatter med masser af storsælgende krimier og priser for sine bøger på CV'et, og nu også aktuel med krimien Tandfen. Katrine, vi har talt om, at din nye bog baserer sig på et rygte, du har hørt, og der er jo ikke noget skønnere end rygter og sladder. Jeg synes, vi i hvert fald stadigvæk godt kunne snakke om indimellem. Katrine, hvorfor tror du, at vi mennesker egentlig godt kan lide det der med at sladre og lytte lidt til rygter og sådan noget?
1: Jamen, ved du hvad, jeg vil ønske, at jeg havde et forkromet svar på det, men jo mere jeg har undersøgt det, jo mindre kan jeg svare på det. Altså, jeg synes, det er vildt fascinerende, fordi netop som I siger, det er jo en eller anden form for socialt bindelim, og langt hen ad vejen er sladder jo også harmløst. Altså, det er jo sådan noget, det er jo en eller anden form for ventil, når vi kører hjem fra påskefrokosten, så sladder vi lidt om, du ved, svigerindens hår, eller måden, hun serverer karisil på, eller hvad det nu kan være, der generer os, ikke? Og så er det sådan, får vi lige ventileret den der små irritation over familien, eller hvad det nu kan være, og så er det ud af verden.
0: Ja, for er der ikke også det der med, at man tit lige sladrer sammen med nogen, som man føler sig i samme båd med, eller som man har den der faktisk følelsen af at være, at vi er uenige sammen her, så vi lige kan rase af.
1: Præcis, og det som sladder gør, er jo, at det skaber en forbindelse mellem os, der er til stede, på bekostning af dem, der ikke er til stede. Og det vil sige, at vi distancerer os fra dem, vi taler om, og positionerer os. Altså, vi bliver en lille bit smule bedre end dem i vores samtale. Og det er jo en rar følelse. Alle kan jo godt, jamen, det er jo altid dejligt at føle sig lidt bedre end de andre. Men man kan sige, at det problematiske bliver jo så, når det, man sladrer om, er rigtig alvorligt. Ja. Og altså sådan alvorlige beskyldninger om noget kriminelt, for eksempel. Og man stadig står helt sådan, altså man bruger det på samme måde hen over kaffemaskinen til at skabe forbindelse med de andre og hæve det sig selv. Så er det jo voldsomt problematisk.
2: Men er det der, hvor det så bliver et rygte? Altså, at man egentlig starter et rygte om, fordi der er forskel på at sige, synes du også, hendes hår var grimt til den fest? Eller sige,
1: præcis,
2: han eller hun har begået den her kriminalitet.
1: Det må nok være der, det skiller, ikke?
2: Ja. At når det så for når alvor bliver alvorligt, så er det måske et rygte, du starter.
1: Ja. Og så igen, så er vi henne i, er det problematisk at starte et rygte? Voldsomt problematisk. Hmm. Men er det problematisk at tie stille med noget, man er ret sikker på, eller måske fornemmer, eller ja, det er jo også problematisk, så hvad gør vi? Mm. Og igen, der er vi så tilbage til Mads, jeg har ikke rigtig noget svar, men jeg synes, det er meget interessant at snakke om.
2: Jeg har læst et interview, du har givet i forbindelse med Tandfeen, da den udkom, at du mener, du sladrede mere, da du var yngre, Katrine. Du er blevet mindre sådan sladrevogn med årene. Ja. Hvordan kan det egentlig være, og passer det?
1: Altså, det er jo ironisk nok i betragtning af den bog, jeg lige udgav for 2 år siden, som er fuld af sladder og baserer sig på sladder, altså stå og hævde, at jeg sladder mindre. Men det gør jeg faktisk nok. Nu var der lige, du læste lige højt, var en lytter for lidt siden, som også sådan havde opdaget, at han ligesom sladder mindre med alderen.
2: Ja.
1: Og jeg har faktisk lidt den samme oplevelse. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør det. Jeg synes, altså det jeg jo egentlig forsøger med bogen, er faktisk at problematisere vores sladertrang. Selvfølgelig har jeg den stadig selv, men jeg synes, jeg har trukket sladeren lidt tættere på, forstået på den måde, at det er kun i de inderste. Nej, ikke kun. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig selv. Jeg lyver. Undskyld, stop, stans. Det er mest i de næreste relationer. Altså, min mand og jeg har besluttet, at vi har frit lejde. Ja. Vi må sladre om hvad som helst, for det er gratis derhjemme. Og så forsøger jeg at beherske mig ud over det, og det lykkes overhovedet ikke.
2: Men er man egentlig lige så slem, når man bare lægger ører til sladder? Uden at sige, hey, stop.
1: Altså, det er lidt ligesom dem, der bare scroller på Instagram, uden selv at poste noget, og så tror de, at de ikke er afhængige af sociale medier. Ja. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lidt ikke.
1: Det er,
2: ja. Det er ikke mig. Jo, det er mig. Det er dig.
0: Det er mig.
2: Det er faktisk
0: er
2: dig, Mads.
0: Ja. Ja, jamen, jeg er ikke ret meget på Instagram, men når jeg er der, så bliver det bare lige hurtigt det der, at jeg swiper igennem og ser, hvad der sker, og så er jeg væk igen.
1: Men er du så også sådan en, der lytter til sladder, uden nødvendigvis selv at sprede den?
0: Det er nok sådan lidt 50-50, men jeg tror, jeg er mere på den der, som du siger det med, at vi får lige ventileret i fællesskab over noget, vi er resten over her. Kan vi lige blive enige om det? Ja. Så får vi ventileret ud, og så er vi videre. Det er nok der, jeg er på min sladder, tror jeg.
2: Ja. Vi har jo spurgt alle, der er samlet omkring formiddag på 4'eren den her torsdag, om deres forhold til sladder.
0: Det er jo sådan en form for bekendelsesklub, vi har gang i her, faktisk.
2: Og efter radioavisen, der skal vi altså lige dykke i indbakken.

0: Take Me to Church med Hosier. Katrine Engberg er også med os på den anden side af radioavisen, og den skal du få nu, og det gør du, fordi klokken den er blevet 11.
1: USA overvejer helt at stoppe handlen med Europa, hvis Canada bliver optaget som såkaldt associeret medlem af EU. Det siger USA's præsident Donald Trump, efter at EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i går inviterede Canada til at blive det første land uden for Europa, der får sådan et medlemskab af EU. Og Trump kalder det en potentiel fjendtlig handling over for USA. Hvis de gør det, indfører jeg høje toldsatser eller helt indstiller handel med Europa, sagde Trump i nat. Men den trussel giver vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen ikke så meget for.
2: Det Donald Trump gerne vil, er jo at kontrollere. Han vil gerne kontrollere verden. Han vil gerne kontrollere det økonomiske system. Og hvis Europa, hvis EU sammen med Canada, eventuelt sammen med andre, skaber nogle alternative magtmønstre, jamen så er det klart, så går det ud over sådan den amerikanske bestemmelsesmulighed over for andre lande. Men altså som sagt, jeg tror også, der er et langt stykke vej til, vi når dertil, hvor man lige pludselig vil stoppe forhandlingen mellem Europa og USA.
1: For hvis USA dropper de europæiske varer, så skal de købes i andre lande, hvor de er dyrere. Den 76-årige mand, der sidste forår kørte ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København, og 17 personer kom til skade, var dement. Det er konklusionen i en retspsykiatrisk erklæring, der i dag blev fremlagt i Københavns Byret. Derfor kræver anklagemyndigheden ikke længere, at manden skal straffes med fængsel. I stedet lyder kravet på en behandlingsdom, og der ventes at falde dom i sagen senere i dag. Tidligt i morges stod selv grænvoksne mænd i kø foran legetøjsbutikker rundt omkring i landet. I år er det nemlig 30 år siden, de første Pokémon-kort kom på gaden, og siden er de blevet samlerobjekter over hele verden. Og det her jubilæum fejres med en række nye kort, og de kom på gaden i dag. Og for at være sikker på at få fingre i dem, så stillede 40-årige Tony Nielsen sig kl. 6 i morges i kø foran Fætter BR i Aalborg.
3: Jamen det er jo spændende. Det er jo det nye, der er kommet, så man skal da være sikker på at få fat i noget.
1: Og Tony Nielsen har i dag tænkt sig at købe Pokémon-kort for 2.000-3.000 kroner.
3: Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det er blevet så hype, men ja, det er jo bare, ja, det er spænding i det, for at se, om man kan få nogle af de helt gode kort.
4: Er man sikker på, at de kort, man så går ind og køber, når man ligger så mange penge, at de er mange penge værd?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er jo et sats, du tager. Du køber, og så åbner du. Det er jo det, der er charmen ved det også.
1: Ja, i første omgang får vi lidt sol og kun enkelte byer. Efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og fra i eftermiddag er der udsigt til regn mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til jævn fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Trænger du til et comeback i dag, Louise?
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt gøre.
2: Nå?
3: Det kunne jeg faktisk godt gøre. Nej, jeg vil ikke fortælle.
2: Nå, gemmer du det til senere?
3: jeg havde bare en dårlig morgen.
2: Nå, okay. Der er det gode jo, at du kan jo overveje, det kan alle andre i øvrigt også, at sende en sms ind til 1212, ja, eller skrive en besked ind i taleboblen i DR Lyd. Hvis du ligesom Louise, som godt nok ikke vil fortælle det lige nu, trænger til et comeback. Og det gode er jo, i vores comeback-quiz, som vi skal have senere, der er intet, der er for stort, der er intet for småt. Alle, der synes, jeg har brug for at komme op på hesten, ja, så torsdagen bliver god, og resten af ugen, det bare bliver fremad med raketfart, de kan bare melde sig.
3: Katrine Engberg, kunne du trænge til et comeback?
4: Ja, det kunne jeg faktisk måske godt.
3: Vil du fortælle, hvorfor?
4: Jeg er ikke stolt af det. Jeg har været meget på landvejen i de seneste 3 uger med sådan lancering af bogen her. Men jeg var lige hjemme i søndags,
3: ja,
4: tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle familien, så jeg ville lave pandekager.
3: Mm.
4: Og så tabte jeg en meget tung gryde ned på vores induktionskogeplade, sådan en glasplade, ja, så den smadrede.
3: Så
4: vi ikke kunne lave mad overhovedet, og så smuttede jeg,
2: ja,
4: igen, og så kunne min mand ellers stå der med madlavningen til hele familien.
2: Vi ses, venner, kan I have det, ja, godt, siger jeg lige væk næste uges tid.
4: Fix det, skat.
3: Det kunne godt, godt trænge til.
2: Det kvalificerer absolut til et comeback. Ja, okay. Ja, af 100.
3: Ja. Ja, fordi vi skal jo comeback-quizze senere den her time. Det er jo vores måde at sige, alle fortjener en ny chance.
2: Ja, præcis.
3: Du fortjener en ny chance. Og vi glæder os til at få din besked i indbakken om, hvorfor det lige præcis er dig, der fortjener et comeback.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Hvis

0: tilbage.
1: Vi har spurgt, om I sladrer, om I løber med rygter. Svend fra København har rakt hånden op i indbakken. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan se sig fri for at have viderebragt historier og rygter med ringehold i virkeligheden. På min arbejdsplads gennem 42 år... Udenrigsministeriet, var og er der altid snak i krogene om, hvem der skulle have hvilke udeposter, hvem der nu skulle være ambassadør her og der. Noget var rigtigt, meget var ikke. Men det var altid spændende, hvem der mente at vide hvad. Det kan man godt lidt genkende.
2: Ja, det kan man. Jeg tror, Udenrigsministeriet, det er et godt sted for sådan nogle historier.
1: Ja, det tror jeg faktisk også er et meget fedt sted at sladre. Katrine, jeg ved, at du også selv har en anekdote om en arbejdsplads, du var på, da du var helt ung, hvor der var rigtig meget sladre.
3: Ja, og det er jo der, når sladder bliver til brok. Det synes jeg virkelig også er træls. Jeg var meget ung og ansat i en lille virksomhed. Jeg tror, vi var 8 ansatte. Alle var kvinder. Chefen var også kvinde. Og der var sindssygt meget sladder bag hendes ryg om den stemning, hun spredte. Og der var ikke det, der ikke var galt. Mm. Og derfor tog jeg ligesom initiativ til, at jeg foreslog, skal vi ikke prøve at tage det op, så vi ligesom kan ændre på, og vi kan gøre det på en god og konstruktiv måde. Vi skulle have et personalemøde. Jeg sagde, jeg er den sidst tilkommende. Jeg vil godt være den, der lægger for.
1: Og det gjorde modigt.
3: Jamen, jeg var bare så træt af det der slad, og det fyldte simpelthen så meget, og det var jo sådan ligesom om, det forpestede bare arbejdsdagen, og det var jo så, du ved, det førte ingenting med sig, det var bare, og så gjorde jeg det. Og så blev der helt stille.
1: Nej.
3: Helt stille. Der var ingen, der sagde noget, før chefen så sagde, det tror jeg lige, vi tager på tomandshånd.
2: Nej.
1: Nej.
3: Jo.
1: Så du stod pludselig til ansvar for al sladderen?
3: Ja.
1: Ej, nej, nej.
3: Jeg blev jo fyret relativt kort tid efter. Jo. Ja, men det synes jeg, det der med, når vi sladder, sådan bliver ved og ved og ved at køre i tomgang med den samme sladder, uden at gøre noget ved det.
1: Ja.
3: Altså den der sådan brokkesladder. Nej, den er ikke god.
1: Kim fra Esbjerg har skrevet.
2: Ja, det var vi enige om, at han havde. Kim, han skriver, at sladder er så ondskabsfuldt. Når folk kommer til mig og siger noget om nogen, vi kender, så spørger jeg altid, hvor har du fra, og har du spurgt ham eller hende, om det passer? Hvis ikke, så går jeg altid til sladderens hoved.
1: Slangens
2: hoved, undskyld. Og siger, hør lige her, folk siger det her om dig. Og så kan de jo altid selv gå ud og få det stoppet med det samme, hvis det er usandt.
1: Altså, det synes jeg, det er jo en flot måde at håndtere det på. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv...
2: Det er jo meget modigt også, så, apropos din historie, Katrine, det der med at selv gå ud og så sige, folk de siger det her om dig. Eller dels konfrontere dem, der slader, men også gå videre, så sige, folk de siger det her om dig. Hvis du vil gøre noget ved det, så har du frit lejde til at gøre det.
3: Altså, jeg kan godt sige, altså Kim er et bedre menneske, end jeg
1: er. Ja, det er helt... Det er for Kim. Ja. Der var også Anne-Sophie fra Aalborg, der tidligere i dag skrev til os, jeg sladrer sygt meget, og jeg tror fuldt og fast på, at det er en psykologisk, evolutionært fordelagtig mekanisme. Og så stod vi lidt og undrede os over, hvordan sladder kan være
3: vi lige få den igen?
1: Psykologisk, evolutionært fordelagtigt mekanisme.
2: Og jeg var meget begejstret for den formulering.
1: Men Anne-Sophie skrev ind igen, jeg mener selvfølgelig bare, at sladder er sygt nice. Og skrev, jeg skrev bachelor om brok, som er nært beslægtet med sladder, og I var da også sygt nice. Jeg kan lide energien i det her.
2: Ja, det er det. Og det er jo tydeligvis noget, der er psykologisk illusionært. Nej, det er bare helt forrygende.
1: Altså. Tak, fordi I har bidraget alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Katrine Engberg, forfatter, er stadigvæk på besøg i formiddag på 4'eren. Det har været virkelig dejligt besøg, Katrine. Hvad skal resten af dagen gå med, når du nu går ud af vores lille studie?
2: Jeg skal jo nok hjem og fikse en kogeplade, ja, tror jeg. Det er nok det mest presserende. Ja, det
1: vil jeg lige tro, at få et comeback inden dag i radioen.
2: Ja, ja. Ej, jeg skal hjem til min familie og slappe lidt af. Hold weekend.
1: Har det været en god, men også lidt lang bogtur, du har været på nu her?
2: Det har været en god og lang bogtur. Ej, det har været en udel fornøjelse. Det har simpelthen været så skægt og hyggeligt. Og det er også fedt, når man sidder det meste af tiden og arbejder for sig selv. Så er det jo fantastisk at komme ud i landet og møde boghandlere og møde læsere og sådan noget. Et kæmpe privilegium. Men jeg er, altså, man bliver ikke forfatter, hvis ikke man er mest introvert. Så det bliver også dejligt at komme hjem til min skrivehule og min familie, ikke mindst.
0: Altså, vi har jo lavet sådan en efterårsbingoplade, fordi vi tænkte der, da sommer blev til efterår, at det kan godt være sådan et, ikke, nu bliver det mørkt. Og et af felterne er jo, at man skal læse en bog.
1: Ja.
0: Mads, du er ikke rigtig kommet i gang.
1: Nej, jeg hænger i bremsen.
0: Har du måske, Katrine, et godt tip til at komme i gang med at læse? Måske også et tip til, hvad skal Mads læse? Det må ikke være din egen bog.
2: Nej, det er klart.
0: Den skal han nok læse.
2: Men jeg har ikke så meget tip til at komme i gang med at læse, fordi det skal man jo bare gøre plads til. Andet end at, altså netop som I har gjort, det er ligesom et felt på programmet.
1: Ja. Ja.
2: Du ved, det er en del af kalenderen.
0: Ja.
2: Det er jo en god start. Nu sætter jeg bare en højt. Mads.
1: Det må du gerne.
2: Alright. Kim Leine har lige udgivet en ny bog, der hedder Olavs Hus.
1: Ja.
2: Som jeg har faktisk ikke selv læst den endnu. Og det er en ordentlig base på sådan noget 800 sider.
1: Sådan.
2: Jamen, jeg sagde, at jeg sætter bare andre.
1: Ja, det er fair nok.
2: Men nu har jeg været rundt på turné med Kim i nogle dage og hørt ham fortælle om bogen. Og det er i hvert fald det næste, jeg skal læse, for den lyder sindssygt fed.
1: Hvad var der ved det, som Kim han fortalte om sin bog, der ligesom får dig til at tænke, at det er også en bog, du gerne selv vil læse?
2: Jamen, det er en slægtshistorie, som... Altså, jeg kan ikke sælge den på samme måde. Det skal han jo sige. Jamen, Kim er meget sådan afdæmpet og har en ekstremt tør humor, som det er sådan noget, jeg elsker. Men han maler ligesom bare nogle billeder med sine ordknappe beskrivelser, som er helt fantastiske. Altså, jeg tror, den er så fed, den bog. Jeg har læst andre bøger af ham før, og han skriver også så fedt. Så jeg tænker, og det er også en maskulin stemme. Det er måske lidt nemmere som mand, hvis du ligesom ikke har læst længe, at stige ind i et maskulin univers. Tænkte jeg lige, forestillede jeg mig.
1: Fedt.
2: Så, ja.
1: Det er jamen, der på listen.
0: Jamen, jeg har noteret Olavs Hus.
1: Ja, det er godt. Var det godt, du tager noter for mig, Louise? Det er jeg glad for.
0: Tusind tak for besøget, Katrine, og stort tillykke med bogen. Jeg mangler de sidste 50 sider. Glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan det ender.
2: Det var fedt. Tak for invitationen.

0: Klokken er blevet 11:30, og det er tid til de regionale.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 76-årig mand er blevet idømt en behandlingsdom for en voldsom ulykke, som fandt sted sidste år ved Dronning Louises Bro midt i København. Ved ulykken blev flere personer påkørt. Dommen er netop blevet afsagt i Københavns byret. Dermed er den 76-årige mand erkendt skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder og hensynsløs kørsel. 17 personer kom til skade ved ulykken, hvoraf 3 blev alvorligt kvæstet. Enkelte har stadig veje i men her 1,5 år efter ulykken. Den 76-årige får frakendt sit kørekort, og derudover bliver bilen konfiskeret. Manden har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke. Københavns Kommune skal gøre mere for at bekæmpe højere ekstremisme. Det mener Frie Grønne på Københavns Rådhus. Derfor har de bedt den ansvarlige borgmester på området forklare på et møde i borgerrepræsentationen i aften, hvad han vil gøre. Det sker efter en demonstration i København, der fandt sted i starten af september, hvor sortklædte mænd hejlede. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique siger:
3: der er masser af redskaber, man kan tage i brug på skolerne med noget uddannelse. Man kan sikre og sørge for, at unge bliver oplyst og informeret om, at det her det er ikke for sjovt. Det her det er altså dødalvorligt og kan have alvorlige konsekvenser. Og så er der også noget i forhold til en indsats, en koordineret indsats med politiet og myndighederne, så man kan slå hårdt ned.
2: Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet er ikke afvisende over for at gøre mere. Men han siger, at der allerede laves undervisning og forebyggelse ude på skolerne.
4: Det er noget, vi har meget fokus på, og det er også noget, vi gør meget for at sætte tidligt ind for. Fordi vi vil jo gerne sikre os, at vores unge mennesker de slet ikke finder et behov for at forsøge over i de miljøer.
2: Du kan være heldig, at solen kigger frem lige nu, men ellers er der altså byer og regn på vejrmenuen. Op til 17 grader, der bliver så en let til frisk vind fra sydvest eller vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for lige nu, lige om lidt, at gøre et vaskeægte comeback.
1: Det er nu, man har chancen for at rejse sig op, kigge torsdagen ind i øjnene og så sige, du kan bare komme an, for jeg har fået et comeback, og jeg kommer ikke til at komme ned fra min pedestal resten af ugen. Er du med torsdag?
0: Så send en sms, eller skriv i taleboblen derved, hvis du kan mærke, jeg trænger. Skisme til et comeback.
1: Jeg kender en, der trænger til et comeback.
0: Hvem er det?
1: Det er en, der hedder Katrine. Hun er kommet til at ødelægge en keramisk kogeplade.
0: Ja. Og den skulle hun hjem og fikse.
1: Det skal man fornemme, at Katrine Ingeberg, hun havde en opgave der.
0: Men send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd. Der kan være utallige årsager til, at man sådan en torsdag formiddag trænger til et comeback. Det kan være, at det fodboldhold, du holder med, klarer sig dårligt.
1: Det er mig.
0: Er det dig?
1: Ja.
0: Gik det skidt for...
1: De tabte i går.
0: Var det Manchester United?
1: Ja, de tabte i går.
0: Nå.
1: Det var pivring.
0: Det er det ked af her.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du er blevet holdt vågen det meste af natten af et barn eller larmende naboer. Det kan også være, at du, ligesom mig, der var lige en lampe, der blinkede i bilen.
1: Åh, oh, Gud.
0: Og du tænkte, det er simpelthen ikke overskud.
1: Det er simpelthen løg.
0: Det er noget med dæktrykket.
1: Åh, nej.
0: Der kan være mange årsager til, at man trænger til et comeback. Derfor har vi forberedt, altså ikke derfor, men vi har forberedt en quiz til dig, der trænger til et comeback.
1: Ja.
0: Et spørgsmål, der sådan kredser om noget med comeback. Men du skal altså sende en sms til 1212. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvorfor du fortjener en ny chance i dag, et comeback. Det kan være hvad som helst. Man skal eje det der.
1: Ja, man skal eje det der med, at man skal have et comeback, og man skal kunne... Bare fortælle, hvorfor er det hele gået skævt? Hvad er gået skævt? Hvorfor er det gået skævt?
0: Hvorfor
1: trænger du ligesom til oprejsning? Til at komme godt videre ud i torsdagen og resten ind i weekenden? Og, vi ved jo, at vores comeback gør, at folk de også bare fortsætter på en bølge af succes.
0: Lige
1: også
0: præcis.
1: I ugerne, der kommer.
0: Jamen,
1: sådan er det.
0: Det ved vi. Du har fuldstændig ret. Så skriv til os nu, hvis du vil have et comeback.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
4: Så kører armene.
5: Nu skal der comeback-quizzes. Jeg elsker jo alle dage. Jeg elsker alle formiddage, men der er ikke meget, der kan konkurrere med torsdag formiddag klokken cirka 11:40-ish, når vi skal comeback-quizze.
4: Der var flere, der meldte sig i indbakken med historie. Altså simpelthen sige, jeg har brug for et comeback. Der
5: du prøvede jo også nærmest selv at tale dig ind.
4: Susan for Åben Bro, hun skriver, jeg trænger til comeback, fordi i mandags, der kom en liter mælk til at koste dyrt. Batteriet i p-skiven var løbet tør. Så en liter mælk til over 1000 kroner.
5: Nej!
4: Det er træls.
5: Ej!
4: Men der er desværre kun plads til en i formiddag på 4'ens store comeback-quiz. Tony fra Hillerød, velkommen til.
6: Tak skal du have.
4: Tony, hvorfor har du egentlig brug for et comeback?
6: Jeg var ude at køre go-kart med hele familien. Og så fik jeg trykket nogle ribben.
5: Nej!
6: Og det lider jeg stadigvæk under.
4: Det gør også ondt.
5: Det kan vare forfærdeligt længe.
6: Ja, og ugen efter, præcis, fik jeg skåret mig i tommefingeren, fik skåret en scene over.
4: Nej!
6: Så nu står det til en operation i dag, hvis det ikke udsætter den igen.
4: Nej! Ej. Så du skal opereres i dag, Tony?
6: Ja, her klokken 3:30.
5: Ej!
4: Ja, men Tony, du fortjener et comeback.
5: Ja, og for se, hvor længe skal du så gå med sådan en tommelfinger, der er bundet ind i bandage og alt muligt, Tony?
6: 4 uger, men det skulle tage 12. Ja, men det skulle tage 12 uger før en funktionsstykke.
4: Nej, du har dælmer da også gjort det ordentligt, var? Altså, du er ikke bare... Ja, du er sådan... Okay, så ribben, der gør ondt. Trykket ribben. Yep. Og nu en tommelfinger, der skal opereres.
5: Det gode er, at Tony er kommet til det rigtige sted.
4: Ja, fordi vi har 3 spørgsmål. Vi har en præmie på højkant, ud over comebacket selvfølgelig. Er du klar, Tony?
6: Ja, vi må prøve.
5: Ja, det skal nok gå sådan.
6: Jeg er klar.
1: Spørgsmål 1.
7: Pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
4: Ja, hvad er navnet på komikeren kendt for klovn, som altså efter mange års pause nu gør comeback med et solo comedy show?
6: Kasper Christensen.
4: Ja,
5: sådan, Tony. God start. Ja, og han var på besøg i går. Det var resten hyggeligt. Han er stadigvæk sjov, Kasper Christensen.
4: Det er han altså.
5: Nå, Tony, er du klar til spørgsmål 2?
6: Yes, jeg er klar.
1: Spørgsmål 2.
5: Holger Rune, han gør comeback til tennisbanen, når Danmark i weekenden tager imod Bulgarien i Davis Cup i Hillerød. Ja. Holger Rune, det kunne jeg godt mærke, det var en genklang hos jer. Holger Rune, han har ikke været i kamp i flere måneder. Men Tony, hvorfor er det nu, han ikke har været det? Og der er 3 valgmuligheder. Er det, fordi han har holdt et forsinket sabbatår og har været på backpackerrejse i Sydøstasien? Er det, fordi at han har brugt sin energi på ingeniørstudiet, som han begyndte på sidste sommer? Eller er det slet ret, fordi han bare har været skadet?
6: Han har været skadet.
4: Ja!
5: Sådan!
4: Ej, skal du egentlig ind og se det i weekenden hele året?
6: Det tror jeg ikke, jeg får tid til.
4: Nej, okay.
5: Det er altså også svært at klappe med sådan en dum tommelfinger.
6: Der er lagt det gips af det i.
4: Tony, jeg kan sige til dig, du er bedre til at quizze, end du er til at køre go-kart og håndtere knive. Lad os hoppe videre.
6: Ja.
1: Spørgsmål 3.
8: 3, 2, 1.
4: Royal Run gør comeback i 2027, og i den her uge der kom det frem, at en navngiven jysk by for første gang nogensinde bliver vært for det royale og hyggelige motionsløb. Byen er kendt for biler, gode outdoorforhold, Asger Jorn-museet, en af Superligaens 2 kunstgræsbaner, og kendisser som Simon Kvam, Alphabeat og Esben Bjerre kommer fra byen. Hvilken østjysk by er det, der altså var den første, der blev offentliggjort til Royal Run? Vi kan sige, at det rimer på Silkehår.
6: Nå, Silkeborg.
4: Ja!
5: Sådan! Yes! Yes!
6: Fedt.
5: Sådan, Tony.
4: Fedt, Tony. Stort tillykke med dit comeback.
6: Ja, tak. Det kan jo kun gå op og bakke.
5: Ja, det kan. Og held og lykke med operationen, Tony.
6: Ja, tak skal I have.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Vi

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det har været en forrygende torsdag.
3: Det har det.
2: Tony er tilbage. Kæmpe comeback.
3: Ja, det må man sige.
2: Katrine Engberg, fantastisk gæst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt.
3: Jeg synes, altså, jeg vil godt tage hatten af for Tony, fordi jeg har det på samme måde. Når man kører go-kart, så er man nødt til at give sig.
2: Ja, 100%. Alt sportsligt, man udfører, ja, der giver man sig 100%.
3: Men det er træls med de trykkede ribben.
2: Og det er da også træls med den finger, det her.
3: Men altså, hvor var det godt, Tony fik et comeback.
2: Ja.
3: Vi har jo talt helt utrolig meget om sladder og rygter den her formiddag i selskab med forfatter Katrine Engberg.
2: Ja.
3: Som har skrevet en, i øvrigt, jeg vil gerne anbefale.
2: Ja.
3: Rigtig fremragende krimi.
2: Louise anbefaler.
3: Ja. Har du lært noget nyt, synes du, om rygter, sladder og bagtalelse?
2: Jeg synes, jeg har lært det, at det er jo en helt normal menneskelig ting, at vi gør det.
3: Ja.
2: Der kan være noget fint i det der, som Katrine snakkede med, at hende og hendes mand ligesom godt havde en aftale om, der kunne være frit lejde,
3: ja,
2: til de der hjemme lige kunne ventilere af.
3: Mm.
2: Og det tror jeg egentlig, jeg vil sige, det er okay. Men sådan sladder og rygter omkring andre og de der meget ondsindede ting, som bliver spredt og sådan noget, det er ikke okay. Og så synes jeg, at det var meget inspirerende, både det Katrine fortalte, men også det, der var nogle lytterne, der skrev ind, det der med at konfrontere.
3: Ja.
2: Både sådan dem, der sætter sladderen i gang, men også gå hen til nogle af dem, der bliver sladret om.
3: Der bliver sladret om dig.
2: Er du godt klar over, at der bliver sladret om dig?
3: Det, jeg tager med mig for den her formiddag, det er Anne-Sophies citat. Sladder er en psykologisk evolutionært fordelagte mekanisme.
2: Det var også helt forrygende.
3: Jeg har faktisk lige googlet det.
2: Nå?
3: Det betyder, at det er en bestemt måde at tænke, føle og reagere på, som vi giver videre gennem generationer. Simpelthen. Det hjælper vores forfædre med at overleve. Faktisk også at få børn.
2: Okay.
3: Jeg ved måske ikke det med børn.
2: Nej,
3: men det,
2: okay.
3: Vi overlever også gennem sladder. Mads, du skal jo i gang med at læse.
2: Det skal jeg.
3: Og Katrine anbefalede dig at gå i gang med Kim Leines Olavs Hus.
2: Ja.
3: Det er 800 sider.
2: Ja.
3: Er det for ambitiøst?
2: Nej.
3: Nej, okay.
2: Jeg har bestilt den på biblioteket.
3: Har du?
2: Jeg har bestilt den.
3: Ej,
2: den er
3: Mads.
2: Altså, så jeg er klar.
3: Du er manden, der bare handler.
2: Ja, men ved du hvad? Det er så fedt, fordi jeg kan mærke, det gør noget godt for mig, at Katrine også sagde, at den skulle hun læse.
3: Ja.
2: Vi kan jo lave en læseklub, Katrine og jeg.
3: Ja.
2: Så kan vi jo lige tjekke ind med hinanden efter et stykke tid. Hvordan går det? Hvor langt er du nået? Hvad tænker du?
3: Mm. Det er
2: det tror jeg kan hjælpe mig meget at have en læsemakker.
3: Fik du klappet den af med Katrine, eller er det bare noget, du...
2: Jeg fornemmede klart, det var Katrines eget forslag. Hun nævnte det da i hvert fald selv, så jeg tænker da, at det bare er en aftale.
3: Inden vi siger tak for i dag, og vi hører os ved igen i morgen, så har jeg lige en info til dig.
2: Ja.
3: Det er Annalise.
2: Ja.
3: Du ved, som jo skulle have lavet
2: Elvis.
3: En tatovering af Elvis. Hun skriver, det er jo bare lige fortælle, at min tatovering blev lige, som den skulle være.
2: Ej.
3: Jeg er så glad.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Annalise, vi er alle glade på dine vegne. Nu skal vi have frokost.
2: Ja.
3: Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.

0: Børn skal ikke kun gå på Instagram, TikTok og andre sociale medier om natten. Det vil EU nu sørge for, og den er der flere af de unge, der faktisk er med på.
1: Fordi hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
2: Jeg synes, det er en god idé, fordi så får man sin søvn og sådan noget.
0: Vi ser lige om lidt på EU's nye lovforslag, der skal tvinge tech-giganterne til at slippe taget i børnene, og som bliver kaldt historisk. Og vi bliver i EU, for EU vil udvide ud af Europa og gøre Canada til associeret medlem, og det er noget, der gør ham her sur.
3: You know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump truer både med moms og helt at stoppe handelen med Europa, hvis det sker. Så hvad nu, det ser vi på lidt senere. Og så skal vi til Grønland, hvor Trump også huserer. Flere amerikanske militærfolk er set i en lille bygd, og det gør indbyggerne bange.
4: Jeg stoler ikke rigtigt på, hvad det er, der kommer til at ske, hvis det nu er, at Donald Trump presser på og får sin vilje.
0: Ja, for hvad er det, Trump vil? Vi har faktisk talt med en af amerikanerne. Det kan du høre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Skærmene skal ikke længere bestemme, hvor meget børn sover om natten, eller hvad de laver i frikvartererne. Sådan lyder det fra EU, der nu blæser til kæmpe fælleskamp mod tech-giganterne og de sociale medier. Med lovforslaget EU Kids Act, der er blevet fremlagt her til formiddag, vil de vriste børnene fri af tech-giganternes fangarme. Vi har taget hovedpunkterne fra lovforslaget med ud til nogle af dem, som EU altså nu vil beskytte.
5: Altså, jeg kan godt lide Instagram.
6: Jeg kan bruge vildt meget Instagram.
7: Ja, 9. klasserne Vika Søjner og Alfreda Siboni taler om nogle af de platforme, som EU foreslår en række krav til.
5: Jeg kan kigge på folks stories og sådan noget. Det synes jeg er rigtig hyggeligt.
7: Hvis vi lige tager forslagene nedefra og op, sådan rent aldersmæssigt,
5: er det også sådan sjovt at lave nogle videoer.
7: Så er det første forslag, at børn ikke må være på sociale medier, altså platforme som TikTok og Roblox, før de fylder 13 år.
1: Jeg synes, jeg spillede alt for meget. Der var lidt mindre,
7: siger 8. klasses elev Xi Jingye.
1: Jeg lavede ikke så meget andet.
7: Han er 14 år og går ligesom pigerne på Klostermarkskolen i Roskilde.
1: Jeg tror, jeg spillede lidt for lidt sport og sådan udenfor.
7: Fra børn er 13 år til de fylder 15, der vil EU have nogle begrænsninger på deres digitale muligheder.
1: Der kom alt for mange af de beskeder, og så larmede det.
7: Ja, lidt ligesom Xi Jingyes forældre fjernede telefonen fra hans værelse om aftenen, så vil EU tvinge tech-giganterne til at lukke adgangen for de 13-15-årige om natten.
1: Hvis man bruger den alt for sent, så sover man også meget dårligt.
7: EU foreslår også, at børnene ikke må få notifikationer i de timer, hvor de helst skulle koncentrere sig om fysik og frikvarter.
1: Det er godt, sådan, fordi så bruger man ikke telefonen i skolen.
7: Og hvis EU-politikerne altså får det, som de vil have det, så skal børnene heller ikke kunne bruge mere end en time på hver deres apps.
1: Det vil nok være lidt svært i starten, men det vil være okay efter sådan nogle dage.
0: Og det var Tobias Syderdal, der havde hørt på, hvad de unge havde at sige. Og for dem, der er over 15, men under 18, der kommer der også særlige regler og restriktioner, som kommer til at ramme tech-giganterne. Her skal tech-giganter på forhånd dokumentere, at de unge ikke møder skadeligt indhold på de sociale medier, sagde Ursula von der Leyen, da hun præsenterede Kids Act her til formiddag.
8: For every person under 18, the platforms must follow the principle of safety by design.
0: For alle under 18 skal platformene følge princippet om sikkerhed indbygget i designet. Ingen skadelige eller afhængighedsskabende funktioner, ingen fælder osv., sagde hun. Fremover skal tech-virksomhederne forpligtes til at bevise, at de forhindrer skadeligt indhold på sociale medier, som unge under 18 har adgang til. Hvis EU så alligevel finder skadeligt indhold, kan EU med de nye regler forbyde tech-firmaet helt at få adgang til unge under 18. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom. Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, og så er du i øvrigt også medlem af Dataetisk Råd. Hvilken forskel kan de her regler og restriktioner reelt komme til at gøre for børn og unge op til 18 år?
9: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her. Så det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke hele internettet eller hele det digitale, der bliver lukket ned for. Det er de allermest skadelige og allermest uansvarlige platforme, der bliver ramt af det her.
0: Ja, det er jo noget af en kamp, at Ursula von der Leyen lægger op til. Men tech-giganterne, de vil jo gerne tjene penge på det her. De er jo altså heller ikke nogen små spillere her. Hvor realistisk er det, at de vil rette ind og så følge de regler, der nu bliver sat?
9: Det helt afgørende bliver jo, at de her regler bliver håndhævet, altså at der bliver installeret nogle tekniske løsninger, der sørger for, at reglerne bliver overholdt. Og det er sådan noget som, at ens alder skal bekræftes, før man logger på første gang og den slags. Men det er klart, at vi har at gøre med nogle virksomheder, som har vist sig at være svære at styre, og som altid prøver at finde en smutvej i forhold til lovgivning og den slags. Men jeg tænker egentlig på det som en normalisering af noget, der har været meget ureguleret i lang tid. Altså hvis du er medicinalproducent, så skal du også bevise, at dine produkter ikke er skadelige, før de kommer på markedet. Og jeg tænker egentlig på det som del af det her forsøg på at indhegne nogle virksomheder, som ikke har ville spille efter reglerne i lang tid.
0: Lød det altså her fra Mikkel Flyverbom, som er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. EU-kommissionens forslag skal forhandles på plads med EU's medlemslande og EU-parlamentet, før det kan træde i kraft. Og så fra børnene til de voksne, men vi bliver i EU, for unionen har også planer om en kæmpe udvidelse, som med et slag vil gøre det europæiske fællesskab mere end 2 gange større, end det er i dag, målt i areal. For første gang så lægger EU nemlig op til en udvidelse uden for Europas grænser, ved at invitere verdens næststørste land, Canada, til tættere samarbejde som et såkaldt associeret medlemsland. Og Kanadas premierminister Mark Carney er bestemt ikke afvisende over for tilnærmelserne fra de 27 EU-lande. Netop nu taler han i Europaparlamentet i Strasbourg, og der har vi også dig på plads, Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvad er der kommet frem i Carneys tale?
10: Ja, som altid i EU, så kommer man jo i gang noget forsinket, så jeg har ikke nået at høre det hele, inden jeg koblede op til jer. Men en af de ting, som gjorde stort indtryk, som Carney startede med, det var at gøre opmærksom på, at den verden, vi lever i nu, der handler det om suverænitet. Altså, at man ikke må kunne lade sig tryne af andre store lande, underforstået USA. Og der pegede han på, at Canada og EU, når de arbejder sammen, ja, så kan de sørge for, at de bliver suveræne, at man ikke bliver afhængig, skal vi sige, af amerikansk teknologi eller andet. Han udtrykte det på en lidt anden måde, men suverænitet, det at man ikke er afhængig af store aktører, som forsøger at presse en eller true en, det er helt afgørende, og det er en af grundstenene, der er i et samarbejde mellem EU og Canada.
0: Ja, for EU taler om et associeret medlemskab med Canada. Hvad går det ud på?
10: Ja, tanken er, at det skal være noget andet og mere end det, vi kender så ofte i EU, hvor man har frihandelsaftaler. Der er allerede en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Den har været midlertidig i kraft i næsten 9 år. Så det, man kigger på nu, det er andre typer af samarbejde. Det kan være samarbejde om energi, det mangler vi i Europa, energipriserne er høje, sjældne jordarter. Det kan være samarbejde om forskning, hvis man skal udvikle sit eget satellitteknologi eller eget kunstig intelligens, som man ikke er afhængig af eksempelvis amerikanske tech-giganter, jamen så kunne det være, at europæerne og kanadierne kunne arbejde sammen om at udvikle noget. Sammen står de stærkere, og de her sammen, som Carney pegede på, de her Europa og Canada har de samme værdier, underforstået. Det er ikke de værdier, som Donald Trump eksempelvis lægger for dagen. Så energi, teknologi, den type områder kan man samarbejde om.
0: Og Ole, du bliver lige hængende her, for vi skal jo lige høre, hvad Donald Trump har at sige om det hele.
11: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious...
0: Hvis de gør det, og jeg mener, det er en fjendtlig handling, så vil jeg indføre meget alvorlige toldsatser eller stoppe med at handle med Europa, sagde Trump i går aftes. Og Ole Ryborg, det er prompte reaktion fra Donald Trump. Hvilket signal sender EU og Canada til ham med det her udvidede samarbejde?
10: Ja, det korte svar er, at de er ligeglade. Trump har truet med tariffer, hvis man regulerer tech-selskaberne. Det hørte vi som de første indslag, at det gør EU alligevel. Nu truer han med 12 igen, og Canada og EU ignorerer det, så man er ligeglad med de trusler.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og vi fortsætter med spændingerne, men nu skal vi til Grønland, for en gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet med måleudstyr på landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Den har tidligere været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er sandsynligt, at det er det, der er ved at ske, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
12: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
0: Både det danske og det amerikanske forsvar bekræfter, at amerikanerne laver tekniske undersøgelser på stedet, men ingen af dem svarer på, om det er med henblik på at åbne en amerikansk base. Danmark er generelt set positivt indstillet over for ideen, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da vi talte med ham i sidste uge.
13: På et tidspunkt havde de 17 militære installationer i Grønland. Det har de bragt ned til én. Det er jo ikke noget, vi har bedt dem om, det har de selv gjort. Og hvis de nu omvendt har et ønske om at have en anden form for tilstedeværelse, så er vi jo åbne over for at diskutere det.
0: og DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, forsøgte tidligere på ugen at spørge amerikanerne ved flyvepladsen i Narsarsuaq, hvem de er.
14: Is there anything that you can say about? I mean, you can obviously confirm that you're from the United States.
15: I'll just direct all inquiries to Lieutenant Colonel. Okay. That's what my instructions. So, all thank right. you. Take care.
0: Ja, det blev vi ikke meget klogere af, men nu er du så til gengæld med os, Cecilie Kallestrup. Hvad er det så, amerikanerne laver på flyvepladsen?
16: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål lige nu, og som I kan høre, så er de jo ikke meget for at tale med os. Og det er de jo heller ikke fra hverken de danske, grønlandske eller amerikanske myndigheder, selvom vi har prøvet. Vi ved, at det ikke er helt nyt, at de er ude at kigge på de her militære installationer. De har også været højere op nordpå i Kangerlussuaq, og nu er de altså også i Narsarsuaq.
0: Og hvad siger folk, der bor i Narsarsuaq, så til det?
16: Jamen, grundlæggende er der jo egentlig ret stor entusiasme for, at der er nogen fra forsvaret. Man vil rigtig gerne arbejde sammen med det danske og det europæiske forsvar, men man synes bare, at det er alt for uterrænligt, det der sker i USA lige nu. Og de lokale, som jeg taler med, de kigger sig jo rundt omkring på andre amerikanske baser, der ligger rundt omkring i verden, og så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her. Men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
0: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup. Narsarsuaq var fra 2. verdenskrig og frem til 1958 blandt de vigtigste amerikanske baser i Grønland. Forestil dig, at dit uskyldige feriebillede fra Instagram lige pludselig er lavet om til en video, hvor du har sex. Og videoen her, den bliver så vist til tusindvis af mennesker for at reklamere for apps, der med få klik og kunstig intelligens kan lave flere af den slags videoer. Det har en række kvinder fra blandt andet Danmark, Sverige og Norge prøvet, og DR har talt med sexappen, som fortæller, at det er sket uden deres samtykke. En af dem er 24-årig Filippa fra Sverige.
17: Det er så konstigt at se en video på sig selv.
0: Det er så mærkeligt at se en video af sig selv, hvor man gør ting, man aldrig ville gøre. Det er min krop, og det er mit ansigt. Men det er ikke mig, der har gjort det her. Jeg har ikke godkendt det her. Det er så sygt, siger Filippa, der har meldt det til politiet i Sverige. I hendes tilfælde er et billede af hende og hendes ven blevet manipuleret, så hendes overkrop er afklædt, og vennen begynder at tage hende på brysterne, der er sat ind på Filippas krop. Og Jonas Forlærer, du journalist ved DR Verificere og har været med til at lave historien her. Hvor almindeligt er det, at helt tilfældige mennesker får misbrugt deres billeder på den her måde?
18: Jamen, vi har jo set daglige eksempler på, at de her annoncer, de går igen og igen, bliver taget ned og lagt op igen og igen. Og så kan man sige, vi har snakket med eksperter, der også siger, at det her, det kun er toppen af isbjerget.
0: Og hvad mener man med det?
18: Det mener man med, at vi har kigget på en meget, meget lille del af et meget større hav.
0: Okay. I har været i kontakt med 6 kvinder. Kan du sige noget om, altså, når du siger toppen af isbjerget, hvor mange flere taler vi så om?
18: Altså Meta, de oplyser selv til os, at inden for de sidste 10 måneder, der har de fjernet 92 millioner seksuelle annoncer af alle mulige forskellige karakterer.
0: Men er det alle mennesker, der kan risikere at komme ud for det her? Kan du gøre det? Kan jeg gøre det?
18: Altså det, vi ved om de billeder her, det er, at de er blevet taget fra sociale medier. Herefter de er blevet puttet ind i en AI, der gør, at de bliver afklædt.
0: Og sådan lød det altså her fra Jonas Forlager. Og skulle nogen være i tvivl, så er det altså ulovligt og strafbart at lave seksualiserede deepfake-videoer og billeder uden samtykke. DR Verificere har rakt ud til udviklerne bag de 110 apps, der reklamerer med, at man kan lave deepfake pornoficeret indhold, også kaldet Nudify-apps, og det er jo altså 101 apps. Men der er ingen af dem, der er vendt tilbage på vores henvendelser. Til gengæld tænker jeg, at jeg kan få fat i dig, Thomas Mørk, til en vævesigt.
19: Det kan du i hvert fald, og jeg kan berette om, at sky og regn breder sig ind over landet fra vest. Regnen kan godt have sådan et byagtigt karakter først, men ellers så bliver det gråt og vådt. Bornholm går dog nok fri, og der får sig lidt sol. Møn og Falster kan nok også gå fri af regnen. Så har vi en 14-17 grader, noget blæsende jævnt til hård vind fra syd og sydvest, og der fortsat regn flere steder i aften. Og tæller vi op hen over dagen, så får man typisk omkring en 5 mm, men især i Sydjylland kan man komme op omkring 20 mm.
0: Det var radioavisen her kl. 12, og den var sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det, der blev den første i dag her med Light Up.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og torsdagen her er jo traditionelt den, hvor vi er klar til at præsentere dig for en hel masse helt nye danske sange. Og den her torsdag er ingen undtagelse, så lige straks kan du glæde dig til et nyt udspil fra pigerne i Kryd. Der er også en ny sang med Svea S på vej. Vi skal høre en nyt udspil med Tina Dickow. Og hen imod slutningen af programmet, helt ny sang med Emma Sehested Høgh. Så er der jo også ugens album, vi skal forbi. Den nye udspil fra Kalby. Og hos i tip skal vi selvfølgelig også høre endnu en gang sang med svenske Ellen Kraus. Og så er der selvfølgelig også alt af alt. Velkommen til
1: P4 Play.

0: torsdag den 1. februar 2024. Det var dagen, hvor jeg havde fornøjelsen af for første gang at præsentere en sang med gryd i det her program og på den her kanal i det hele taget. Og sangen var, den vi jo lige fik en snas af, ikke nogens mere en sang, der stadig sådan jævnligt dukker op her på P4. Men nu, der er det altså en helt ny sang med Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie, de fire, der udgør kryd. Vi skal høre, eller semi-ny er den måske snarere, for sangen er nemlig bygget over en god gammel TV2-klassiker, der kom til verden mange, mange år før krydpigerne gjorde. Og hvis jeg nu siger, at deres nye single hedder Vil du danse med mig, så har du formentlig en idé om, hvor vi er på vej hen. Og ellers så vil jeg bare overlede det sådan set til pigerne selv og fortælle resten, for de har nemlig sendt os en hilsen.
1: Hey, vi er Kryd, og i morgen der udgiver vi simpelthen en helt ny fortolkning af TV2's single Vil du danse med mig?
2: Og ideen kom op at stå, mens vi var i et kolonihavehus og dansede derudad til den vilde saxofonsolo. Og så var vi bare sådan, oh my god, den skal vi lave en version af. Og så trak vi nogle tråde, og pludselig så landede der en besked fra Steffen Brandt i indbakken, om at han gerne vil høre mere.
3: Mm-hmm. Og i Kryds 2026 version, der handler Vil du danse med mig, også om, hvordan man som kvinde også kan synes, at det er lidt fedt at gå på dansegulvet og score en af de der hot event derude. Så vi glæder os til, at I skal høre den, og vi ses!

Der stammer oprindeligt fra 1984, men her 42 år senere lyder den altså sådan her med Kryd. Vil du danse med mig, sang de. Og Steffen Brandt fra TV2 var jo også med på sang. Nå, nu frem til nyhederne halv et, Olivia Rodrigo.

0: Populær Olivia Rodrigo var det som sagt her. Stupid Song var nummer, hun gav os, og med den blev klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 46-årig taxachauffør er i dag blevet idømt 5 års ubetinget fængsel i retten i Glostrup. Han er kendt skyldig i 7 forhold, der drejer sig om flere voldtægter, psykisk vold, trusler og mishandling af sin samlever i perioden fra 2016 til sidste år. Derudover er den 46-årige kendt skyldig i at voldtage en kunde, som taxachaufføren skulle have kørt hjem tilbage i 2024. Men i stedet for blev hun kørt ud til et øde sted i København, hvor voldtægten fandt sted. Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til dommen. Roskilde Universitet tager i dag imod det første hold studerende på et nyt masterforløb i samfundssikkerhed og totalberedskab. Og det er den første af sin slags herhjemme. I undervisningen skal der være fokus på samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og andre aktører, når samfundet skal forebygge og håndtere alvorlige kriser og trusler. Det fortæller Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed på universitetet.
3: Vi står i en meget svær sikkerhedssituation i Danmark, og det er ikke nok at bygge betonvægge og købe militært grej. Vi er også nødt til at kompetenceudvikle vores arbejdsstyrke. Det er det, vi bidrager til fra universitetsverdenen.
2: Og Rasmus Dalberg har da også et bud på, hvem den oplagte målgruppe for den nye uddannelse på Roskilde Universitet er.
3: Vores målgruppe er i virkeligheden erfarne mennesker, som sidder i stillinger derude, hvor man enten arbejder med beredskab og samfundssikkerhed som kerneopgave, eller som noget nyt, man har fået ind på sit skrivebord. Altså kravene er rimelig simple. En bachelor eller professionsbachelor eller diplom plus 2 års relevant erhvervserfaring, så kan man komme ind på vores masterforløb her.
2: Masteruddannelsen i samfundssikkerhed og totalberedskab tager 2 år at gennemføre. Resten af dagen står rent vejrmæssigt i efterårets tegn med både regn og byer. Temperaturen ligger et sted mellem 14 og 17 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra sydvestlig eller vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vogue.

0: Eller det her fra Shakira og Burnaboy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er han så på trapperne igen her, sangeren, sangskriveren og musikeren Mick Tybo, eller Galby, som vi jo har lært at kende ham som Galby, der her forleden udgav sit fortræffelige nye tredje studiealbum Rabbit Hole, som vi jo har udforsket en del her ugens løb i P4 Play ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Og nu er det så den sidste i den her ombæring, der er på vej, og endnu et storslået nummer, nemlig Mickey, og vi vil jo gerne vide, hvad det er for en slags sang, så det fortæller Galby heldigvis en lille smule om her.
2: Mickey, det er en rigtig barsang. Den foregår på en bar. Den lyder, synes jeg også, som sent om aftenen på en bar. Ja, måske lige før lukketid, ikke? Og man kan næsten høre regnen piske ned ud på gaden. Og så handler den jo om det der med at komme til at tale over sig, og være for ærlig, når man får lidt at drikke. Og hvornår er nok nok? Ja, i venskabsrelationer, i nære relationer, så kan man jo godt komme til at gå for langt, men man kan også komme til at være for ømskindet, og nogle gange er der bare noget, der skal ud og snakkes, hvis man har et rigtigt forhold til hinanden. Jeg har da så absolut prøvet at være out and about, og være lidt for ærlig over for nogen, og også set beskeden lande i realtid lige i ansigtet. Er det egentlig bedre, at man holder lidt tilbage og ikke siger sin mening for at skåne nogen, eller er det egentlig bedre at lægge svisken på disken og sige sin ærlige mening, og så må det være op til vedkommende, der tager imod og tager imod. Jeg ved i hvert fald, jeg har selv serveret et par af den slags, og jeg har helt afgjort også fået serveret den anden vej. Det sker jo lidt, når man laver det, og laver, at folk de siger deres ærlige mening. Og det er jo ikke

hver eneste gang, at det udelukkende er positivt, det de siger. Men nogle gange, så har vi jo bare et behov for at fortælle andre, hvad vi synes om tingene, og det er bare ikke altid, det lander som forventet.

sådan her lyder altså en rigtig barsang. I hvert fald, når det er Kalby, der laver den. Mickey hørte vi hentet jo fra ugens album, hans nye udspil Rabbit Hole. Et album, der er ude nu.

Lige før, der var det Pia Lee Katz, vi hørte med Animal, og så bagefter her Alexander Oskar og Svag Sveriges. Hun har en ny sang ude i morgen, den skal vi høre lige straks på P4 Play. Efter ham her, Nico Santos.

Nu her om en god uges tid, så vil det faktisk være præcis 5 år siden, vi første gang spillede debutsinglen fra SVAS på P4. Da vi her på P4 Play blændede op for langt imellem, så vi jo lige fik en bid af jer, som skulle blive den første. Der er en lang række fortrinlige sange, der er kommet fra hende sidenhen. Tro mig, jeg vil være der, hey far, forfra, og hvor solen ikke skinner, for eksempel nogle af dem, du formentlig også vil kunne nikke genkendende til fra hendes tid. Og nu er SVAS som en klar med en helt ny sang, hvor hun igen sætter lidt ord på et alvorligt emne, som hun også har gjort før. Dengang der handler det om de ting, vi siger til hinanden og om hinanden, ofte anonymt eller på andre måder gemt bag en skærm. Digital mobning med andre ord. SVAS, hun har svært ved at forstå, hvorfor nogen har behov for at tale andre ned og undre sig over, hvad der får et menneske til at skrive noget til hinanden, som de måske aldrig ville sige ansigt til ansigt. Så det er blevet til sangen her, som hun udgiver i morgen, og som hedder Ødelagte Mennesker.

Ødelagte mennesker, der lyser ikke altså fra Sveriges, der er ude i morgen. I næste time, nye spil fra Tina Dickow og Emma Sehested Høgh blandt andet, og lige nu frem til radiovisen klokken 1, der er det engelske stjerner Spyro og en fantastisk sang, Great Expectation.

0: Sociale medier skal forbydes helt for børn under 13, begrænses for dem under 15, mens unge under 18 skal skånes for skadeligt indhold. Det er nogle af overskrifterne i et lovforslag, som EU-kommissionen har præsenteret. Og som noget helt nyt, så skal tech-giganterne bevise, at børn og unge ikke udsættes for skadeligt indhold på deres sociale medier. Ellers bliver de forbudt, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: Platformene har hidtil taget alt for let på vores børns mentale sundhed. Nu vender vi bevisbyrden om. Nu er det dem, der skal bevise over for os, at de er sikre, siger hun. Forslaget er designet til at ramme de mest skadelige platforme, siger Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS. Og han vurderer, at forslaget kan gøre en reel forskel.
2: Det betyder, at nogle børn og unge, som har været vant til at bruge mange timer på de her platforme, pludselig enten skal gøre noget andet med deres tid, eller finde nogle andre platforme, der passer bedre til deres alder, og som ikke har de her problemer, som vi har identificeret med de store platforme, som bliver ramt af det her.
0: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved Sortdam-dosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er dement, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden krævede selv at blive frikendt med henvisning til sin demens, og han har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. Og nu skal det handle om noget, mange ikke ligefrem elsker, nemlig edderkopper. Dem findes der over 600 arter af herhjemme. Alligevel har forskerne kun begrænset viden om dem. Og derfor opfordrer os alle fra den 28. september til at hjælpe forskerne med at undersøge edderkopperne og deres levesteder, fortæller Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
3: De er vigtige, fordi de æder andre smådyr, leddyr og specielt insekter. Det er en af de vigtigste grupper, når det gælder at kontrollere antallet af insekter. Og samtidig er der en del edderkopper, der er sjældne. De er tilknyttet truede naturtyper. Men når vi ikke ved det med sikkerhed, ved vi heller ikke, hvad for nogle vi skal beskytte. Og hvad for nogle naturtyper, der er vigtige at beskytte for at beskytte edderkopperne.
0: Og udover mere viden om edderkopperne, så håber Thomas Sørensen også på en lille sidegevinst ved det her projekt.
3: Og der er jo en del mennesker, der har en opfattelse af edderkopper, der ikke er så positive. Og forhåbentlig kan det her være med til det. Der er meget, mange skoleklasser, der skal være med. Så det kan være med til at give børnene en måske lidt mere nuanceret opfattelse af den en meget, meget spændende og vigtig dyregruppe.
0: Kun længst mod øst er der stadigvæk chancer for at få solen at se. I resten af landet bliver eftermiddagen en skyde og nogle steder også temmelig våd omgang. 13-17 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd. Radioavisen her klokken 13 var med Michael Olesen.
4: Og den takker vi for, Michael.
5: Det her er P4.

0: med Andrew Jensen.
1: Ja, det var simpelthen med et stykke paradis, vi startede den her time. Piece of Paradise fik vi nemlig fra fyrene i norske Violet Road. Dermed velkommen tilbage. Jeg giver dig lidt senere i timen her som lovet. Nye spil fra Tina Dicke over fra MRC Sted Høvi. Jeg skal også lytte til vores hit til den uge endnu en gang. Sang med svenske Ellen Kravsted, I Roll My Eyes. Så er der jo som altid hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks er der også Michael Falk, som Ålens Danske Musiknavn. Det er alle sammen her i B4.

0: Gruppen Dreng og Pige var det her, hvor du er.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn, Michael Falk, der jo i går kunne fejre sin 70-års fødselsdag, og som vi jo i den anledning har spillet sang med gennem hele ugen her. Selv skal han ud og spille sin sang igen om et års tid, har han netop annonceret den 16. september 2027, altså på sin 71-års fødselsdag. Der tager Michael Falk nemlig hul på en ny turné rundt i landet, hvor han skal spille i 10 forskellige byer, og med på turen, der er blandt andre Jakob Bezer, eller Kopper med, altså Kopper fra DAD. Den sang, vi skal høre i dag med Michael Falk, det er en, der stammer fra hans seneste album Drømmene, der kom for 2 år siden. Nogen vil måske også genkende den fra filmen Madklubben 2, hvor den var med, og hvor han i øvrigt også selv var med. Og Mathilde Falk, altså hans datter, indspillede jo også en version af sangen til filmen. Den sang, der hedder Hele Hjertet.
2: Jeg elsker øer, jeg elsker alléer, jeg elsker landskab klædt med skov og indbundne bøger og fortovscafé.

Smukke toner var der her fra Michael Falk, som sagt fra albumet Drømmene, der kom i 2024. Der var det hele hjertet, vi lyttede til Michael Falk, som jo også har været vores musiknavn i denne her i P4 Play i anledning af 70-års fødselsdagen i går. Nyt musiknavn i næste uge her i Play, og lige nu Asta Nord, danser når vi gamle.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ja, der var den så igen, den sang, som vi jo har lyttet flittigt til hele ugen her i P4 Play. Og vi er slet ikke færdige med den endnu, der kan jeg godt forsikre om. Ugens hit-tip fra svenske Allan Krauss, I Roll My Eyes. Lige straks i P4 Play. Nyt udspil fra Tina Dickow, og endda også en fin sang her fra Markus Sarkad.

0: så er det, som du formentlig kan høre på tonerne her, Tina Dickow, der er på vej nogle nærmere præsentationer. Hende burde vel ikke være nødvendig. Hun har jo gennem de seneste 25 år overøst os med formidable musikalske oplevelser. Hvad enten det har været ved koncerterne eller plademæssigt. Det er jo ikke så få albumudgivelser, hun har stået bag i morgen. Nu her til oktober, der vil hun være klar med sit nye 13. studiealbum, der har fået titlen Balancing Small Things on Sharp Edges. Og det er en ny singleforløber for album, vi skal lytte til nu. Tina Dickow, hun er jo til daglig bosat i Island, akkurat som hende, der synger med på sangen. Også er det, for det er nemlig islandsk-italienske Emiliana Torrini, der gør det. En sangerinde og sangskriver, der også har en lang musikalsk karriere bag sig. Sangen, den hedder This Fire, og i lørdags, da Tina Dickow var på besøg hos min kollega Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4, der fortalte hun blandt andet lidt om, hvad sangen den handler om.
1: Jamen, den handler jo om det, om hvad det er for en ild, der brænder efter så mange år. Hvad det er, det drive, der gør, at man bliver ved, ikke? Det er måske både om altså i en karriere, som har været så lang, men det gælder jo egentlig alt i livet. Altså, hvordan den der ild, den forandrer sig jo meget i løbet af et liv. Og vi har meget nemt ved at få øje på den, når den er dramatisk, og altså den ild, der brænder huset ned, ikke? Og den anden ild sådan, senere hen og undervejs, der bliver mere sådan den, der egentlig holder liv i tingene. Den kræver lidt mere arbejde og nysgerrighed at få øje på, ikke?

You feel it at night. Tina Dicko i selskab med Emiliana Torini var det her på This Fire in Force, med som sagt på Tina Dicko's nye album Balancing Small Things on Sharp Edges, et album der er ude i næste måned. Og til januar der tager Tina Dicko jo endnu en gang ud på en pæn stor Danmarks turné.

Lige lidt solskin var det, vi fik her. Fransk solskin over det købet. Gems var det nemlig med. Så lag om lidt i dagens P4-play. Der er det hitdepotet, vi skal til. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også lidt toner fra Bornholm. Her der er det nemlig Carl Pave, vi lytter til. Han tager os med til

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Heller ikke i dag skal du da undvære det der lille daglige dosis hit, hentet jo direkte fra hylderne i vores depotrum her i P4 Play. Så du ved jo, hvad der venter nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10. Det eneste, du ikke ved nu, det er, hvilket år 10 vi skal tilbage til i dag. Men det kan jeg så heldigvis fortælle dig nu. Vi skal tilbage til 80'erne.

Sådan, der var det så, de tre, du kan lide, fredag og 10 for i dag, og vi var jo også tilbage i 80'erne i hitdepotet i EP4 Play i dag, og vi startede faktisk lige i begyndelsen af årtiet på de to første sange, vi hørte først, var det fra 1980, Kate Bush og Babushka, og så ligeledes fra 1980 bagefter, The Average White Band og Let's Go Round Again. Og så rullede vi ellers af her i 1986 med The Human League og Human. Der er mere fra hitdepotet i EP4 Play igen på mandag. Stadig på vej til dig i programmet i dag. Den der lovede helt ny sang fra Emma Sehested Høgh. 6 minutter mere skal du lige vente, så skal den nok dukke op. Lige nu der får du tidligere hit-tip i programmet.

0: Kan man kikke?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Der er det kvinden bag et af dette års helt store sommerhits, vi skal have fat i, nemlig som lod Emma Seestad Høgh, der som igen lavede pænt store succes, der sommeren var vores med sangen Badebro, som var meget svær at komme udenom, da varmen ligesom var på sit højeste. Det er den jo ikke rigtig længere, men heldigvis er Emma Seestad Høgh så klar med en helt ny sang nu, så vi alle sammen kan synge med på en sang, der udkommer i morgen, og som hun har skrevet sammen med nogle af de mest succesrige hitmager, vi har herhjemme, nemlig producer og sangskriverbrødrene Frederik og Fridolin Nordsø. Sangen er endnu en forsmag på et nyt album, hun er på vej, og vi er garanteret også være en, hun vil fremføre, når hun står på scenen i Royal Arena i København den 7. november. En sang om at være på farten og bevæge sig videre mod sine drømme og det, man brænder for, samtidig med, at man må savne det, man efterlader, er det, vi får herfra. Emma Seestad Høgh på Margarita i dit hår.

den kunne da også sagtens gå hen og blive lidt af en ørehænger, den her nye sang fra Emma C. Sted Høgh, Margarita i dit hår hedder den altså, og den er ude i morgen, og så nu i P4 Play frem til klokken bliver

0: som sagt her, og Saturday Night, og det var så det for i dag og for den her uge. Der er mere P4 Play på vej til dig på mandag. I morgen ved den her tid er det Kenneth K., der står for underholdning, og lige straks, der er det Poulsen og Holm, der er klar. Her nu en rigtig fin og fantastisk eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tog sin tid, men nu står det klart, at Sveriges rødgrønne opposition lige akkurat vandt søndagens valg over den borgerlige blok, der har magten i dag. Det endelige resultat viser, at den rødgrønne blok får 176 pladser i rigsdagen, den borgerlige 173. Og dermed har socialdemokraten Magdalena Andersen saveretten til at forsøge at danne en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Men derfra så til, der kommer en regering, det må vi sige, først og fremmest, det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så, at der skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk.
3: Og derudover har nogle af partierne i den rødgrønne blok også svært ved at være i stue med hinanden, siger Per Bang Thomsen.
4: Venstrepartiet, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet. Så det er lidt en kompleks opgave, der ligger og venter for Magdalena Andersen nu her.
3: Beboerne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland er skeptiske over udsigten til måske at få nye naboer fra USA. I den her uge har specialister fra det amerikanske forsvar gået rundt med måleudstyr på landingsbanen i bygdens nedlagte lufthavn. Den har tidligere været i amerikanernes søgelys i forhold til at åbne nye baser i Grønland. Og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at det er netop det, der bliver målt op til.
5: Det er selvfølgelig rigtigt, at der har været en lufthavn, men det kan godt være, at amerikanerne gerne vil lande med nogle større fly eller noget andet, som gør, at der skal gøres en del ved den her lufthavn, inden amerikanerne kan bruge den til det, som de godt kunne tænke sig.
3: En amerikansk lufthavn står dog ikke særlig højt på ønskesedlen hos de lokale i Narsarsuaq. Det siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Så kan de jo godt se, at det ikke sådan ser ud som om, at det er specielt nemt at kunne have 10 grønlandske huse liggende inde i sådan en amerikansk militærinstallation. Og det gør dem nervøse. Det er stadig spekulationer, det her, men der er altså en utryghed over, om de kan få lov til at blive boende.
3: Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største skriver et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. Det betyder eksempelvis, at Aarhus Kommune har sat ansættelsen af 400 personer i bero. Det er en fejl i kriminalregisteret, der gør, at der lige nu ikke kan udstedes børneattester. Kun Bornholm får besøg af solen, mens der er skyer og regn til resten af landet. 13-17 grader og let frisk vind, der kommer fra sydvest og syd. Radioavisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor.
2: I varmen. Ja, det er der i hvert fald der, hvor vi sidder.
0: Ja, ja det er det. Ja. På en dejlig lille fredag, hvor vi har tænkt os at opfylde noget, vi tidligere har lovet.
2: Ja.
0: Og faktisk også noget, vi har glædet os til. Det er noget, vi aldrig har gjort før, og man går undre sig selv.
2: Hvorfor
0: det ikke er sket. Ja. Ja, fordi det er jo ikke noget nyt, at vi er meget glade for Gift ved første blik. Mm. Programmet på DR1, som det spreder sig. Det er som om jo flere og flere, at det er blevet samtaleprogram.
2: Ja, det er det. Det er et, der... Ja. Det er det, man starter op med.
0: Og flere og flere dykker ind i det, og det er fint. Og det har vi gjort længe, så tænker vi, så må vi lige op os lidt. Så ja. Må vi lige tage en skridt videre. Og derfor byder vi i dag på en Gift ved første blik. Special. Boom, boom, boom. Har vi ikke pauker? Jo, vi har da pauker, når man har pauker. Gift ved første blik. Special.
2: Ja. Ja, sådan kunne man lave
0: det. Jeg ved ikke, om
2: det kunne man gøre på den måde.
0: De pauker. Ja. Nej, det er jo bare sjovt. Du sagde på et tidspunkt, man skal ikke se det alene.
2: Nej.
0: De er slet ikke det samme, og det vil jeg give fuldstændig ret i. Det er en selskabs...
2: Det er...
0: en oplevelse.
2: Ja, man kan sidde og kommentere, og man kan sige, det kender jeg, og sådan en har jeg også mødt. Og der er så mange aspekter i det der. Ja. Fordi det er jo, som vi siger, Poul, det er jo folk, der lever et liv.
0: Ja.
2: Et helt almindeligt liv.
0: Ja.
2: Ikke?
0: Jo, og så vælger at søge kærlighed på den måde.
2: Ja.
0: Og der er mange af de her programmer, når man ser... Vi kan se det i Alene Vildmarken. At deltagerne bliver mere bevidste om, hvad de skal.
2: Og
0: bliver mere kompetent.
2: Ja, ja.
0: Det her, det kan man jo ikke helt forberede sig på. Vi kan bare lege med tanken. Tænk, hvis det var en selv, ikke?
2: Jo.
0: Og det kan da være spændende, og det kan da være skræmmende, og det er jo også det, som er det fine i det. Og det er også lidt, vi kommer til at kigge ind i vores special. Vi har plukket nogle ting ud, og ja. Der er jo virkelig meget at tage. Men bare lige for at tage nogle af de...
2: legendariske klip fra...
0: De gode øjeblikke.
2: Ja,
0: de gode øjeblikke, som vi ser, hvor vi tænker, ej, det der, det er jo noget af det fede. Fordi det er jo en del af Gift ved første blik. Man sidder bare og tænker, ej, hvor er det skønt, hvor er det fedt. Ej, vi skal da bare giftes alle sammen igen og igen.
2: Ja, ja.
0: Og så er der også den modsatte side. Og det har vi også fået nogle klip fra. Altså, hvor man kan sige, au.
2: Der er øjeblikke, hvor det går galt.
0: Det gik for hurtigt.
2: Der man må sige, statistikken er jo imod eksperterne i forhold til, hvor mange der bliver sammen. Det må vi også bare være ærlige at sige.
0: Jo. Men lad os nu se.
2: Ja, ja.
0: Der bliver jo hele tiden fintunet og køre ved. Og nu nævnte du lige eksperter. Det skal vi da også. Vi har en telefonaftale med Trine.
2: Mm-hmm.
0: Hvor vi lige kan få...
2: Psykolog Trine.
0: Ja, hvordan er det lige at sidde bag med det her? Og så skal vi også snakke med Maja Albaner, som var med til at ligesom... At
2: tegne stregerne.
0: Sætte det her program i søgning,
2: yes.
0: Og sørge for, at vi har noget at se og snakke om i dag.
2: Ja.
0: Det er lidt af det, vi har tænkt os at putte ind i denne Gift ved første blik special. Og Holm, har du også et resume af afsnit 2, inden vi kan kaste os over afsnit 3?
2: Selvfølgelig har jeg
0: med på vognen.
2: Selvfølgelig.
0: Det kunne være, der var nogen, der havde misset noget, eller noget, der var uklart. Så er det bare godt, at du lige har det.
2: Yes.
0: Godt. Jamen, så har min plan, så er det bare at komme ud over stepperne.

0: og dum for dig. Skal vi ikke starte med nogle klip, nogle highlights fra programmet?
1: Jo.
0: Jeg vil bare også bare lige for at starte et gode sted. Altså det der, hvor man kan sige, her der er gift ved første blik, det kilder, hvor man får noget med og noget at tale om. Altså jeg synes, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kaster os ud i den her til at starte med, og så kan vi lige se, om det ikke vækker nogen minder.
2: Vi er jo i 2021, ikke? Mm-hmm. Så jeg har faktisk...
3: Sådan en kontrakt eller sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
3: Shit.
2: Så jeg vil faktisk gerne have, at du underskriver en samtykkeerklæring.
3: Før du kommer...
2: Inden vi har sex. Ja, hvis vi... Altså, eller... Altså, hvis du... jeg fornemmer måske, at du inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at...
3: okay.
2: For. Det er meget direkte nu.
3: Jeg tænker, din... Hvor har du det fornemmelse fra?
2: Jeg tror faktisk, at... jeg synes, på færgen herovre, synes jeg faktisk, at... Færgen? Ja. Den måde, du læner dig op.
0: Jeg vil med det her.
4: Ej, han tolker.
0: Jeg prøver at høre.
4: Han tolker, mand.
0: Jamen, det er et fantastisk øjeblik.
4: Ja, ja.
0: Fordi det der er op i tiden, og det er så vigtigt. Utrolig modig at smide sådan en på banen. Og tænk at balancere det. Hvordan vil man selv gøre? Jeg synes, han gør det godt. Og der, hvor den så lige får glimt i øjet, og et dejligt svung, det er... Jamen, på færgen. Den måde, du læner dig op af mig på.
4: Ah, jo.
0: Men, så tænker jeg, der går ikke længe, inden vi knalder, du.
4: Det er sat med vildt at rette rundt og tænke, hende der, hun vil have mig. Det er der ingen tvivl om.
0: Altså, godt nok, at man er blevet gift. Men ej, det synes jeg var fantastisk.
4: Ja.
0: Det næste, vi skal have, det er en no-brainer for vores program, vil jeg sige.
5: Kom ind, far. Det er mit kontor, og det må du godt låne en gang imellem. Som du kan se der, today I wear my yes hat.
0: Ja!
5: Det gør man altid.
0: Der var det.
5: Ja. Herinde, det er
6: soveværelset. Det her var mig,
5: hvor
6: snork.
5: Ja.
0: Hvor ikke snork. Today I wear my yes hat.
4: Og det florerer jo i flere sæsoner, igen og igen, citater. De hænger på væggene, de bliver sagt. Det er gajoliske filosofi, jeg elsker det.
0: Ja, men sådan en, og sådan er det her i huset. Og så ikke snorke. Men ellers så kan du bare føle det, som om du er hjemme. Så en anden ting, og den kunne også godt have været... Jamen lad os bare høre den.
7: Og nogen må ligge i dobbeltsengen, og nogen må ikke så gerne ligge i dobbeltsengen.
8: Så græder vi lige lidt. Så lige hun sidder lige og tryster.
7: Er det bare så træls, at man ikke må sove på sin plads mere?
0: Er vi hjemme hos Jonna og Anders?
4: Mest Jonna.
0: Mest Jonna. Og det vi ser for os, det er en dobbeltseng. Og lige ved siden af dobbeltsengen, der er en babyseng.
4: Men
0: en trammeseng. Men en hund i!
4: Ja.
8: Er det lidt slemt for dig? Det er lidt hårdt. Jeg må lige pludselig skal til at dele.
0: Det er ikke et overskud. Jeg synes, det er et fantastisk øjeblik.
4: Ja.
0: Altså...
4: Helt den...
0: Hunden ud af sengen, helt klart, men ikke op i en trammeseng ved siden af sengen.
4: Nej.
0: Men altså, det er jo et trækløver, og så,
4: på. Og så følger der jo ellers telefonopkald til psykologer, der skal få hunden til at stoppe med at gø. Og, altså, det var jo et kæmpe projekt, Jonna havde kastet sig ud i.
0: Helt vildt. Og det er jo bare... men det er bare skønt, at man går ind i det. Og så kan vi heller ikke springe forbi disse skønne mennesker.
9: Prøv at se faren. Prøv at se, hvor hun lidt bilder.
10: Det er fedt.
9: Bom, mand. Du kan også se den der. Det er en officiel Ferrari-butik. Skat.
10: Det er fedt.
9: Det er med fedt. Ej, hvor vildt, skat. Du har en god ting, du sagde, vi skulle tage her. Du finder de gode steder hele tiden, skat. Du vil.
10: Han er sindssygt glad for Ferrari. Jeg synes også, det er super spændende, at han kan give mig noget inspiration.
9: Det er en af de nyeste modeller.
10: Fede. Det er så fede.
9: Jeg synes, jeg havde glædet mig til turen, ikke? Men det gik fra en 7 til en 10'er med det samme, da jeg så det der Ferrari-bakke.
0: Ja, det er sæson 7.
4: Ja.
0: Det er Michael og Christina. Sæson 7, hvor man så også kunne spille skatterbingo.
4: Ja, det, i den, der
0: bliver mange gange bliver der sagt skatter i det her afsnit.
4: Det er også der, hvor du får et glimrende eksempel på mansplaining. Hvis ikke du ved, hvad det er, så bare se det klip, hvor de udkører bil og Christina styrer.
0: Ej, det er fantastisk. Ja. Altså gode øjeblikke. Vi har også nogen, der går lidt i den modsatte, tager vi lidt senere i dagens program. Her, der er det Pet Shop Boys, Can't You?

0: Det var Pet Shop Boys' Can You Forgive Her. Vi hylder 12. sæson af Gift ved Første Blik med en Gift ved Første Blik special her i Poulsen Holm. Og lad os lige se, om vi kan stikke hovedet sådan behind the scenes om, ja, hvad bliver der sagt i omklædningsrummet? Mm. Trine Hjort Bønderup, psykolog og en af arkitekterne bag matchet deltagerne i Gift ved Første Blik. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg har det travlt. Jeg er i den her spændende balancegang i arbejdslivet, hvor man prøver at få alle spændende arbejdsopgaver til at gå op, uden at blive for presset selv, ikke?
2: Jo.
0: Ja, fordi du laver jo selvfølgelig også andet end en Gift ved Første Blik. Men lad os lige blive der. Der har du været med siden sæson 9. Ja. Og hvad fristede dig som psykolog til ligesom at kaste over det?
1: Jamen, jeg tror, det der fristede mig, det var egentlig selve kærlighedseksperimentet. Og så var det den mulighed, der var tydeligvis var meget åben lige på det tidspunkt, for os at lave sådan lidt et reboot af hele formatet. Så der var en helt stor åbenhed for, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes om ting og gøre noget lidt nyt, som jeg blev ret opslugt af. Jeg kom sådan til bordet med lidt indledende skepsis, og så kunne jeg mærke, at de også fra produktionsselskabet og fra det, jeg egentlig var meget optaget af, at prøve at se, om kan vi dreje lidt på nogle knapper her.
0: Og hvordan er arbejdet så med at sætte det rigtige par sammen?
1: Jamen, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, langt større, end man også som ser får indblik i, fordi der er simpelthen så mange faser og så mange forskellige involverede mennesker i det her med at finde de rette mennesker til at være med i sådan et kærlighedseksperiment. Så det er omfattende arbejde, vil jeg sige, men også utroligt spændende arbejde.
2: Men hvad betyder det for dig at matche et par rigtige? Altså, tænker sådan lidt, hvis det begynder at gå skævt allerede i afsnit 2, altså, så må man jo sidde som psykolog og tænke, ej, for fanden, det burde jeg have set jo.
1: Ja, men det er jo virkelig en kunst at matche par. Det er både spændende og komplekst, og det er jo vildt motiverende, når det lykkes. Og det er klart, at når vi rammer ved siden af, og de ikke får den her kemi op at køre, og de måske kæmper med kommunikationen, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men vi ved også godt, at vi kan ikke regne den ud på papir. Vi bliver nødt til at se de to mennesker i samme rum, og se deres dynamik sammen, for at vi kan se, om det potentiale, vi havde tænkt, ville være der, om det faktisk er der. Så vi er også ret ydmyge over for opgaven, og vi ved godt, at vi ikke kan regne det hele ud på forhånd.
2: Er der ikke mange ting, der går igen i sådan nogle parforhold? Altså, er der ikke sådan en typisk ting, eller gennemgående problem for de her par?
1: Jo, det er jo noget af det, jeg synes er så spændende. Altså, det er også derfor, at der er så stort læringspotentiale i at følge med. Det er måske en af de ting, jeg er blevet mest overrasket over. Det er, hvor hurtigt de her nye par lander ned i nogle af de her utrolig klassiske parforholdsdynamikker, som vi alle sammen kan genkende, også når vi har været gift i mange år. Så der er virkelig sådan nogle mønstre, som vi jo også kan gøre os umage i at prøve at spotte i de helt tidlige faser for at se, hvad skal der faktisk til for at ændre på dem. Og nogle gange så kan vi jo også forudsige dem lidt på forhånd. Det gør vi i hvert fald, når vi matcher, så prøver vi at kigge lidt på, hvad kunne blive deres problemmønster, og hvad kunne blive deres positive mønster. Hvad kunne vi der, hvor de får den stærkeste forbindelse? Og så ved vi, at de får begge dele. Så i sidste ende handler det jo også om, hvor godt de får udnyttet det potentiale, der er i matchet, og hvor godt de kæmper for at lykkes.
0: Og når vi ser det på skærmen, så er det hele jo klippet sammen. Men hvor meget har I egentlig mulighed for, som skal man sige, de voksne, altså eksperterne bagved, og følge parne undervejs?
1: Jeg synes, vi er meget med på sidelinjen. Altså både via de ting, som vi selv har programlagt, som jo er meget mere omfangsrige end de klip, I ser, men også den anden vej rundt, at hvis parne de oplever pludselig at blive presset, eller hvis de får en konflikt, som de synes er svær at komme omkring på egen hånd, så har de hele tiden muligheden for at række ud til mig undervejs og til min medekspert. Så det bliver hele tiden en opfordring, der findes, og den følger dem jo også efter kameraerne bliver slukket, at når de støder ind i problemer, så længe vi er i det her eksperiment, så har de masser af hjælp til rådighed.
0: Trine, tusind tak, fordi du ville være med her. Lige give os et lille kig bag Gift ved Første Blik.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og vi glæder os jo til at se videre, ikke mindst afsnit 3 i aften. Og husk også, der er en Gift ved Første Blik podcast, som du finder i det her lyd. Og Holm, du har også et resume af afsnit 2.
3: Yes.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Robin med Dopamin. Vi har en gift ved første blik special her i Poulsen og Holm i dag. Og nu skal vi lige en tur helt tilbage til starten, hvor gift ved første blik ligesom var en løs idé og skulle udvikles og blive til tv og sættes i søen. Og med til det var du, Maja Albana. Velkommen til.
1: Tusind tak skal I have.
0: Dengang redaktionschef på programmet.
1: Ja, yeah. Jeg blev hyret af Snowman til at være redaktionschef på den idé, de havde pitchet og solgt til DR3. Dengang ideen var lagt fast, at altså, grundpræmissen var, at nogle mennesker skulle giftes ved første blik. Altså første gang, de mødte hinanden, og så skulle man følge dem derfra. Og det var ligesom skrevet ned på papir, og det jeg havde sagt ja tak til det. Og så gik jeg i gang med at arbejde videre derfra.
0: Og hvor er vi tilbage her i sådan noget 2011-2012?
1: Jeg startede i 2013 på det, altså det år, hvor det også havde premiere.
0: Okay.
1: Så det er der, vi er. Men det er jo også lang tid siden.
0: Men det var jo en tid, hvor man kan sige, der havde været meget reality-tv, og det var jo ikke noget, som fabrikken her gjorde sig sådan vanvittigt meget i. Men gift ved første blik er alligevel noget andet, og alligevel sagde det lidt, eller hvad vil du sige der?
1: Nej, og altså reality er jo heller ikke noget, som jeg som dokumentarinstruktørs fabrik heller har gjort mig særlig meget i. Så det første, jeg gjorde, da jeg blev ansat, det var jo at sætte et hold af dygtige medinstruktører, altså andre dokumentarinstruktører, og så satte vi os ned og sammen fandt ud af, hvordan skulle det her, hvordan skulle tonen være i det her program, og hvilke handlinger skulle de her mennesker, som var de medvirkende, hvilke handlinger skulle de igennem, som kunne blive til scener. Og vi var meget optaget af den naturlige historie, altså den dramaturgi, der ligger i det liv, og det der er relaterbart. Ikke? Fordi det også kan fremkalde nogle muligheder, både for rørende stof og eventuelt ting, hvor der kommer noget på spil i. Mm. For eksempel sådan noget som en tur i IKEA, ikke? Der jo kan sætte alt på spidsen. Det ved alle, der har
0: prøvet. Det kan blive fugl eller fisk.
2: Oh, yes.
1: Det kan virkelig både blive både det ene og det andet. Ikke? Men også sådan noget som samtalen om børn, eller jalousi, eller andre mere sådan banale ting, som vores oprydningskultur, eller familiebesøg osv. osv. Ikke? Altså alt sammen det, der udgør et samliv, satte vi os ned og skrev igennem. Gift er jo en hybrid mellem dokumentarisme, journalistik og fakta. Og det, der jo var med den første sæson, og sådan set også den anden sæson, selvom den jo ændrede tonalitet, fordi vi rykkede op på DR1, det var, at DR var meget optaget af eksperimentet. Og hvis man kigger på introen fra den gang, så notter den jo også sådan til noget, der ligesom skulle pege på, at det her var fremtiden, og det her var anderledes, og det her var måske lidt, du ved, lidt fremmedgjort i forhold til, hvordan man i situationen normalt søger hinanden. Ja.
2: Men det, og nu siger du, det er 13, det her, Maja, men der sker jo også et eller andet på hele datingmarkedet, hele datingkulturen. Der kommer en masse apps, hvor man lige pludselig kan møde sin næste kæreste på telefon og så videre. Altså, folk var vel også mere parate til at sige, okay, så kaster vi os ind i det her.
1: Jeg tror, at den høje skilsmisserate, ikke, og interessen for dating sammen skabte et eller andet grundlag for, at sådan et program her kunne blive købt, hvis man lige sådan tager tv-brillen på, ikke?
2: Og her nogle år efter, så findes det jo altså i rigtig, rigtig mange lande. Det må være sjovt at sidde og kigge på.
0: Følger du stadig med i Gift ved første blik?
1: Jamen, det må jeg med skam melde, jeg ikke gør. Men det handler mere om, at når man er inde i de der intense processer med at lave det, så det er ligesom, at man så er det ligesom udledet på en eller anden måde. Det skal være, at jeg kan gøre det med den nye sæson.
0: Ja,
1: det
0: tror jeg,
1: skal.
0: Gør der det.
1: Ja.
0: Maja Albana, tusind tak for lige at give os et blik tilbage i tiden om, hvordan det hele det startede.
1: Det var i hvert fald så lidt. I er altid velkomne. Ha' det godt.
0: Tak lige måde. Her, der er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Ophelia. Nå, vi skal tilbage til, jeg vil stadig kalde det, højdepunkter for Gift ved første blik i den her special. Vi havde de rare øjeblikke, som vi havde plukket ud, fordi vi tænkte, det er fedt, det kan noget. Det var sjovt, det var noget, vi husker. Så er der jo også lidt det, hvor man kan sige, der strammer skoen lidt. Mm. Og jeg vil sige, det er jo sværere, jo længere tilbage i sæsonerne, vi er jo i sæson 12, jo længere tilbage, jo sværere bliver det at huske. Alligevel, så er den her svær at glemme.
1: Så sker der så det, at Paul går ud for at købe øl, og så køber han ligesom øl med til sine venner, men ikke til mig. Og det tror jeg bare, jeg synes var altså, super underligt. Altså, som om han ikke engang anerkendte, at jeg var til stede eller sådan, ikke? Altså.
2: Vi fik dårligt nok snakket sammen, men jeg skulle videre til koncert. Det var bare mega akavet.
0: Åh, ja. Altså, der kan man tale om død.
3: Ja, den dør der.
0: Hvis du er lige blevet gift, du har så travlt med din ven, du gider gerne købe en øl til din nye kone.
3: Din nye kone?
0: En øl. Ja, ja. Ja. Og så undskyldning, jamen, jeg skulle til koncert, jo. Ja. For fanden.
3: Altså, nej, nu er vi på Ros. Der skal ikke være noget, der ændrer vores faste rutiner ned på Ros. Og så må hun vente.
0: Vi bliver lidt i samme stemning på hos
3: Luna og Anders.
0: Ja.
1: Der var en kirke der. Den skal du bare gå ind i, hvis du har lyst til det.
4: Skal vi gå ned mod den plads der? Der er nok en rigtig lækker plads.
1: Tænker, skal ikke undskylde, du kommer tæt for mig? Det er dejligt.
4: Jeg mener, hvis jeg skubber. Det er ikke så lækkert.
1: Skubber jeg tilbage. Når man går fra at have været, som han har været, og hele tiden have en arm om, og hele tiden skabe tryghed i vores relation til hinanden. Hele tiden være til stede, og vi har grinet. Vi har simpelthen grinet, altså. Og haft det så sjovt, og snakket tæt, og pjattet, og fjollet, og jeg ville det gerne, og jeg gjorde det gerne, og jeg gør det gerne igen. Men at man på de 12 timer, man sover, kan vinde så meget, den har jeg svært ved at acceptere.
0: Men uden at være ekspert, det er ikke første gang, det sker.
3: Jeg synes, Anders tog den for langt.
0: Over nat.
3: Jeg synes, det er synd, at hun er blevet så forelsket i Anders. Der skulle han have sat foden ned for længe siden. Det var vist også noget med, at de kom til at sove lidt for tæt sammen.
0: Ja, ja, ja. Og det kan man sige, det, der er jo ikke noget, der ikke er sket før i menneskets historie.
3: Nej, nej.
0: Men at udleve den, når man så er blevet gift og, ja, og på CV.
3: Au. Ja, det var forfærdeligt, det der.
0: Så er der også en anden en, der har gjort rigtig ondt. Specielt på sådan et par gutter som os, der godt kan lide at sidde og spise makrel direkte fra dåsen sammen med statsministeren om sommeren.
3: Ja.
5: Vi har lige haft en lille snak om sådan det at være veganer. Og det viser så, at hvis man så kigger på den helt lange bane, jamen så er Mette ikke, kan hun ikke acceptere, at jeg har en dåse makrel i køleskabet, eller steger en fisk, eller griller en fisk, eller noget. Altså det er sådan helt no-go. Så synes jeg klart, at jeg har overskrevet, hvad jeg har lyst til.
0: Og det har du ret i, Sten. Det er øjeblikket, hvor Sten, det går for ham, at en dåse makrel står mellem ham og det liv, han troede, han skulle leve som giftmand.
3: Ja.
0: Den er hård nyser, du.
3: Det er en levemand, der får sat stolen for døren. Ja. Altså, det må man bare sige.
0: Nå, og han fisk.
3: Men han ikke bliver trukket.
0: Han bare have en fisk.
3: Og hendes hunde dør jo også på et tidspunkt.
0: Nå, vi skal også lige tage en af den her, hvor man kan sige, det er direkte ubehageligt. Benny og Tanja.
6: Jeg gider ikke at høre, din skud eller din lort. Altså, ved du, hvad du gør nu? Du pakker dine ting, og så tager du hjem til Jylland, eller hvor du tager hen. Jeg gider ikke. Og så deler vi de bryllupsgaver, og så er færdig. Jeg gider simpelthen ikke at høre på skuespil og alt muligt, altså.
0: Der er en, der har fået nok.
7: Du kunne have stillet mig 20.000 spørgsmål om, hvem jeg er, hvad jeg føler, hvad der giver det dig, alt muligt. Det gør du ikke, ergo så får du den anden vej. Det er fandme sådan, jeg er med alle mine venner. Ved du hvad? De nære venner, jeg har, slap af. En til en.
0: Der kom den.
3: Ja.
8: Du stopper med at sige til mig, for det gør du hele vejen igennem.
3: Stop nu og mangler en køkkenbordsplade, så er den her.
0: Og det gjorde, det var ømt. Ja. Heldigvis, så er der kun få af de her, og flere af de gode. Det var, vi havde plukket ud af highlights, små klip, ting vi skulle fremhæve i den her special. Vi skal også have en løftesang, selvom vi har givet første blik special. Så har vi efter Everything But The Girl med Mr.

0: Everything But The Girl med Missing.
1: Holm, vi skal have en løftesang.
2: Ja, vi skal.
0: Og det er jo en skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
2: Vi skal danse, vi skal trumme, og vi skal synge med på omkvædet.
0: Som minimum. Og hvad man egentlig kan udfolde eller udlede af løftesangen derfra, det kan jo være, at man er gået ind i en dør. Det kan også være, at der er en dør, der er gået ind i dig. Uanset hvad, så kan man måske godt bruge et stykke musik til lige at lette tæerne lidt. Og vi skal jo ikke glemme, det er Lillefredag, så vi går med denne her, Moloko og

0: Dagens løftesar, Moloko og Sing It Back. I vores Gift ved første blik special, Holm, som jeg har talt det, så mangler vi kun en enkelt ting. Og det er nok så vigtigt. Det er resuméet af afsnit 2, så vi alle sammen er klar til at gå ombord i afsnit 3
1: i dag. Ja. Ja. Og vi er stadig i gang med at møde de her nye par i afsnit 2, som indgår i det, der hedder et eksperiment, for det er det jo.
0: Det er det.
1: Og vi fik altså lov at møde Markus fra København, et ægte konkurrencemenneske. Han begrunder også hans deltagelse med alt det, der handler om at udfordre ham selv. Det skal han være med i, og det gør det her. Han træner, og han træner, og så drikker han vin.
0: Ja.
1: Altså, og så finder han også, han har jo en vinreol hjemme i stuen. Så kan han ringe til hans venner og sige, hvad har vi lyst til at drikke i dag, rød eller hvid? Så finder han bare en hvidvin.
0: Så lige over at plukke en.
1: Ja. Han har faktisk skide travlt. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, han fortæller jo, de bliver jo gift på en onsdag.
0: Ja.
1: Hvor han så siger, så løber jeg jo lige en maraton her på lørdag.
0: Ja, ja.
1: Og den får han lige listet ind, da han og hans nye kone Cecilie har sat sig ned på tættet. Cecilie, det er revisoren. Og hans nye kone, ikke?
0: Ja.
1: Hun er ikke bare revisor, hun er også gospelstjerne i den lokale kirke.
0: Nå, så ved du godt, hvem der tager sig af økonomien, og hvem der synger for til jul.
1: Ja. Hun går til det samme med sin mor, inden de går hjem til Cecilie og sover sammen bagefter. Der får, forholdet måske en lille test, hvis Cecilie tager sin mor med hjem og sover hver torsdag. Men det må de jo se på.
0: Ja, det
1: er jo ikke noget,
0: det er jo det, vi kan kalde en joker, der lige kommer ind i mixet.
1: Hun er henrivende smuk, Cecilie. Og meget klar på at møde drømmemanden.
0: Mm.
1: De råsnaver inden brudvalsen. Altså, der er så meget fart på dem her, ikke? De er meget unge. Jeg gætter på, at Markus overnatter Cecilie. Fordi han har jo travlt, det er det, han siger.
0: Ja.
1: Så får vi også splejset lektoren for Roskilde, eller Ventebente, som hun kalder sig, a.k.a. Christina, sammen med familiemanden Frederik fra Jægerspris. Han er trælasthandler.
0: Ja.
1: Og det kommer også til udtrykt, hvordan han bor. Han bor i træhus med trægulve.
0: Det er smart.
1: Ja. Og Christina, hun har en lille familie, og ønsker sig en stor familie. Det får hun så også, Frederik. De er en søskendeflok på cirka 10. Jeg siger cirka 10, fordi når man er over 6 søskende, så kan man have. Så er der faktisk potentielt mulighed for, at der er nogen rundt omkring.
0: Ja, ja, så kan man ikke rigtig stole på tallene.
1: Nej, men hun får lov at møde mange af dem til brylluppet, ikke?
0: Ja.
1: Det betyder så også, at hun kan se frem til cirka 30 familiefester om året. Hun bliver også introduceret til Frederiks S-kærestes søn, som er en meget, meget fin dreng.
0: Ja.
1: De skal sikkert også ud at rejse. Det har Christina gjort meget. Hun griner meget af Frederik, der holder hele aftenen i et jakkesæt. Og Christina, hun har fået sin smukke brudkjole på, der også skjuler hendes guns. Den har hun sagt, hun gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, Frederik har fået adgang til de guns. Så vi har et par, der for alvor ud over stepperne, og altså snaver. Hvor der er jo nogen, der stanger, og der er nogen, der krammer. Og sådan. Men det går lidt langsommere den her omgang.
0: Ja.
1: Måske får en klog skade. Jeg ved det ikke.
0: Ja. Således rustet til aftens afsnit. Afsnit nummer 3, og det var også alt, hvad vi havde i denne Gift ved første blik special.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter.

0: Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson bekræfter nu, at han træder tilbage. Det gør han i et brev sendt til Rigsdagen. Det sker efter det endelige resultat af søndagens valg er blevet offentliggjort. Og det viser, at den rød-grønne blok får 3 mandater mere end den borgerlige. Og nu skal socialdemokraten Magdalena Andersen så forsøge at danne regering, og det bliver ikke nemt, siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det kommer nok til at tage lang tid, fordi det bliver ikke nogen nemme forhandlinger, som det ser ud nu. Fordi for det første så skal hun strække sig fra det yderste venstre, der hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med, at Venstrepartiet de har sat som ultimativ krav, de vil med en regering. De vil ikke bare være støtteparti, som de tidligere har været. Centerpartiet vil også gerne med en regering, men de vil på ingen måde med en regering sammen med Venstrepartiet.
0: Kanadas premierminister Mark Carney hilser EU-kommissionens tilbud om et såkaldt associeret EU-medlemskab til Kanada velkommen. Det gjorde han i dag i en tale i EU-parlamentet i Strasbourg. Han ønsker dog ikke at skabe en ny supermagt, der skal konkurrere med Donald Trumps USA, men en alliance, der kan forsvare de værdier, som EU og Canada deler, som eksempelvis en tro på lov og ret og demokrati.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals.
0: Vi er ikke kun allierede i godt vejr, vi søger ikke aftaler, der kun har én vinder, sagde han i sin tale. Og det er første gang, at et land uden for Europas grænser inviteres med ind i EU-klubben på den her måde, så ingen ved, hvad det reelt indebærer. Men vores EU-korrespondent Ole Ryborg har et bud på, hvilke områder det kan give mening for EU at samarbejde med Canada på.
3: Kigger man lidt ud over, hvad folk taler om hernede, jamen så kan det være øget samarbejde inden for forsvar, inden for forskning, rumteknologi, som er sådan i det område, hvor vi i dag er afhængige af amerikanerne, satellitter, et område, hvor vi er afhængige af USA. Canada har energi og sjældne jordarter, altså sjældne jordarter, der er vi afhængige af Kina i dag, Europa osv.
0: Også næste års Eurovision bliver uden irsk deltagelse. Det fortæller landets public service-medie RTE. Irlands deltagelse kan ikke retfærdiggøres i lyset af de forfærdelige og vedvarende tab af menneskeliv i Gaza, samt den humanitære krise, der fortsat bringer så mange civile i fare, lyder det fra tv-stationen. Og også Holland har allerede meldt ud, at man bliver væk i næste år i protest mod Israels deltagelse. Udover Irland og Holland boykottede også Spanien, Island og Slovenien årets udgave af sangkonkurrencen. Der er udbredt regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. 13-17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radiovisen her var med Michael Olsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 og Emil.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Flere elbilsejere i Helsingør og Ålsgård har fået klippet kablerne til deres private elladestationer. Og i nogle tilfælde, eller flere tilfælde, ved højlysdag. Den historie fortæller John Broby meget mere om i de regionale nyheder om 24 minutter, når klokken den bliver 3:30. Og lad os bare blive ved det der med bilerne og trafikken, fordi det er Anne-Sophie, der har trafikmeldingen til dig den her eftermiddag.
3: I København på Langebro, her har vi fortsat meldinger om en havareret kassevogn. Den holder i retning mod Rådhuspladsen og spærer det venstre spor, og derfor er der også ekstra kø på Amager Boulevard, derfra omkring ved Stadsgravene af. Ellers er der generelt mange biler på vejene, og det mærker I især på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. I øjeblikket der starter køen kort efter Tårnby. Så er der den kollektive afdeling. Der er S-togenes linje BX endnu en gang aflyst her til eftermiddag.
0: Ja, det er altså Anne-Sophie Grumman, der har det kølige overblik i trafikken den her eftermiddag. Hun skal gøre sit bedste for at få dig hjem, sådan i nogenlunde god ro og orden. Og så skal vi til en anden kollega, der er på holdet her til eftermiddag. Det er Camilla Hole. Hun har haft, kan jeg vist godt sige, en spændingsfuld uge. Der har været nogle udfordrende missioner til hende. Hun har handlet til spaghetti med kødsovs, vel at mærke, uden at kunne se en døjt. Og i går, der prøvede hun så kræfter med et gammelt western-gevær. Og jeg tænker, Camilla, skal vi skrue en lille smule ned for tempoet i dag, synes du?
4: Jamen altså, Hanna, jeg har simpelthen skiftet indkøbscenter og skydebaner ud med blomster og fuglebad. Jeg er simpelthen havnet i den skønneste kolonihave, og jeg synes, at simpelthen vi sætter adrenalinniveauet en lille bitte smule ned i dagens mission. Jeg har simpelthen besluttet mig for, i anledning af, at det er højsæson for dræbersnegleæg, at tage ud i en kolonihave og hjælpe med at samle de her æg. Jeg har taget en messing P4-kop med, som jeg tænker skal være min måleenhed. Hvis jeg kan fylde den her P4-messing-kop op med dræbersnegleæg, så tænker jeg, at det må være en bestået mission.
0: Og du har indtil klokken, 20 minutter i 5 til at få fyldt din kop op med dræbersnegleæg?
4: Det lyder dejligt. Så kan jeg i hvert fald tage det i et helt roligt tempo i dag. P4.

Søren Torbegård Lund har lavet den her, der hedder Festen stopper aldrig. I dag der faldt det om i en meget omtalt sag i København, der handler om en ældre herre, som kørte ind i en masse københavnere, der sad ved en udeservering lige omegnen af dronning Louises bro. Og den her sag, den har min kollega Caroline Klante fulgt nøje igennem længere tid, og jeg får besøg af hende i studiet lige om lidt. Allerførst skal du lige have lidt mere musik til din torsdag eftermiddag. Madonna og Material Girl.

0: Vi skruer lidt tiden tilbage til den sidste aprildag sidste år 2025. Vejret viste sig fra sin forårsglade side, og derfor så sad også mange udenfor og nød en kop kaffe i solskinnet på Sortedamsdosering ved Søerne i København. Men pludselig, ja, så blev idyllen altså spoleret, må man sige, fordi en bil bragede ind i udeserveringen og ramte flere cafégæster. Jeg var selv på arbejde den eftermiddag og indrømmede, man når lige at tænke, åh nej, er det her, der er sket med fuld overlæg? Det stod heldigvis hurtigt klar, at det var ikke noget med fuld overlæg, det var et uheld. Allerede efter 16 minutter, så meldte Københavns Politi altså ud, at der var tale om en 76-årig mand, som havde mistet herredømmet over sin bil. Og den ældre herre, han er så blevet dømt i Københavns Byret i dag. Caroline Klante, vores retsreporter, velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Du har jo fulgt den her sag. Manden, han blev dømt for vanvidskørsel, men han undgår fængselsstraf. Kan du ikke lide, hvordan hænger det sammen?
1: Det hænger sammen på den måde, at retten de fandt ham skyldig i den tiltale, der var mod ham, blandt andet uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder. Og det var, fordi der var en masse mennesker, der kom til skade. Nogle af dem faktisk ret alvorligt. Men man har lavet en mental erklæring, som har undersøgt den her mand. Og de siger, at han har været, hvad kan man sige, sindssyg i gerningsøjeblikket, eller i hvert fald i strafferetlig forstand, fordi han lider af det, der hedder frontallap-demens. Han har altså haft en demenssygdom, og derfor så kan man ikke proppe sådan en mand i fængsel, og så får han i stedet for en behandlingsdom.
0: Han har jo erkendt, at han kørte bilen, men han har samtidig nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, han har sagt, hvis du skal dømmes for uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så kan vi kigge på de her særligt skærpende omstændigheder. Og der har mandens forsvarsadvokat fortalt, at han var udhvilet, han var ikke påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Der var ikke nogen læger eller sygeplejersker, der ikke havde sagt, at han ikke måtte køre bil. Og derfor så var det ikke under de her særligt skærpende omstændigheder. Der er anklagemyndigheden så en anden opfattelse, og det var retten også, at han burde altså have vidst, at han ikke burde sætte sig ud i den her bil. Blandt andet, fordi han også havde haft nogle problemer tidligere med benene, men fordi, at han simpelthen på det her tidspunkt ikke burde køre bil, og derfor så blev han dømt.
0: Den nu dømte, han tog i ordet, inden retten voterede. Hvad var det, han sagde i retten i dag?
1: Jamen, først og fremmest så forklarede han, at han jo var enig i det her hændelsesforløb, der var sket. Han fortæller, at da han ligesom starter den her ulykke, der kører han ind i noget afspærring, og der fortæller han, der går hans hjerne i chok, han flipper helt ud, og så er det så, at han gør nogle ting, han ikke kan huske, og blandt andet rammer alle de her mennesker, som er involveret i den her ulykke. Og så sagde han, at han var meget, meget ulykkelig over, at det her var sket, og han beklagede over for de ofre, særligt dem, som faktisk stadigvæk har ment den dag i ulykken, men at der ikke, det var ikke hans hensigt at begå det her.
0: Ved vi, om han kommer til at anke den her dom? For det har han jo principielt mulighed for.
1: Det har han. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi ved, at han de næste 14 dage sammen med sin forsvarsadvokat skal tale om det her. Og så har de altså mulighed for at sige, at de vil anke den her afgørelse til landsretten. Men vi må vente og se, hvad der sker.
0: Caroline Klante, tak for besøget.
1: Det var så lidt.
0: Der var 17 personer, der kom til skade ved den her ulykke. Heraf tre alvorligt kvæstede enkelt har, som Caroline også nævner her, stadig veje men her halvandet år efter ulykken.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, der er lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Den her, den havde jeg faktisk helt glemt, og det synes jeg faktisk er en lille smule ærgerligt. Så her fik du lige lidt god reggae til din torsdag eftermiddag, og mens vi så bobber videre til reggaen her, så napper vi lige en trafikmelding, den kommer til dig fra Anne-Sophie Kromann.
1: Og jeg har ikke hørt mere til den havarerede kassevogn på Langebro i København. Den holdt ellers i retning mod Rådhuspladsen, men jeg håber, den er kommet videre. Det ser i hvert fald ud til, at køen på Amager Boulevard frem mod Langebro, så er den lige så langsomt er begyndt at løsne en smule. Ellers så er der generelt bare godt med biler på vejene rundt omkring. Det gælder også på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der kører det tæt gennem Ishøj sammenflætningen og frem til Karlslunde Rasteplads. Tæt kører det også på Holbæk Motorvejen mod Holbæk, og det gælder turen rundt om Roskilde.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Flere elbilsejere i Nordsjælland har fået stjålet deres ladekabler, vel at mærke kabler, som ham ved deres private ladestation. Det er en af de historier, som John Broby tager med til dig i de regionale nyheder lige om lidt. Efter Kent og musik nonstop.

0: Kent og musik non-stop. Det bliver altså ikke non-stop, for her skal vi gøre plads til nyhederne. Her var klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er kabeltyve på spil i Nordsjælland. De seneste døgn har ukendte gerningsmænd været på uanmeldt besøg i garage med elbiler 11 gange i Helsingør og Ålsgårde, hvor de har klippet ladekablerne af folks private ladestandere. En af dem, der er gået ud over, er Henrik Gilbro fra Helsingør. Han kom hjem efter en indkøbstur tirsdag formiddag og så pludselig, at kablet til hans ladestander var væk.
3: Jeg går over på den modsatte side, hvor mine genboer bor, og lige kigger, for der er også nogen derovre, der er elbil, og der er kablet også klippet over samme sted.
2: Og Henrik Gilbro er træt af tyverierne.
3: Man bliver sådan lidt sur, ikke? Jeg tænker, hvor er de dumme?
2: Det er tidligere set, at 20 har været på spil i store el-ladeparker, ligesom der tidligere har været tyverier af kabler fra blandt andet byggepladser på grund af, at metallerne i kablerne kunne sælges. Men det er første gang, at Nordsjællands politi får anmeldelse om tyverier af ladekabler. Det skriver politiet til os. Henrik Gilbo havde kun haft sin ladestander siden juni, og han har planer om at få den fikset igen. Men han er frustreret over, at 20'erne nu også går efter private.
3: Det synes jeg er lidt uselt. Altså, det er i hvert fald nogen, der er lidt ligeglade med os andre.
2: Om der er tale om hærværk, eller fordi 20'erne vil sælge kablerne, er Nordsjællands politi i fuld gang med at efterforske. Rigspolitiets stop for udstedelse af børneattester giver nu så store problemer i kommunerne, at flere af de største har skrevet et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen. I brevet fra København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers lyder det, at manglen på børneattester betyder, at kommunerne ikke kan løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i kriminalregistret betyder blandt andet, at flere end 350 personer står i kø til at blive ansat i Københavns Kommune, fortæller børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager. Der er stadig ingen tidshorisont fra Rigspolitiet på, hvornår problemet er løst. I weekenden fyldes København med svedende løber, når der afholdes VM i landevejsløb, og i den forbindelse skal en del af byens bilister huske at flytte deres biler. Det er opfordringen fra Sparta Atletik og Løb, som sammen med Dansk Atletik arrangerer løbet, skriver Ekstrabladet. For ellers bliver bilerne fjernet for ejerens regning, det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb. Parkeringsdelen er i år en større udfordring for både borgerne og os, for hvis borgerne ikke selv flytter deres biler, så bliver vi nødt til at flytte dem. Det er et krav, når det drejer sig om verdensmesterskab, siger hun. Hun opfordrer samtidig til, at man bruger metroen og offentlig transport til at komme rundt i byen i den kommende weekend her. Og efter en solfyldt morgen og formiddag, så kommer der i løbet af eftermiddagen her udbredt regn eller byer. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader. Vinden er let til jævn fra sydvest. Ved kysterne kan den være op til frisk. I aften skulle der igen blive skydevejr med regn, men så i nat skulle det så klare op igen. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af John Broby.
4: P4
1: eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og Mø, der har lavet den her, der hedder Final Song. Nå, det tog sin tid, var for de kære svensker. De gik jo til riksdagsvalg i søndags, og det er altså først her til eftermiddag, at vi har fået det endelige resultat. Mandatfordelingen ender med 176 mandater til den rød-grønne blok og 173 mandater til den borgerlige. Det vil sige, at der er tre mandater, der skiller de to blokke. Det er det svenske medie SVT, der skriver det. Og det vil altså så også sige, at det bliver Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson, som skal forsøge at danne ny regering. Men det bliver altså alt andet end en let opgave, sådan lyder det fra vores Norden-korrespondent Per Bak Thomsen.
3: Fordi for det første så er der, skal hun strække sig fra en, ja, fra det yderste venstre, der er der, hvor Venstrepartiet befinder sig, og så til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti, men som befinder sig nu på den røde-grønne fløj. Der er rigtig langt rent politisk. Så er der også det her med

rigtig mange dræbersnegle æg i et forfængeligt håb om måske, at der kan komme lidt færre dræbersnegle næste sommer. Vi tjekker ind hos Camilla lige om lidt.

0: Ja, den hedder Blond for dig, og det er Sissel, der har lavet den.
1: P4 på mission.
0: Selvom det jo har været en ganske tør sommer, og måske også en sommer, hvor dræbersneglene ikke sådan lige alt decideret har myldret rundt i haverne, så er det altså lige nu højsæson for dræbersnegle æg, og det har sendt min gode kollega Camilla Hole en tur til en haveforening i Hvidovre. Og Camilla, jeg ved, du har taget en af de her meget eftertragtede P4-emaljekopper med. Jeg skal lige finde ud af, hvad du har tænkt dig at bruge den til.
2: Jamen altså, det er min måleenhed, og skal jeg lykkes med den her mission, så skal den altså fyldes op. Jeg har iført mig havehandsker og en lille skovl, og snegle, ja, de har altså været her. Jeg har set slimspor på hindbærene her i haven. Og den have, vi er i, det er din, Brian Christensen. Du er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet. Jeg har fået lov til at vende hver en enkelt lille sten i din have. Så sådan helt for starten. Hvor har jeg størst sandsynlighed for at finde dem henne, de her æg?
3: Der, hvor det er fugtigt, det er under sten, det er under krukker, det er under blade, i komposten, der kan de godt lide at hygge sig.
2: Og altså, kan man gøre noget i sin have for at minimere gemmesteder til dræbersnegle, så de kan ligge de her æg?
3: Jamen, det er svært, fordi der, hvor de godt kan lide at være, det er også der, hvor resten af biodiversiteten gerne vil være, så det er lidt op ad bakke.
2: Og altså, nu står vi i en have, der er spækket med blomster og drivhus og tomater og potteplanter. Altså, er det lidt må man gå lidt på kompromis med den flotte have og den gode biodiversitet, hvis man gerne vil undgå de her snegle?
3: Det vil jeg sige, man er nødt til. Altså, nu står vi her i en flot have, men faktisk alt det, der er her, det er noget, sneglene ikke bryder sig om. Hvorimod det,

0: godt kan lide, det er nødt til at sætte andre steder, hvor de simpelthen ikke kan komme til.
1: Og altså, vi har været lidt rundt i haven. Du har blandt andet nogle bede herover. Hvad er det? Hvorfor har du taget nogle grøntsager op i et bed her?
0: Jamen altså, hvis vi vil dyrke grøntsager her, så skal det simpelthen være et sted, hvor sneglen ikke kan komme til, for ellers så æder de det hele. Så det er simpelthen i et højbed, hvor der er en sneglekant, som sneglen ikke kan komme op i højbedet, så vi kan få grøntsagerne i fred.
1: Og altså, Brian, hvad kan min udfordring blive i dag? Nu har vi kigget lidt rundt, og jeg har ikke fundet nogen endnu. Så hvad kan min udfordring blive?
0: Det er faktisk været et rigtig dårligt snegleår, hvilket vi er rigtig glade for som haveejer. Men ud og skal finde snegleæg, der kan det blive en udfordring, fordi det har været vældig tørt, og de kan rigtig godt lide fugtig vejr. Så vejret har ikke været med sneglene i år, heldigvis.
1: Og det er vi vist nogen, der er glade for. Det er ikke mig endnu, men jeg tænker, lad jagten for alvor begynde.
2: Ja, tusind tak for det, Camilla. Vi tjekker ind igen hos hende om en times tid, og så må vi også se, om hun har udfyldt sin mission, som er at fylde den her P4-kop med dræbesnegleæg.

0: John Bon Jovi og resten af Bon Jovi her på It's My Life. Timer i 4, og du får lige en melding fra en Sofie i trafikken.
1: Og først har jeg lige en opdatering fra København på Langebro i retning mod Rådhuspladsen. For vi har haft en havreret kassevogn holdende, og de seneste meldinger lyder, at den er skubbet ind på cykelstien. Det betyder så, at cyklister skal ud i højre svingsbanen for at komme udenom, så vær lige ekstra opmærksom på dem. Ellers ja, så fortsætter det altså med at være en eftermiddag, hvor der er rigtig meget trafik på vejene. Der er pres på mange steder, og lidt overraskende, så gælder det også Holbækmotorvejen mod København. Der er fra omkring motorvejskryds Tostrup og hen fra, eller frem mod vejarbejdet kort før motorvejskryds Vallensbæk.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4. P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

Nyeste udspil fra Nick & Jay er en hyldest til god gamle København. Det var det nummer, du fik lige her. Om lidt så er der radioavis til dig. Det er Michael Olsen, der giver dig radioavisen om lidt. Og han kigger blandt andet mod Sverige, for alle stemmer er nu talt op efter det svenske valg. Og det blev altså til en kneben, meget kneben sejr til den rød-grønne blok, som nu skal forsøge at danne regering. Mere i radioavisen lige om lidt.

0: X-Ambassadors og Renegade. Og med den, så kom vi hen til Radioavisen. Klokken er blevet 16.
1: Den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen har vundet det svenske valg med et forspring på 3 mandater ned til de borgerlige. Moderaternes leder Ulf Kristersson, der indtil nu har været statsminister, bekræfter på X, at han træder tilbage. Og det er så nu Socialdemokraternes Magdalena Andersen, der har serveretten i forhold til at danne regering. Og hun siger i en video på Instagram, at det svenske folk har stemt for en ny retning.
2: Hej Sverige. Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
1: Hon nämner i den här video klimat, bättre skolor, sundhedspleje och en förnuftig invandrarpolitik som ämnen där ska föra Sverige framåt. Och Per Bang Thomsen, du är vår nord- och östersjökorrespondent och med från Stockholm. Blir det så lätt för Magdalena Andersson och den regering?
3: Ej, det gør det bestemt ikke, fordi hun står lidt med en besværlig opgave, hvor brikkerne i puslespillet ikke rigtig passer sammen. Altså, hvor hun skal prøve at bygge bro mellem Venstrepartiet, der befinder sig ud på den yderste venstrefløj, og så hele vejen over til Centerpartiet, som egentlig er et borgerligt parti. Og det bliver ikke let. Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem. Så det bliver, ja, på ingen måde nogen nem opgave for hende.
1: Og hvis Socialdemokraterne så alligevel får held med de her forhandlinger, hvad vil magtskiftet så komme til at betyde for svensk politik, tror du?
3: Jamen det vil betyde, at som sagt, at der kommer en ny regering, som er rød-grøn. Men igen, jeg vil også gerne se det, før jeg tror det, fordi som sagt, de her forhandlinger ser jo til at ud til at blive svære. Og det bliver lidt svært også at få for Centerpartiet og Venstrepartiet til at mødes. Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre. Men igen, nu må vi se, hvad der sker her, når forhandlingerne går i gang.
1: Fortalte Per Bang Thomsen. Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale og pressemøde i Europaparlamentet. EU's formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første såkaldt associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney gerne tager imod.
4: To combine our capabilities in those areas is something fundamentally positive.
1: At forene vores kapaciteter på de her områder er noget grundlæggende positivt. Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere. Og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, sagde Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg betyder det, at Canada og EU vil til at samarbejde på langt flere områder.
5: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
1: USA's præsident Donald Trump har jo sagt, at han så til gengæld er klar til at standse handel med EU, hvis et EU- og Canada-forhold bliver med det, han kalder fjendtlige intentioner. Hvordan reagerer Carney på den trussel?
5: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider. Det der er jo det her ikke et samarbejde, det understregede Carney også, det er ikke et samarbejde, som er vendt mod USA, men det du jo også kunne høre, når Mark Carney talte om behovet for suverænitet, så er det jo, at det er klart for Canada, og det samme gælder for EU-landene, at de inden ønsker ikke længere at være afhængige af USA, hverken handelsmæssigt eller politisk, forsvarsmæssigt, og heller ikke, når det gælder amerikanske tech-giganter eksempelvis. Så det her handler om at blive mindre afhængig af USA, så man ikke kan blive afpresset af amerikanerne.
1: Og fra storpolitik til skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit nemlig åbnet for lån med en rente på 5%. Og det vil særligt kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
6: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
1: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også lægger en dæmper på de voldsomt galopperende boligpriser. Der er regn til det meste af landet. Bornholm slipper dog i første omgang med enkelte byer. Vi får temperaturer i eftermiddag mellem 13 og 17 grader. Og så vil der blæse en let til frisk vind mellem sydvest og syd. Radioviseren bliver den her eftermiddag skruet sammen af Henrik Kinsley. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Der er verdensmesterskab i løb i de københavnske gader i den kommende weekend, og det får altså en betydning for de københavnere, som har deres bil parkeret langs ruten. Det fortæller vi meget mere om lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Men allerførst en trafikmelding, Anne-Sophie.
3: Og jeg får meldinger fra Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For der er tabt en madras på Kalvebodbroerne, og den ligger i øjeblikket i det højre spor, så den skal I sørge for at komme udenom. Og jeg ved, at Vejhjælp de er flugs på vej for at få samlet den op. I forvejen så er I godt nede i fart frem mod Kalvebodbroerne. Der er I faktisk helt fra Tårnby af på nuværende tidspunkt. Og det er jo altså ikke kun her, I er mange på vejene. Det er generelt i eftermiddagsmyldretiden, så myldretidskø er der altså rigeligt af.
2: Tabt en madras. Jeg tænker, der er nogen, der kommer til at sove relativt hårdt i nat uden madras. Nå, never mind. Vi skal til Camilla Hole, som er på mission i dag. Hun er på jagt efter små perlehvide klynger gemt under fliser og krukker. Det er ikke hvide perler til en ny halskæde, som Camilla hun er på jagt efter. Det er noget så charmerende som dræber snegle æg. Det er højsæson for dem. Og de her slimede smådyr, ja, de ligger altså æg i stort tal. Camilla, du har taget en P4-messingkop med. Det er din måleenhed. Jeg kan høre, du er i fuld sving.
4: Ja, altså, jeg har blandt andet sat skovlen i kompostbunken, og jorden her er altså levende. Den er fyldt med bænkebider og regnorme og snegle med og uden hus, og så fandt jeg noget, som jeg troede var et æg. Men da så spurgte Brian Christensen, som er havefaglig rådgiver og ejer af den her have, som jeg havde fået lov til at gå på jagt i, så måtte han skuffe mig og fortælle mig, at det var en flamingokugle. Så jeg har faktisk ikke fået nogen æg i koppen endnu, men jeg har fået nogle tip til at finde de her dræbersnegleæg, som jeg er på jagt efter. Og for det første skal jeg finde noget løs jord, så skal jeg finde noget fugtig jord, og så skal jeg en centimeter ned cirka for at finde dem. Men ægte, de er her altså. Brian, han fandt nogen i weekenden. Så jeg har stadig lidt håb tilbage.
1: P4 på mission.

0: De kalder sig Tempest City, og det her nummer, der hedder Self-Aware. Så kigger vi mod weekenden, for den helt store trafikale Tetris kunne godt gå hen og vente i weekenden i København. Der bliver afviklet VM i løb, i landevejsløb i weekenden i hovedstaden, og det er noget, hvor Sparta Atletik og Løb forventer op mod 60.000 deltagere mellem 100.000 og 150.000 tilskuere. Men det betyder altså også, at de københavnere, som har deres biler parkeret langs ruten, de skal til at få rubbet neglene, for der er nemlig indført totalt parkeringsforbud på hele ruten. Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Dorte, hvorfor er det nødvendigt med det her parkeringsforbud langs ruten?
1: Altså normalvis, nu vil jeg lige sige, at det er ruter nø, fordi der er faktisk tre distancer, 1 mile og 5 kilometer om lørdagen, og så søndag har vi halvmaraton. Men normalvis til vores maraton og halvmaraton, der har vi parkeringsforbud, men ikke på den fulde rute. Og det er jo en af de ting, der følger med, når man afvikler et verdensmesterskab, så er der nogle krav fra det internationale forbund. Og et af de krav, det er simpelthen, at man har fuldstændig cleanet ruten for biler. Det er jo lidt det samme, vi så, da der var Tour de France, fordi der var vi jo ude og gøre fuldstændig det samme.
0: Har du overblik over, hvor stort område er det, hvor der skal fjernes biler?
1: Jamen altså, det er jo hele ruten. Den største opgave er selvfølgelig vores halvmaraton-rute, som er 21,1 kilometer. Så det er jo et langt stræk, der skal fjernes biler på. Også fordi det er jo ikke flere loops, det er en ongoing rute på de her 21 kilometer. Men normalvis, når vi gør det til vores maraton-halvmaraton, så er beboerne jo rigtig gode til at faktisk se den skiltning, vi laver, os selv at flytte deres biler. For det er klart, hvis man ikke selv kommer ud og flytter sin bil, så er vi jo nødsat til sammen med politiet og faktisk at flytte den, for at kunne leve op til de krav, der er fra World Athletics.
0: Ja, for jeg skulle til at sige, hvad nu hvis man ikke får... Det kan jo være, at man er ude at rejse, og man så har bilen stående nede på gaden. Hvad sker der, hvis man misser skiltningen omkring forbuddet?
1: Hvis man er ude at rejse og har sat sin bil, inden de her skilte kommer op, så har man jo ikke haft en chance. Så bliver det på vores regning, at vi flytter bilen, men vi flytter den stadigvæk, for den kan stadigvæk ikke stå der. Hvis man sætter sin bil efter, at skiltningen den faktisk er sat op, så fjerner vi bilen, og så får man altså en regning for det, fordi så må man selv betale den omkostning, det er.
0: Og hvis nu vi så ser bort fra dem, der skal have parkeret, eller rettere sagt ikke have parkeret deres biler i weekenden, så er der jo også en masse mennesker, der meget gerne vil rundt i byen i weekenden. Hvad er dit bedste bud til dem? Hvordan kommer man nemmest rundt i København i den kommende weekend?
1: Altså det er klart, lad bilen stå, det er der ingen tvivl om. Brug metroen, fordi det er den allerbedste måde at komme rundt i byen og faktisk også opleve alt det, der sker. Fordi vi siger, jamen, kom ud i gaven, kom ud og opleve. Det er så unikt, at vi har et verdensmesterskab i København. Så det er simpelthen noget, man må ud og se. Jeg ved ikke, om man har fulgt med i atletik, fordi nu har det både været Diamond League og det her nye mesterskab Ultimate og EM i Birmingham. Det er jo de atleter, der lige pludselig løber rundt i Københavns gader, det skal man altså simpelthen ud og se. Men altså, tag gåbenene, cyklen, man kan godt tage cyklen, der er nogle sluser, man kan komme hen over ruten, det kan gående også. Men ellers så anbefaler vi jo bare det offentlige og metroen i særlig udgrad. Man skal lige være opmærksom på, særligt søndag morgen, hvor 45.000 deltagere skal ind til start, der er der pres på. Det er fordi deltagerne kommer jo også til at bruge metroen ind til start.
0: Og det gode råd, det fik du fra Dorte Vibjerg, der altså er administrerende direktør i Atletik og Løb. Det her parkeringsforbud, det starter fra fredag eftermiddag. Du kan læse meget mere om det på DR.dk.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Tak for det, gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
9: P4.
10: P4 eftermiddag.
9: Så er tiden din.

0: Og på Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, der var der en egenrådig trafikant, der på Kalvebodbroerne fik fjernet den madras, der lå i højre spor. Så den er fjernet, og trafikken ruller bedre igen. Til gengæld så fylder eftermiddagsmyldretiden altså stadigvæk rigtig meget. Det gælder også på Motorring 4 i sydgående retning fra omkring Ballerup C og så hen frem mod Albertslund Nord. Skal du med kollektiv i stedet for, ja, så er der igen i dag aflysninger, eller linje BX, S-togenes linje BX er aflyst, og det gælder altså hele eftermiddagen.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Frederiksberg Kommune vil nu samarbejde med naboen København om at bekæmpe ulovlige skyggehoteller. John Broby har med om den historie i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt. Allerførst, den her klassiker, den kommer til dig fra Sixpence, None the Richer. Den hedder Kiss Me.

0: så er klokken blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Problemerne med ulovlig korttidsudlejning og skyggehoteller belaster ikke kun København, men også Frederiksberg. Derfor skal der samarbejdes mellem de to kommuner for at komme problemerne til livs, siger Frederiksberg-borgmester Michael Windfeldt.
3: Det er jo helt oplagt, man samarbejder, fordi København ligger jo hele vejen rundt om Frederiksberg, kan man sige, så derfor giver det jo rigtig god mening, at vi samarbejder også om det her.
2: Den ulovlige korttidsudlejning foregår nemlig også på Frederiksberg. Et lovforslag, der blev sendt i høring i går, skal gøre noget ved problemet, blandt andet ved at give mulighed for at give større bøder til udlejerne. Og på Frederiksberg er kommunen allerede i gang med at arbejde på problemet.
3: Allerede har vi jo klippet nøglebokse ned fra bænke og træer osv., så det ikke hænger i byens rum på den måde. Men det andet, vi kommer til at gøre, det er som sagt, vi kommer til at samarbejde med København om, hvordan kan vi kontrollere det her noget bedre og samarbejde om det, fordi altså målet er klart, tror jeg, for begge kommuner, vi vil ikke have al den der korttidsudlejning.
2: København har allerede afsat penge til en boligpatrulje, som skal bekæmpe skyggehotellerne, og også på Frederiksberg er det tænkt ind i det seneste budgetforlig.
3: Vi har faktisk også lige indgået et budgetforlig med alle partier, hvor vi også har skrevet lidt om, at det kommer vi til at følge tæt herunder, også tale med København om det er en indsats, vi eventuelt kan være fælles om.
2: Og allerede i dag mødes Michael Windfeldt med Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod for at snakke løsninger. Der er kabeltyve på spil i Nordsjælland. De seneste døgn har ukendte gerningsmænd været på uanmeldt besøg i garager med elbiler 11 gange i Helsingør og Ålsgårde, hvor de har klippet ladekablerne af folks private ladestandere. En af dem, det er gået ud over, er Henrik Gilbro fra Helsingør. Han kom hjem efter en indkøbstur tirsdag formiddag og så pludselig, at kablet til hans ladestander var væk.
4: Jeg går over på den modsatte side, hvor mine genboer bor, og lige kigger, for der er også nogen derovre, der har elbil, og der er kablet også klippet over samme sted.
2: Og Henrik Gilbro er godt træt af tyverierne.
4: Man bliver sådan lidt sur, ikke? Jeg tænker, hvor er de dumme?
2: Det er tidligere set, at 20 har været på spil i store el-ladeparker, ligesom der tidligere har været tyverier af kabler fra blandt andet byggepladser, på grund af, at metallerne i kablerne kunne sælges. Men det er første gang, at Nordsjællands politi får anmeldelser om tyverier af ladekabler. Det skriver politiet til os. Henrik Gilbro havde kun haft sin ladestander siden juni, og han har planer om at få den fikset igen. Men han er frustreret over, at 20'erne nu også går efter private.
4: Jeg synes, jeg er lidt uselt. Altså, det er i hvert fald nogen, der er lidt ligeglade med os andre.
2: Om der er tale om hærværk, eller om det er fordi 20'erne vil sælge kablerne, er Nordsjællands politi i fuld gang med at efterforske. Regn og byer står den på resten af eftermiddagen med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det er krydret med en let til jævn vind fra sydvest, som ved kysterne kan være op til frisk. Det var de regionale nyheder, og de er denne eftermiddag læst og redigeret af John Broby.
5: P4
1: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Inden vi skal ud og have afgjort, om min kollega Camilla Hole, hun har bestået sin mission den her eftermiddag. Det er jo en mission, der handler om at få indsamlet en P4-kop fyldt med dræbersnegleæg, sådan så de her æg ikke kan blive til dræbersnegle næste sommer. Ja, inden vi finder ud af det, så skal vi lige rundt om noget, der forhåbentlig ikke har noget med dræbersnegle at gøre. Nemlig noget, der handler om den københavnske restaurantscene. Fordi trods driftsunderskud, så vil den tostjernede danske Michelin-restaurant Alchemist, der ligger på Refshaleøen i København, de vil fremover holde lukket 5 måneder om året. Og tiden, ja, den skal man så bruge på at udforske måden på, om man skal drive restaurant på, og også på at udvikle medarbejderne, der oplyser restauranten i dag. Og køkkenchefen og grundlæggeren Rasmus Munk, han sammenligner det med for eksempel kunstens, teatrets og musikkens verden, hvor man også er vant til, at man ligesom trækker sig tilbage og forbereder sig, inden man møder publikum. Og det er en tanke, han gerne vil prøve at overføre til gastronomien. Og hvordan skal det så hænge sammen rent økonomisk, tænker man så? Ja, det forklarer Rasmus Munk så i Dagbladet Børsen. Blandt andet så skal gæsterne fremover ikke selv kunne vælge, hvad de vil drikke til maden. Rasmus Munk, han siger, at vi er i en situation, hvor vi kan tillade os at teste sådan et koncept som det her. Vi har været fuldt booket, siden vi åbnede, og haft over 1 million mennesker på venteliste. Så jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Så lyder altså fra Alchemist i København. Om lidt, så skal vi ud til noget mere ydmyge rammer, nemlig til en kolonihave i Hvidovre, og finde ud af, om Camilla Hole, hun så består sin mission i dag.

0: Det er Rasmus Sebak, der har fået hjælp af søn til at lave det her nummer, der hedder Sprækker.
1: P4 på mission.
0: De glider ikke af motorhaverne, de gemmer sig under krukkerne, de gemmer sig bag brændestabler, de kravler ned i kompostbunkene. Dræbersneglene tror jeg, en hver dansk haveejer kender til og er formentlig også en småtræt af. Lige nu der er det faktisk højsæson for de her slibede venner, kan vi jo godt kalde dem, til at lægge deres æg. Det er altså de æg, der skal blive til næste sommers irriterende dræbersnegle. Og i den anledning, der er du, Camilla, trukket i havetøjet, og du tager en tur til haveforeningen Svarø i Hvidovre. Du har taget en P4-kop med dig. Den skal fungere som din måleenhed. Den skal være fyldt op med dræbersnegle-æg, for du har bestået din mission. Hvordan synes du, det går?
2: Jamen altså, inden jeg først lige kommer til at afsløre, hvor langt jeg overhovedet er nået, så vil jeg lige høre, Hanna, vil du høre et fun fact om snegle?
0: Gerne.
2: Jeg har nemlig blevet, den her tid, jeg har gået rundt i den her kolonihave, blevet meget klogere. Og de fleste snegle, de dør faktisk ikke under vinteren, fordi de fryser ikke. Men de vender sig i stedet for langsomt til, temperaturen. Så det er faktisk ikke nok at sidde indenfor i sofaen og håbe på, at der kommer en hård vinter, for det går sneglene simpelthen ikke væk af. Men ja, inden jeg afslører, hvor mange æg jeg har fået i min lille P4-kop, så lad mig lige høre dig, Brian Christensen. Nu er du jo havefaglig rådgiver hos haveselskabet. Dræbersneglen, den er en invasiv art. Det vil sige, at den truer den oprindelige danske natur og biodiversiteten. Og derfor opfordres man simpelthen til at bekæmpe dem. Men hvordan kommer man af med dræbersnegleæggene på den mest humane måde?
3: Altså, man kunne brug det som foder til et andet diversitet der i haven. Læg dem ud på græsplænen, så kommer fuglene og spiser dem for eksempel. Er man ikke tryg ved det, så kogende vand, så dør de hurtigt.
2: Og altså, havde jeg været med i programmet Nak og Æd, så har jeg en lille bitte smule fantasi til at forestille mig, hvad man kunne have gjort. Kan man spise sig ud af problemerne i det her tilfælde?
3: Altså, man kan godt spise dem, men jeg tror ikke, de smager godt, og jeg har ikke selv lyst til at smage dem.
2: Okay, så fik vi lige det på plads. Men nu til koppen.
0: Vi skal have fundet ud af, om du har bestået din mission. P4-koppen skal være fyldt med dræbersnegleæg. Hvordan står det til med det?
2: Jamen altså, Hanna, jeg kan afsløre, der er kommet nogle æg i koppen. Og jeg kan tælle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18 æg har jeg simpelthen puttet i koppen.
0: Men 18 æg, det gør jo ingen sommer, som man siger. Det er jo ikke en fyldt kop, du har der, vel ven?
2: Ej, det er det altså ikke.
0: Beklager, det er ikke bestået.
2: Altså, jeg vil så sige, Brian havde også været meget sød at tage en mindre kop med sådan en klassisk kaffekop. Og heller ikke den kan jeg altså fylde op. Men Brian, inden jeg slipper dig her, har du så et sidste råd, hvis nu man...

0: selv vil gå på jagt i haven?
1: Ja, så skal man lede efter dem der, hvor de godt kan lide at være, og det er, hvor det er fugtigt, det er under nogle sten, det er under nogle blade, hvor de holder til.
0: Og altså, vil man gå på jagt efter dræbersneglæggene, så er det altså cirka indtil november, siger Brian.
2: Ja, sådan lød det altså fra Camilla Hole, som desværre ikke bestod sin mission den her eftermiddag, men til gengæld så har Brian da i hvert fald fået fjernet nogle dræbersnegleæg fra hans fine kolonihave i Hvidovre. Klokken nærmer sig 4:45 den her torsdag eftermiddag, og vi kigger lige lidt bagud i musikhistorien her. Der finder du Kasper Winding og Lars Muhl og Sjæl i Flammer.

0: To musikalske giganter her i skøn samklang. Kasper Winding og Lars Muhl. Og det her nummer, der hedder Sjæl i flammer. Vi skal ud til Anne-Sophie Kromann og trafikken.
1: Biler på vejene her til eftermiddag, og det er der sådan set stadig. Men myldretiden, den har toppet, og det betyder, at nu begynder det sådan langsomt at lette lidt i de forskellige myldretidskøer. Men der er stadigvæk flere steder, hvor tempoet er sat ned, og det gælder blandt andet også Amager-motorvejen i retning mod Amager. Der er nede i fart på turen fra motorvejskryds Avedøre og frem til Kalvebodbroerne.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Mishko. Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DR TV.
5: P4.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Alien Rhymes, der har lavet den her. Can't Fight the Moonlight. EU vil forbyde sociale medier for børn under 13 år og begrænse brugen blandt børn under 18. Men forslaget, det får også en lidt blandet modtagelse hos de forældre, som Radioavisen har talt med meget mere i Radioavisen lige om lidt efter Anne Linde, som har kigget sat og klog på vinduer.

0: Anne Linde og Margitte Sart og Glober Vinduer. Så er der radiovis til dig. Klokken er blevet 17.
1: Med et snævert flertal har den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige. Og Moderaternes leder Ulf Kristersen, der indtil nu har været statsminister, bekræfter, at han træder tilbage. Og det betyder så, at Socialdemokraten Magdalena Andersen skal forsøge at danne regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra Venstrepartiet på den yderste venstrefløj til det borgerlige Centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også, men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet, og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
1: Og hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspustespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rødgrøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
1: Upload et foto, vælg en scene og lad så vores AI komme med personlige tøjforslag. Ja, så uskyldigt præsenteres en app i Apples App Store. Men bag den her beskrivelse gemmer der sig noget helt andet. Når de her såkaldte Nudify-apps åbnes, dukker der massevis af AI-fremstillede pornofilm op. Og der skal kun et enkelt foto til, for den kunstige intelligens kan lave en video. Appsene kunne hentes ned, selvom de er stik mod Google og Apples regler. De er dog efter vores undersøgelser fjernet hos både Apple og Google. Men indtil da var der rigtig mange af dem, fortæller vores reporter på historien, Kevin Shakir.
3: Der er i alt 101 apps. 92 af dem ligger inde på Apples App Store, hvor 9 af dem ligger inde i Googles Play Store.
1: Når de her apps er i så klar strid med Google og Apples retningslinjer, hvorfor er de så ikke blevet fjernet noget før?
3: Det, som både Google og Apple fortæller os, er, at udviklerne bag de her apps, de præsenterer sig selv som noget helt andet end pornoficerende deepfake-apps, når de anmoder om at blive tilgængelige. Så de ansøger simpelthen som noget, der ser legitimt ud, og så snart de er blevet godkendt for at ligge ude i app-butikkerne, så skifter de karakter og bliver til de her deepfake-apps.
1: Kunne de her apps bare downloades af alle?
3: I udgangspunktet ligger de her apps jo offentligt tilgængeligt i app-butikkerne, men rigtig vigtigt er, at mange af dem har kunnet downloades af brugere under 18 år, og så har vi endda set eksempel på en app, som man kun skulle være 9 år for at få adgang til.
1: Og både Google og Apple afviser at stille op til interview. Apple skriver dog i en mail, at selskabet løbende arbejder på at identificere og fjerne apps, der ikke lever op til reglerne. Google skriver, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, ingen plads har på Google Play. Og vi bliver i afdelingen for tech. Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13 for en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde tech-firmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkærets skole, bakker 100% op.
4: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
1: Og Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
5: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
1: På Christiansborg er Enhedslistens børne- og ungeordfører Leila Stockmar begejstret over, at EU tager et opgør med det, hun kalder afhængighedsskabende tech-platforme.
6: Jamen, det er vildt godt, der bliver taget fat for allerhøjeste sted, og vi forhåbentlig kan få alle EU-landene bag det her.
1: Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsø mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på de sociale medier, ikke EU.
7: Det synes jeg ikke er i orden. Tværtimod så skal man sikre, at forældrene fortsat kan tage det ansvar for deres børn. Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra med kun enkelte byer. Temperaturen kommer ned mellem 9 og 15 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan vinden være op til hård.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og jeg fik kyndig hjælp af Shawn Mendes til at åbne den her time af P4 Eftermiddag. Han gav dig Treat You Better, og efter den, så synes jeg lige, vi skal kigge indenfor hos trafikken. Det er Anne-Sophie Kromand, der har overblikket.
3: Og nu går det stærkt med at få has på de sidste myldretidskøer, og godt nok, selvom det går stærkt, ja, så er myldretiden ikke helt overstået. Der er nogle steder, hvor I hænger i bremsen, og på motorvejene, ja, der er det mest motorring 3, hvor der stadigvæk er nogle fartdyk. Det gælder sådan set i begge retninger, og så har vi også Amager-motorvejen mod Amager, der kører det i øjeblikket tæt fra Gammel Kø Landevej og frem til Kalvebodbroerne.
2: Der er rigtig mange, der investerer i elbiler for øjeblikket, og hvis man bor i hus, så kan det være smadret praktisk det der med at have sådan en privat ladestation derhjemme, så man ikke skal suse rundt og lede efter steder, hvor man kan få ladet bilen op. Men nu er der så opstået et problem, fordi tilsyneladende, så er der nogen, der synes, det er en god ting at stjæle kablerne ved de her private ladestander. Det der er i hvert fald flere elbilejere i Nordsjælland, som har oplevet. Jeg taler med en af dem lige om lidt.

0: For dem, der i høj grad opfandt begrebet girl power, fik du her Spice Girls og Say You'll Be There. Når snakken falder på elbiler, så er der stadigvæk nogen, der taler om den her ladeangst, du ved. Altså frygten for, om elbilen nu kunne risikere at løbe tør for strøm, inden man kan nå hen til et ladepunkt. Men nu får elbilejerne måske en ny hovedpine, nemlig bekymring for, om nogen så napper deres ladekabel hjemme fra garagen. Det er nemlig sket for flere elbilsejere i Helsingør-området, og en af dem, det er Henrik Gilbro. God eftermiddag, Henrik.
1: Goddag.
0: Du har fået stjålet ladekablet til din bil. Det skete, så vidt jeg forstod, i forgårs. Skal du ikke lige prøve at beskrive, hvad var det, der skete?
1: Jo, men det var det, at jeg havde været ude at handle der om formiddagen, og da jeg så kommer tilbage, så er kablet væk i min ladeboks der i indkørslen. Det er så klippet af. Helt op i ladeboksen. Det er sådan lidt, der er fastmonteret, så det var bare væk.
0: Og så gik du over og tjekkede over ved naboen, om de også havde haft gæster, ja. Og det havde de så?
1: Ja, der var så tre over på den anden side af vejen. De havde også fået kappet deres kabel, og det var så også væk.
0: Hvad tænker du om det her tyveri, Henrik?
1: Jamen, jeg forstår det faktisk ikke helt rigtigt, for det er, nu har jeg så undersøgt bagefter, hvad man kan få for en kabel, og det er noget med 70 kroner for det kov, der er i, hvis man skrotter kablet, eller får nogen til at aftage det. Så jeg synes jo bare, det er sådan lidt småligt på en eller anden måde, men jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle personer, der har kørt rundt og gjort det.
0: Hvad betyder det for dig sådan helt lavpraktisk, at der nu har været nogen forbi og klippet kablet til din sådan private ladestation?
1: Jamen det gør det, at jeg må undvære at kunne lade et par dage. Nu har jeg heldigvis en god leverandør, der kommer og laver det i morgen allerede, så jeg når lige at køre uden at tanke igen, for den var godt fyldt op, da den blev klippet kablet. Så jeg er måske lidt heldig der.
0: Og de har jo så været inde på din grund for at klippe det her kabel over. Er det noget, man bliver sådan lidt utryg over?
1: Altså, jeg har egentlig ikke specielt tænkt så meget over det bagefter, for min indkørsel, den er sådan et godt stykke fra huset, så, og jeg ved, det har været hurtige forbi de her folk, der har, fordi de har taget fire inden for ret kort tid. Så det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Men jeg tror nok, nogle af mine andre naboer, de er lidt utrygge.
0: Nu kan man sige, nu får du så etableret et nyt kabel, men risikerer du så ikke, at der er nogle kloge 20, der tænker, nej, men lad os se, der er gået en 4-5 dages tid, så har de sikkert fået nye kabler, så kommer vi igen.
1: Jo. Jeg har sådan snakket med mit leverandørfirma om at sætte boksen ind på den anden side af en væg og sådan lidt. Det vil de så ikke gå med til. De vil hellere bare have, at vi sætter et nyt kabel i, og så bliver det ligesom før. Så det er det, jeg gør forløbig, i første omgang i hvert fald.
0: Henrik Gilbo, tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag.
1: Det var så lidt.
0: Og Nordsjællands Politi oplyser til os, at man indtil videre kender til 11 tilfælde, hvor 20 har klippet ladekablerne af folks private ladestander i Helsingør og i Ålsgårde. Om der er tale om hærværk, eller fordi 20'erne vil sælge kablerne, ja, det er Nordsjællands Politi så i fuld gang med at efterforske. Det er i øvrigt ikke kun i Danmark, at elbilernes ladekabler er kommet på 20'ernes to-do-liste. I Frankrig lige nu, der oplever man store problemer med de store offentlige ladestandere, hvor kablerne bliver skåret over og stjålet. Hvis

0: tilbage.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
6: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Og der kom den så, saxofonen, som altså i den grad er kommet tilbage i popmusikken. Det kan jeg personligt rigtig godt lide. Ham, du hører det her, han hedder Jamie Miller. Han er en af de kunstnere, som faktisk er blevet en succes efter at have deltaget i en af de her mange musiktalentkonkurrencer, der er rundt omkring. Jamie Miller, han deltog i den britiske udgave af The Voice helt tilbage i 2017. Det her nummer, det nyeste udspil fra hans hånd. Det her nummer, det hedder Baby Doll. Klokken er 22 minutter over 5, og her der er det Anne-Sophie med en melding fra trafikken.
1: Selvom det kører godt de fleste steder efterhånden, ja, så er der altså stadigvæk noget tæt trafik, blandt andet på Amager-motorvejen mod Amager, og det gælder fortsat mest mellem Gammel Kø Landevej og Kalvebodbroerne. Og skal du videre over Øresundsbroen mod Sverige, så skal du også være forberedt på kø frem mod vejarbejdet på broen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Frederiksberg Kommune vil nu samarbejde med naboen København om at bekæmpe ulovlige skyggehoteller. Det er en historie, som John Broby han tager med til dig i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt.

0: Phil Collins og Philip Bailey her, Easy Lover. Og så gør vi plads til de regionale nyheder. De kommer til dig fra John Broby, her hvor klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Problemerne med ulovlig korttidsudlejning og skyggehoteller belaster ikke kun København, men også Frederiksberg. Derfor skal der samarbejdes mellem de to kommuner for at komme problemerne til livs, siger Michael Windfeldt, der er borgmester på Frederiksberg.
3: Det er jo helt oplagt, man samarbejder, fordi København ligger jo hele vejen rundt om Frederiksberg, kan man sige, så derfor giver det jo rigtig god mening, at vi samarbejder også om det her.
2: Den ulovlige korttidsudlejning af boliger foregår nemlig også på Frederiksberg, og et lovforslag, der blev sendt i høring i går, skal gøre noget ved problemet, blandt andet ved at give mulighed for at give større bøder til udlejerne. Og på Frederiksberg er kommunen allerede i gang med at arbejde på problemet.
3: Allerede har vi jo klippet nøglebokse ned fra bænke og træer og så videre, sådan så det ikke hænger i byens rum på den måde. Men det andet, vi kommer til at gøre, det er som sagt, vi kommer til at samarbejde med København om, hvordan kan vi kontrollere det her noget bedre og samarbejde om det, fordi altså målet er klart, tror jeg, for begge kommuner. Vi vil ikke have al den der korttidsudlejning.
2: København har afsat penge til en boligpatrulje, som skal bekæmpe skyggehotellerne, og også på Frederiksberg er det tænkt ind i det seneste budgetforlig.
3: Vi har faktisk også lige indgået et budgetforlig med alle partier, hvor vi også har skrevet lidt om, at det kommer vi til at følge tæt herunder og også tale med København om det er en indsats, vi eventuelt kan være fælles om.
2: Allerede i dag mødes Michael Windfeldt med Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod for at snakke samarbejde. I weekenden fyldes København med løbere, når der afholdes VM i landevejsløb, og i den forbindelse skal en del af byens bilister huske at flytte deres køretøjer. Det er opfordringen fra Sparta Atletik og Løb, som sammen med Dansk Atletik arrangerer løbet, skriver Ekstrabladet. Ellers bliver bilerne fjernet for ejerens regning. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb.
4: Der bliver jo fuldt parkeringsforbud langs ruten. Det vil sige, at alle de veje, man løber på, der må der ikke være parkerede biler. Så derfor anbefaler vi alle med biler, der er parkeret i gaderne, til at sørge for at følge den skiltning, der er, og få dem fjernet inden løbsdagene lørdag og søndag.
2: Men allerede fra i morgen vil der være parkeringsforbud flere steder, og ifølge Dorte Vibjerg er det et krav, når der afvikles et verdensmesterskab.
4: Det er ikke noget, vi selv vælger. Det er en af de regler, der følger med at afvikle et verdensmesterskab, og det er simpelthen et krav for det internationale forbund, at der skal være fuldstændig clean for bilerne.
2: Udover at det er en god idé for bilisterne at fjerne deres køretøj, kan det også være fornuftigt at tænke over, hvordan man så kommer rundt i byen lørdag og søndag. Og her opfordrer Dorte Vibjerg til, at man enten går eller går under jorden.
4: Ud og gå i byen, opleve festen, brug metroen, det er det bedste transportmiddel i den her kommende weekend.
2: Til landevejsløbet i weekenden skal det løbes som kap på tre distancer, 1 mil, 5 km og halvmaraton distancen. I aften skyde med regn, men nat klarer det lidt op igen. Temperatur mellem 11 og 15 grader, let til frisk vind fra sydvest. Nyhederne var med John Broby.
1: God eftermiddag med P4.

0: Dina Wolsen og Strongest.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Politikerne i København, den københavnske borgerrepræsentation, har netop bænket sig i salen, hvor de holder møde. Og på dagsordenen, som det allerførste dagsordenspunkt, der står der, at der skal stemmes om, hvorvidt at politikeren Sikander Siddig fra Frie Grønne skal udtræde af borgerrepræsentationen. Det sker jo efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet tidligere har truffet en afgørelse om, at man stadfæster, altså er enig i Københavns Kommunes afgørelse, om at annullere Sikander Siddigs bopælsregistrering i Københavns Kommune. Det er en endelig afgørelse, og det betyder altså, at alt det her, at Sikander Siddig, han boede ikke i København, da der var kommunalvalg, og dermed så går han heller ikke vælges til Københavns borgerrepræsentation. Og nu skal borgerrepræsentationen altså så stemme om hans udtrædelse af borgerrepræsentationen ved det møde, der netop er gået i gang. Vi følger naturligvis med i mødet og har mere, så snart der er stemt.

0: Vi skruer lidt tiden tilbage til den sidste aprildag sidste år 2025. Vejret viste sig fra sin forårsglade side, og derfor sad også mange udenfor og nød en kop kaffe i solskinnet på sortdamsdosering ved søerne i København. Men pludselig så blev idyllen altså spoleret, må man sige, fordi en bil bragede ind i udeserveringen og ramte flere cafégæster. Jeg var selv på arbejde den eftermiddag og indrømmede, man når lige at tænke, åh nej, er det her, der er sket med fuld overlæg? Det stod heldigvis hurtigt klar, at det var ikke noget med fuld overlæg, det var et uheld. Allerede efter 16 minutter, så meldte Københavns Politi altså ud, at der var tale om en 76-årig mand, som havde mistet herredømmet over sin bil. Og den ældre herre, han er så blevet dømt i Københavns Byret i dag. Caroline Klante, vores retsreporter, velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Du har jo fulgt den her sag. Manden, han blev dømt for vanvidskørsel, men han undgår fængselsstraf. Kan du ikke lide, hvordan hænger det sammen?
1: Det hænger sammen på den måde, at retten de fandt ham skyldig i den tiltale, der var mod ham, blandt andet uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder. Og det var, fordi der var en masse mennesker, der kom til skade, nogle af dem faktisk ret alvorligt. Men man har lavet en mental erklæring, som har undersøgt den her mand, og de siger, at han har været, hvad kan man sige, sindssyg i gerningsøjeblikket, eller i hvert fald i strafferetlig forstand, fordi han lider af det, der hedder frontallap-demens. Han har altså haft en demenssygdom, og derfor så kan man ikke proppe sådan en mand i fængsel, og så får han i stedet for en behandlingsdom.
0: Han har jo erkendt, at han kørte bilen, men han har samtidig nægtet sig skyldig i anklagerne mod ham. Hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, han har sagt, hvis du skal dømmes for uagtsom legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så kan vi kigge på de her særligt skærpende omstændigheder. Og der har mandens forsvarsadvokat fortalt, at han var udhvilet, han var ikke påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Der var ikke nogen læger eller sygeplejersker, der ikke havde sagt, at han ikke måtte køre bil. Og derfor så var det ikke under de her særligt skærpende omstændigheder. Der er anklagemyndigheden så en anden opfattelse, og det var retten også, at han burde altså have vidst, at han ikke burde sætte sig ud i den her bil. Blandt andet, fordi han også havde haft nogle problemer tidligere med benene, men fordi, at han simpelthen på det her tidspunkt ikke burde køre bil, og derfor så blev han dømt.
0: Den nu dømte, han tog i ordet, inden retten voterede. Hvad var det, han sagde i retten i dag?
1: Jamen, først og fremmest så forklarede han, at han jo var enig i det her hændelsesforløb, der var sket. Han fortæller, at da han ligesom starter den her ulykke, der kører han ind i noget afspærring, og der fortæller han, der går hans hjerne i chok, han flipper helt ud, og så er det så, at han gør nogle ting, han ikke kan huske, og blandt andet rammer alle de her mennesker, som er involveret i den her ulykke. Og så sagde han, at han var meget, meget ulykkelig over, at det her var sket, og han beklagede over for de ofre, særligt dem, som faktisk stadigvæk har ment den dag i ulykken, men at der ikke, det var ikke hans hensigt at begå det her.
0: Ved vi, om han kommer til at anke den her dom? For det har han jo principiel mulighed for.
1: Det har han. Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi ved, at han de næste 14 dage sammen med sin forsvarsadvokat skal tale om det her, og så har de altså mulighed for at sige, at de vil anke den her afgørelse til landsretten. Men vi må vente og se, hvad der sker.
0: Caroline Klante, tak for besøget.
1: Det var så lidt.
0: Der var 17 personer, der kom til skade ved den her ulykke. Heraf 3 alvorligt kvæstede enkelt har, som Caroline også nævner her, stadig veje men her 1,5 år efter ulykken.

0: Det er Kette og Jonah Blacksmith, der er gået sammen om det her nummer, der hedder Kender du det? Hele eftermiddagen har Anne-Sophie Kromans forhåbentlig sørget for at få dig hjem i god ro og orden i trafikken. Vi skal lige have en melding fra hende.
1: Og lige nu så ser det i hvert fald ud til, at du sagtens kan komme hjem uden de store forhindringer, men der er altså stadigvæk lige nogle steder, hvor I hænger en smule i bremsen. Det er blandt andet stadigvæk Amager-motorvejen i retning mod Amager. Det er særligt fra omkring Kalvebodbroerne og så frem til København C. Og så kan jeg også se, at der fortsat er en del kø på Øresundsbroen mod Sverige, og der frem mod vejarbejdet på broen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det her er P4.

0: Mille og Uro, og det her nummer, der hedder Drømmefanger. For kort tid siden stod det klart, at Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique har forladt Københavns borgerrepræsentation, fordi han ikke opfylder kravet om at bo i kommunen. Og dermed så bliver der altså også indkaldt en suppleant i hans sted. Siddique meldte før kommunalvalget i november sidste år sin flytning fra Herlev til København for at kunne stille op, men Københavns Kommune har altså siden annulleret hans bopælsregistrering, og den afgørelse har Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet så fastholdt. Og her til aften, ja, der har borgerrepræsentationen så også stemt om det, og nu er han altså endeligt ude af Københavns borgerrepræsentation. Om lidt får du en radioavis her på B4 efter radioavisen. Ja, så skal du være sammen med Britt Berglund.
1: Ja, for har du lyst til at sætte dit aftryk på aftens udsendelse, så kan du allerede nu sende mig en mail p4aften@dr.dk med dit absolute yndlingspopnummer, som du synes, vi skal høre, eller send en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, lige hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: ganger og elsker dig for evigt. Så gør vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke lægger kommissionen op til at forbyde sociale medier for børn under 13. Og indtil de er fyldt 15, må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og det gælder både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er altså noget, de godt kan lide at spille det sted, min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
2: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene, hvor der bliver spillet forskellige spil. Der er Roblox og Fortnite, og inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
3: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Hvad siger du til, hvis politikerne laver det sådan, at børn under 15 ikke længere kan bruge de her platforme om natten?
3: Jeg synes, det er godt, altså, fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
1: Og det er digitaliseringsminister Christina Egelund enig i. Hun ser lovpakken fra EU som et vigtigt opgør med tech-giganternes afhængighedsskabende platforme, som hun siger.
4: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
1: Og forslaget skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Kvinder, der har fået barn med hjælp af en sæddonor, har ikke altid fået besked, når deres donor har vist sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det viser et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at give besked. Og ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Birgitte Dreves, skulle de fleste kvinder nu være kontaktet, men hun kan ikke svare på, hvor mange der ikke har fået besked.
5: I og med, at der er tilfælde, hvor at der er data, der er gået tabt, kan man ikke svare på det spørgsmål.
1: Birgitte Dreves garanterer, at det er meget få sager, hvor kvinder ikke har fået besked. I det eftersyn af klinikkerne, som styrelsen har lavet, viser det sig, at flere klinikker ikke vidste, at de har pligt til at advare donorfamilier om genetisk sygdom. Og generelt har der været problemer med at advare donorfamilier, siger Birgitte Dreves.
5: Det underretningssystem, der er sårbart, fordi det er meget langt, og det er meget lange tidslinjer. Og vi kan se, at der er fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet. Og der vi har fokus på at sørge for, at de fertilitetsklinikker, der historisk ikke har underrettet, nu har fået underrettet.
1: En 76-årig mand er ved Københavns Byret i dag blevet dømt for hensynsløs kørsel. I foråret sidste år kørte han sin bil ind i en menneskemængde ved sortdamdosering i København. 17 personer kom til skade, 3 af dem alvorligt. Da manden er demens, slipper han dog for fængselsstraf. I stedet skal han underkaste sig behandling på en psykiatrisk afdeling. Manden kræver selv at blive frikendt med henvisning til sin demens og har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. For få minutter siden blev lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddique, smidt ud af borgerrepræsentationen i København. Det sker efter, han tidligere på måneden endegyldigt tabte en meget omtalt bopælssag. Her slog myndighederne fast, at Sikander Siddique ikke boede i Københavns Kommune, da han blev valgt til borgerrepræsentationen ved kommunalvalget sidste år, sådan som han ellers havde oplyst. Og den adresse, han havde opgivet, var ifølge afgørelsen kun pro forma. Og efter myndighedernes afgørelse havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
6: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
1: Og det var de andre politikere enige i, også Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
7: Det handler ikke om Sikander Siddiques politiske holdninger. Dem er jeg uenig i på mange måder. Men det her, det handler om noget langt mere grundlæggende. Hvis man vil sidde i Københavns borgerrepræsentation, så skal man bo i København.
1: Og vi har netop fået Sikander Siddiques reaktion på den her beslutning i borgerrepræsentationen.
8: Jeg er også overrasket, altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
1: I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten klarer det dog lidt op vestfra, ned mellem 9 og 15 grader. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4.

0: er P4 Aften.
1: Og med Calbi og Burnout, så velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og foran os, der ligger lige knap 4 timer, hvor vi skal mixe og matche musikken, fordi P4 Aften, det er jo noget, vi laver i fællesskab. Det vil sige, det er måske dit forslag, som også lander samtlige P4 Aften-ører. Det er i hvert fald også nogle af mine forslag. Du er velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk, eller som en sms, der skal du skrive til 1212'eren. Du skriver P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Inden du trykker send, der må du gerne lige skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Og så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag her på B4. Der spiller vi masser af popmusik, så meget gerne noget, der er udgivet inden for sådan de seneste 25-30. Og skal vi bølgerne gå helt højt, så 35 år, sådan cirka. Vi skal videre med musikken, og det skal vi med denne her.
0: B4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
1: For det er Mi i Roskilde, der har været hurtig at skrive, at der er forberedelser i køkkenet til Sønnikes 14-års fødselsdag i morgen, og hun vil skrue op for fulde gardiner i køkkenet, hvis jeg spiller Coldplay med A Sky Full of Stars.

Coldplay med A Sky Full of Stars. Det blev altså det første nummer på aftens playliste, som kom med direkte fra forslagspunkten Mi i Roskilde, og så gjorde det rigtig god arbejdsløst. Tillykke med Sønnik, der altså fylder 14 i morgen. Det her, det kommer fra Somber, My Body Isn't Ready.

Det er ikke mange måneder siden, Somber var i Danmark, og så har han meldt sin ankomst igen allerede til næste år her. Der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Så er der nogen, der allerede nu har taget hul på weekenden. Det er Sylvester og familie, der skriver, at de er på vej til årets familieweekend med masser af familie i Lunderskov. De glæder sig, og de vil gerne understrege den gode stemning med denne her. Det er Rosa, og selvfølgelig den med skyklapper.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Så sent som for en måned siden, der kom der en ny single fra Søs Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig. Den kan du også støde på her på B4. Men her, der fik du sangen, som startede det hele. Debutsinglen tilbage fra 2008, som blev et kæmpe stort hit. Selvfølgelig sangen om Malene. Og så skal vi have en fra forslagspunkten. Det er Christina fra København, der skriver, at hos hende, der står den på hjemmelavet pizza. Hun har dog ikke lige fået købt ind endnu, så det skal vise sig, hvordan tørgær fungerer i dejen i forhold til den friske. Og så skal der ses i øvrigt gift ved første blik, og så er det ellers også ud at lufte den firebenede. Og så har hun selvfølgelig også et forslag til aftens playliste. Det er den her, Andreas Odbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

Et par uger siden den her kom, Andreas Rødbjerg sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed. Nu fik vi den i P4 Aften på grund af Christina i København, der havde foreslået den. Tusind tak for det. Lige om lidt, der skal du have et genhør med Fyr og Flamme og de numre, som de stillede op med ved det danske Melodi Grand Prix, og i øvrigt også vandt. Det kommer lige om 3 minutter. Først så skal vi en tur til Jyllinge, hvor Karen sidder og har sendt en sms. Der er et par forslag i sms'en. Jeg har valgt at gribe fat i denne her.

Det er allerede 5 år siden, at denne her den kom fra Fyr og Flamme. Det var tilbage i 21 under corona. Øve os på hinanden. Nu skal vi lige en tur til det amerikanske, til Shaboozey, som har haft et stort hit med A Bar Song.

Sådan lød det fra Shabuzi, der er kommet en sms, desværre der ikke afsender på. Der står god aften og hej P4 herhjemme, der er aftensmaden godt i gang. Jeg står i køkkenet og steger pankokylling, mens min kæreste har indtaget den mere afslappende rolle og sidder og nyder musikken fra P4. Hvis I vil gøre vores torsdag aften endnu hyggeligere, så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra Jylland til København med Mumle. Den passer nemlig meget godt på os. Jeg er selv jyde, der er endt i København. Mumle dukker op efter The Cure og Friday I'm in Love.

Et forslag, der var tækket ind på sms. Du er også velkommen til at skrive til mig. Du skal bare skrive P4 som det allerførste. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med i din sms, når du sender den. Og så trykker du send til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Og mens du skriver, ja, så gør du det til en omgang diskosnav fra Gunge.

fra den danske popmusik, der tager vi nu lige en tur østpå over til vores svenske naboer. Du kender Victor Leksell, du kender ham fra Lys på Mage, på Svork, på Eld og Lukker og andre sange, vi har spillet her på B4. Du kender også Molly Sandén, som vi har spillet en del med blandt andet det nummer, der hedder Blå Økt. Og nu har de to så slået sig sammen på denne her sang, der kom for ikke så forfærdelig lang tid siden. Så nu i B4 Aften, Tænk om.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

i P4 Aften, hvor til du er velkommen til at skrive, hvis du har et forslag til noget nyere popmusik, du synes, vi skal mødes om, for det er det, vi spiller her på P4. Det er P4 Aften, @dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal bare starte med at skrive P4, så lige husk at skrive, hvem du er. Vi skal have en radioavis fra Thomas Hougaard, og med ganske få minutter frem til radioavisen, ja, der kan du høre, der skal vi lidt ned i tempo. Det er Christian og Jane fra Svendborg, der er på vej mod Ulfborg, hvor de i weekenden skal skyde jagtfeltskydning og hygge med venner fra Svendborg Jagtforening. Og så kunne de godt tænke sig at høre denne her til noget af turen. James Blunt, frem til radioavisen, og You're Beautiful.

0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde her til aften blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i Københavns Kommune, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er et krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
1: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
2: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Et nyt EU-forslag, der forbyder sociale medier og spilplatforme for børn under 13, får en blandet modtagelse blandt forældre og politikere. EU vil også begrænse adgangen til sociale medier for de 13-15-årige og helt forbyde techfirmaerne at give børn og unge adgang til platformene mellem kl. 22 om aftenen og kl. 8 om morgenen. Og Line Groth fra Aalborg, der har børn på 7 og 11 år på Vesterkæret skole, bakker 100% op.
3: Det er en enormt svær debat, så længe der ikke er restriktioner på området. Jeg tænker, det vil gøre det lidt lettere at have debatten i forældregruppen. Jeg synes, det er det helt rigtige.
0: Allan Petersen, der har børn på samme skole, tvivler dog på, at et forbud kommer til at virke.
4: Jeg ser det lidt ligesom det der med, at nogle filmer der skal også være 13, nogle skal være 16. Det bliver ikke overholdt alligevel, fordi at der bliver en eller anden smutvej alligevel, hvor det kan komme igennem og så spille. Så jeg tror, det bliver svært at håndhæve de der regler.
0: På Christiansborg er Enhedslisten begejstret over, at EU tager et opgør med tech-platformene. Danmarksdemokraternes børne- og undervisningsordfører Marlene Harpsøe mener dog, at det er op til forældrene at sætte grænser for deres børn på sociale medier, ikke EU.
5: Det er jo for pokker derfor, at man sætter børn i verden. Det er jo fordi, man gerne vil have dem, og man også gerne vil have, at de får et godt liv, og man også tager det ansvar på sig.
0: Det Kongelige Teater skal om knap et år have ny chef. Kasper Holten, der siden 2018 har stået i spidsen for de kongelige scener, har besluttet at stoppe, når hans nuværende kontrakt udløber til august næste år. Kasper Holten medgiver i en pressemeddelelse, at det har været nogle intense år, men han er stolt af de resultater, han har opnået. Mens han har været chef, har teateret og dets balletskole fået kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. I aften bliver det skyet med regn de fleste steder. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op vestfra. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er på en torsdag, hvor det er Michael Olesen og jeg, der er dit torsdagshold. Michael, han vender tilbage igen, når klokken er 20 med flere nyheder. Og så, så er der jo altså masser af musik fra mine fingre, som trykker play på den forskellige musik, som vi skal have ud over rampen. Det er både en god blanding af de musiknummer, som jeg har med i studiet, men også de forslag, som stille og roligt tigger ind på mail og på sms. Det første nummer lige efter 19 radiovisen kom fra Stine Bramsen med Mother Earth. Der er flere, der skriver om musik fra 60'erne, og der er uden tvivl udgivet rigtig meget god musik fra 1960'erne. Men det er således, at vi her i DR, der har vi jo altså valgt at fordele musikken mellem os på de forskellige kanaler. Det vil sige, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik, både fra 60'erne og 70'erne, men også nede fra 50'erne. Kunne du tænke dig at give P5 et lyt, fordi du godt kan lide musik for dengang, så skal du hoppe en tur i DR Lyd. Der kan du høre P5, det kan du jo også på DAB eller på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi nyere popmusik. Vi er sådan lidt længere fremme i popskoene. Lad os bare sige det på den måde. Vi spiller sådan mainstream popmusik. Så er det et af dine forslag, så er du altså velkommen på mailen p4aften@dr.dk. Og griber jeg ikke lige fat i dit forslag, så kan det også være, fordi jeg simpelthen ikke adgang til al udgivet musik i hele verden. Ej, det var en meget lang forklaring, hva'? Skal vi ikke bare komme videre med musikken? Jeg er lige ved at finde det nummer frem, som Ella og Frida synes, at vi skal høre. Det kommer lige efter HKM her med Forfra Sårbar.
0: Det er 4 Aften. Det bliver

Simon Kvam og Company i Hugorm her med Forfra Sårbare. Så til det her nummer, som du kan mærke, det er sådan et, der går direkte ned i hofterne. Og det er altså det, som Ella og Frida synes, at vi skal høre i aften. Shawn Mendes og Camila Cabello er sammen på Señorita.

Udover at de har dannet par musikalt, så har de også gjort det private. Shawn Mendes og Camila Cabello. Du fik dem her på Señorita. Tak for det forslag, som var tækket ind på en sms, der var blevet sendt til 12.12. Nu hiver der lidt tilbage i tiden. Det gør jeg sammen med Mads Langer.

Ora med Under the Influence. Før radioavisen, der fik jeg en sms, der var desværre ikke nogen afsender på, men der var en historie om, det var fordi, der skulle spilles mumle med fra Jylland til København, fordi den P4-lytter, der havde sendt sms'en, var netop flyttet fra Jylland til København. Nu er der så tækket en sms ind fra Annemette i Vejle, der synes, at vi skal da høre Lille Hus i Jylland, fordi vi flyttede den anden vej end lytteren tidligere, så her er Albert Heath sammen med Darlin'.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Jørgen Klubin og kompagni i Dansorkestret med en omgang regndans fra dengang nede midt i 80'erne. Vi skal faktisk have fast på en kunstner nu, som også allerede dengang i midt 80'erne havde rimelig stor succes. Vi skal ikke høre ham fra dengang. Vi skal lige sådan cirka 20 år frem i tiden. Det er Birgitte og Bjarne, der er på vej i sommerhus på Langeland, der synes, at vi hører denne her alt for sjældent. Så det skal vi i aften i B4 Aften. Tak for forslaget. Det er Helmi og det der.

Hvis man bladrer igennem hele kataloget med Thomas Helmigs sange, så er der bare virkelig, virkelig mange sange. Så der er mange af dem, som vi ikke får spillet så tit. Det fik vi lidt råd brud på her, og det var på grund af Birgitte og Bjarne, der bor i Odense og nu er på vej til sommerhus på Langeland, der synes, at vi skulle have den her med i aften. Tak for forslaget. Den hedder Det Der, Thomas Helmig fra musicalen Den Eneste Ene. Thomas Helmig, der jo nu selv er blevet en musical. Den havde premiere i aftes Stupid Man The Musical. Den havde premiere i Tivoli. Nok om Helmi i denne her omgang. Nu skal vi have et musikalsk samarbejde mellem Mathias Rank og færøske Frida Seier, og det er på To Lanterner.

to lanterner, så er der kommet en kærlig hilsen tilsendt os alle fra det italienske. Det er fra Rom, hvor vi er afsted, står der her med vores to drenge og svigerfar. Det er Jeanette, det er Morten, det er Vitus, det er Huxi, altså svigerfar Norman, der nyder en skøn aften på terrassen. Og det er med lidt godt i glasene, mens drengene de sender ned efter pizza, som det hører sig til, når man er i det italienske. De kunne godt tænke sig at høre Ed Sheeran, det skal være med Castle on the Hill. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Alex Vargas, som du får med Shackled Up.

Du fik dem alle sammen præsenteret her til sidst. Det var Christina Aguilera, det var Lil' Kim, Maya og Pink her på Lady Marmalade. Der er kommet en sms lidt tidligere fra Alba, der sidder i bilen sammen med sin familie med kurs mod Skagen, hvor de skal være hen over weekenden. Og et forslag derfra, det går på Benson Boone og In the Stars.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pardøren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

så er der allerede gået en time mere af P4 Aften, og det vil sige, at vi skal have en radioavis, den kommer om 3,5 minutter. Det er Michael Olesen, der er på vej i studiet for at servere den til dig. Når så musikken vender tilbage efter radioavisen, ja, så er det altså med nogle af de gode forslag, der allerede ligger klar i indbakken. Tak for dem. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, som du nok kan fornemme. Så skal vi lidt ned i fart nu i forhold til Lady Gaga's The Dead Dance. Det er James Arthur og Say You Won't Let Go.

0: er skidt nyt til dem, der for første gang skal ud og købe sig en bolig. I dag har Jyske Realkredit åbnet for et fastforrentet lån på 5%, og de andre realkreditinstitutter forventes at følge trop. Rentestigningen vil især kunne mærkes for førstegangskøbere, når de skal i banken for at låne penge, siger Mikkel Høgh, der er boligøkonom i Jyske Bank.
1: Når renten stiger, og man laver en kreditvurdering med en højere rente, så går en større andel af ens rådighedsbeløb til at betale renter. Så derfor kan man for samme indkomst låne færre kroner. Så har man simpelthen mindre at købe bolig for.
0: Det kan dog være en lille trøst for dem, der skal købe bolig for første gang, at de stigende renter formentlig også bremser de galopperende boligpriser, siger Mikkel Høgh.
1: Så i første omgang vil det nok ligge en dæmper på prisudviklingen, men det kan også føre til decideret prisfald.
0: Det er blandt andet frygten for inflation på grund af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser, der får renterne til at stige. Med snævert flertal har den rød-grønne blok ført andet Socialdemokratiet vundet det svenske valg. Blokken ender med at få 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersson i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersen nu kan gå i gang med at forsøge den regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med i en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringens puslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Nordkorrespondent altså lige se, før han tror det.
2: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flytte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Og vi bliver lidt i Sverige. 5 personer modtager nemlig intensiv behandling efter en mulig eksplosion ved et militært skydeområde tæt på byen Karlsborg i Sverige. Det oplyser Skaraborgs Hospital ifølge mediet Expressen. Og derudover skulle 2 andre have fået mindre alvorlige skader. Svensk militær ønsker ifølge en udtalelse til SVT ikke at bekræfte, hvad der er sket, men man siger blot, at der har været en hændelse. Herhjemme bliver aften og natten mange steder en noget våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver efterhånden længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Nå, hvad siger du til den sang, som jeg spillede som den første lige efter? Michael Olesens 20 radioavis. Kunne det få dig til at blive her på B4, eller skal du stadigvæk tænde for fjernsynet og så se gift ved første blik? Det er bare lige en servicemeddelelse afsnittet for denne her uge er begyndt. Du kan nu jo også bare se det på DRTV, skulle du have lyst til det. Fordi så kan du bruge dine ører her på P4 Aften, hvor vi sender live. Det er Michael Olesen, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til kl. 22. Beyoncé med Love on Top. Kasper og Henriette, de er på vej til AA til Aalborg for at fejre mors/svigermors 70-års fødselsdag. De kunne godt tænke sig, at vi skal have noget Tina Dico i aften på playlisten. Det skal være med det nummer, der hedder Sacré Cœur. Jeg har allerede lagt det klar. Det kommer om 3 minutter, fordi allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at spille en sang for dig, som jeg hørte i går aften, forgårs aften. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg har siddet og set en serie, som jeg synes var virkelig, virkelig god. Og så sker der det i sidste afsnit, da rulleteksterne begynder at køre. Så kommer så den her sang, som jeg trykker play på lige om et øjeblik. Og så var sådan, den har jeg glemt alt om. Den skal med på playlisten i P4 Aften. Så nu håber jeg, at du vil nyde den lige så meget, som jeg gjorde, da jeg sad og så rulletekster. Det er Family of the Year, og det er med Hero.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

Christian og Henrik Lind, der er på vej mod Aalborg til rundt fødselsdag, synes, at vi skulle have Tina Dickow med i aften. Tak for det. Så drik køre. Og mens du hørte Tina Dickow, så skete der det. Jeg fik en sms fra Christian, der skrev den der Family of the Year med Hero. Den sang, den var også med i filmen Boyhood. Og det er da fuldstændig rigtigt. Tak fordi, at du bød ind med den, Christian. Det er dejligt, når vi sådan kan hjælpe hinanden lidt på vej. Nu skal vi videre med musikken, og vi bliver simpelthen ved den danske musik lidt endnu. Dog skal vi lidt op til nutiden i forhold til det her Tina Dickow-nummer. Det er Lucas Graham, og det nummer, der hedder Before You Go.

verdens fødselar, Lucas Forchhammer, fylder 38 i morgen. Her var Lucas Graham med Before You Go. Så er der kommet hilsen fra Anne Kirstine i Vordingborg, der skriver god aften til alle i landet. Her den ene aften, der fik vi I'm In Love With You 25 gange. Det er rigtigt. Det var, jeg tror faktisk, det var i forgårs, hvor jeg spillede den med The 1975 og sagde, kan du gætte, hvor mange gange der bliver sunget I'm In Love With You? Og det var en 5-26 gange. Det har vi brug for troen på noget godt, skriver Ane Kirstine, for der er så meget skidt, bare at høre radiovisen. Så kom til at tænke på George Michael og Faith. Kunne det være en mulighed?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseksport.
2: Nu på DRTV.
7: Du lytter til P4 Aften.

torsdag aften på P4. Det er lige med P4 aften. Vil du skrive til mig, så er du velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver din besked, og så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag med musik, vi skal have med på aftens playliste. Du har netop hørt Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Nu skal du høre en forholdsvis ny dansk kunstner, hvis mor du helt sikkert kender. Han er nemlig søn af Caroline Henderson. Hans navn det er Louis Henderson, og du kender ham fra B4 måske med det her. Gør det hele forfra.

Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Nu skal jeg spille et nummer. Jeg har været virkelig meget i tvivl, om jeg skulle spille det her nummer. Ikke fordi det er et dårligt nummer, men her på B4, der spiller vi jo altså mestendels popmusik. Så jeg har været sådan lidt i tvivl, skal jeg ikke. Men nu prøver jeg, og så tager vi chancen. Og kan du ikke lide det, så kan du glæde dig over, det kun varer 3 minutter, og så er vi videre med popmusikken. Men det er fordi Frederikke har sendt en sms. Vil du ikke spille et nummer med islandske Kaleo? Jeg glæder mig til at høre dem live for første gang, når de giver koncert i København næste år. Det er til marts, de kommer en tur til KB-hallen og giver koncert. Deres mest kendte nummer, skriver Frederikke, det er Way Down We Go. Men hvis nu du kan overtales til at spille et nummer, der ikke er så mainstream, så vil Automobile binde en fin sløjfe på min arbejdsdag, hvor jeg har kørt fra Djursland til Thy og nu endelig er kommet hjem igen. Og det er så det, jeg har været i tvivl om, jeg skulle spille det her nummer, fordi det stikker en smule af i forhold til det, vi plejer at spille her på B4. Men altså, nogle gange skal man også bare sige, og så gør det alligevel.

Synes du, at det her det var det fedeste, som du længe har hørt, i hvert fald når det kommer til islandsk musik, så skal du sende en kærlig hilsen til Frederikke, der sørgede for, at vi fik Kaleo med på aftenens playliste, fordi hun glæder sig super meget til den koncert, som de afholder i Danmark, når vi når marts i 27. Det var her det her nummer, der hed Automobilen, og helt som jeg lovede, før jeg trykkede start på det, så skal vi altså tilbage til popmusikken.

Jonah Blacksmith med House on Fire, og før dem Sissal og en ny sang fra hende, der hedder Blond for dig. Du kan glæde dig til, at du skal have et Jennifer Lopez-hit, der stammer fra før årtusindskiftet. Det skal du om 2,5 minutter efter Åland.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Den første single, der kom fra Jennifer Lopez, og som med tydelighed viste, at hun kan meget mere end danse og være en god skuespiller. Hun kan simpelthen også ryge op i toppen af hitlisterne, og det gjorde hun med denne her If You Had My Love. Du lytter til P4 Aften, og med 3 minutters tid, der får du besøg af Michael Olesen i din radio. Det er Michael, der sørger for, at vi får en radioavis. Frem til radioavisen, der skal vi have en omgang Lasse Skriver og Roaring Heart.

0: Landets seks største kommuner råber nu op om, at Rigspolitiet stop for udstedelse af børneattester giver dem problemer med at løse deres opgaver på børne- og ungeområdet. En fejl i Rigspolitiets registre har betydet, at der de sidste 2 uger ikke er udstedt børneattester, og uden sådan en kan man ikke blive ansat i en daginstitution. Alene i Aarhus Kommune har det ramt 400 personer, og derfor har kommunerne nu i fællesskab skrevet til justitsminister Nicolai Wammen. For noget skal der ske, siger rådmand for børn og unge i Aarhus, Thomas Medum.
1: Det her det skal høres som et opråb om, at der er brug for, at man får ryddet kalenderne de rigtige steder, sætter alt ind for at få løst det her. Og så, hvis ikke man er i stand til det, så må man lave nogle andre løsninger. Så må man lave nogle håndholdte udstedelser af det her.
0: Rigspolitiet lovede en løsning i løbet af 10 dage, men nu er der gået 14 dage, uden at kommunerne har hørt noget. Og hvis det fortsætter, så mener Thomas Medum, at det kan blive umuligt at opretholde normal drift.
1: Et par dage mere skal vi nok holde skruen i vandet. Er det 14 dage mere, så, er det, altså, så begynder vi at nærme os nogle af de virkeligheder, vi så under corona.
0: Forholdet mellem EU og Canada bør være endnu tættere. Det slog Canadas premierminister Mark Carney i dag fast, da han holdt tale i Europaparlamentet. EU's formand, eller EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen luftede allerede i går ideen om, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Og det er en invitation, som Mark Carney tager imod.
2: It will make Europe stronger, it will make Canada stronger. It will make, I'll speak for Canada, Canada a better partner with the United States.
0: Det vil gøre Europa stærkere, det vil gøre Canada stærkere, og på Canadas vegne vil jeg sige, at vi bliver en bedre partner for USA, siger Carney. Og ifølge EU-korrespondent Ole Ryborg, så betyder det, at Canada og EU vil samarbejde på langt flere områder end i dag.
3: Og selvom de ikke siger det højt og tydeligt, så er motivationen klar. Det handler om, at både Canada og EU-landene har behov for at gøre sig mere uafhængige af USA.
0: Og tilnærmelserne mellem EU og Canada har fået USA's præsident Trump til at true med ekstra told og helt at lukke for handel med landene. Men truslen bider hverken på EU eller Canada, siger Ole Ryborg.
3: Det tager de fuldstændig afslappet og på begge sider.
0: Voldsomme mængder vand på vejbanen har ført til flere uheld på den fynske motorvej. Det er især nær Middelfart ved Lillebæltsbroen i retning mod Jylland, at der er problemer. Fyns politi opfordrer derfor bilister til at køre forsigtigt og anbefaler, at man sænker farten til 70 km i timen. Og aftenen og natten bliver mange steder en temmelig våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen er den her aften med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre for et øjeblik siden, så er det Michael Olesen, der passer godt på nyhederne. Altså ikke så godt, at han deler dem gerne med dig. Og det gør han igen, når klokken er 22. Og så er det første nummer lige efter 21. Ja, det var jo Mark Ronson, der var sammen med Miley Cyrus på Nothing Breaks Like a Heart. Vi har sammen 53 minutter, hvis du skulle have lyst til at være sammen med mig så lang tid. Det er ikke alt, der har lyst til det. Det kan jeg godt afsløre, heller ikke ude i den virkelige verden. Men du er også velkommen til at nappe mig lidt i bidder, som man siger. Hvis du har lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Skriver din besked meget gerne lige bare dit fornavn og hvem du er. Og så sender beskeden afsted til 1212. Meget gerne også lige, hvorfra du sender dine sms'er. Det er selvfølgelig med forslag til aftens playliste. Jeg læser alt igennem, og jeg vælger dem ud. Jeg spiller ikke dem alle sammen, fordi det er der heller ikke plads til, og det er heller ikke alle, der passer ind i den øvrige musik. Jeg vælger dem ud, som jeg synes, sådan passer ind i den øvrige musik. Så send mig bare en mail eller sms, skulle du have lyst til det, og have spenderbukserne på, for det koster formentlig en krone plus taks, når du sender en sms. Det gør det i hvert fald for de fleste. Nu tror jeg bare, jeg skal tie stille, og så vil jeg glæde dig med, at nu skal du have et stykke med Emma Sehested.
0: P4
1: med dig hele.

Det var Keen med Somewhere Only We Know, og før den, ja, der hørte du det nummer, som jeg synes er en af de allerbedste sange, der er kommet i sommeren 26. Emma Seested Høgh, det var med Badebro. Og nu skal vi have mere fra den danske scene, Magnus Mønster, og det med So Last Year.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Lis Sørensen og tæt på ækvator. Og nu skal du i P4 Aften høre en englænder, der snart sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i KB-hallen på Frederiksberg, der taler om Miles Smith.

For lidt siden, der hørte du Mille med Gør Noget, og det her, det er så Niles Barkley og Crazy, en sang, der er musikmagasinet Rolling Stones. De samlede på et tidspunkt sådan en panel af musikkyndige mennesker, deriblandt i øvrigt vores egen Lars Ulrik, og bad dem om at vælge det største hit fra nullerne, altså nummer 1 i 2000'erne. Og der valgte de altså denne her Niles Barkley med Crazy. Nu skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Søren Torbegård Lund.

da han repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest tilbage i maj, der sikrede han Danmark en 7. plads, og siden ja, der er der altså kommet denne her sang, som du hørte, Festen stopper aldrig, det var Søren Torbegård Lund. Så der er kommet en sms fra Martin, der bor i Helsinge. Martin synes, at vi skal have denne her med på aftens playliste. Det er The Chainsmokers, der sammen med Coldplay.

Bjørn fra Færøerne var sammen med Augusta Schackinger her på 100 år. Og nu skal vi høre den sang, der blev sådan den uofficielle sang for England ved verdensmesterskabet i fodbold. Den blev spillet ud over i det stadion, da England havde vundet 4-2 over Kroatien. Og så derfra, ja, der blev det altså bare den uofficielle sang for det engelske landshold, der taler om Oasis fra What's the Story Morning Glory-albummet. Fantastisk album. Der er det her, Wonderwall.

Oasis med Wonderwall, og så hjem til den danske musik, for der er kommet en mail fra Simon, der synes, at vi skal have Berg med i aften, og det skal være med nummeret Hvem er det, der græder nu?

Det var Berg med Hvem er det, der græder nu? Det var Simon, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Så er der kommet en mail fra Brian, der synes, at vi skal tage endnu en tur tilbage i tiden. Han skriver fra en arbejdende til en anden. Kunne vi ikke gå lidt tilbage i tiden? Kan huske Roxette for de glade dage, da man var lidt yngre. Vil du ikke spille The Look til køreturen fra Ry mod Aarhus? Det vil jeg i hvert fald, den kommer efter Kieran DeCroix.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Aften.

var Brian, der kører mellem Ryg og Aarhus, der sørgede for at hive os tilbage i tiden sammen med Roxette og The Look, og der er flere genhør fra dengang, når Sofie Bobby Kony byder indenfor i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det gør hun lige efter 22 Radioavisen, og den kommer om lige over 3 minutter. Det er Michael Olesen, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det vil sige, at vi er nået til det allersidste stykke musik i denne udgave af P4 Aften. Tak fordi du har lyttet med. Frem til Radioavisen, Joey Moe, og det med Million.

0: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. EU har i år allerede sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og EU-kommissionen har haft travlt i dag. Den har nemlig også lagt et forslag frem, som skal sætte fod ned over for tech-giganterne bag spilplatformer og sociale medier. Blandt andet vil EU forbyde sociale medier for børn under 13 år. Og så skal platformene tvinges til at blokere de 13-15-årige fra kl. 10 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og 14-årige Yi Ding Yi, der går i 8. klasse på Klostermarkskolen i Roskilde, synes det er en god idé, hvis mobilerne sover lidt mere om
1: natten. Nogle gange, selvom jeg næsten ikke bruger Snapchat, kom der det beskeder fra den. Så vågnede jeg, og så skulle jeg lægge mig til at sove igen. Og det var meget svært, fordi når man er allerede vågnet.
0: Hans klassekammerat Otto Høgh er også klar til at trykke tommel op til et af de andre forslag fra EU-kommissionen, nemlig at det skal være forbudt at sende notifikationer til de 13-15-årige i skoletiden. Det kommer dog ikke til at gøre den store forskel for Otto, da hans skole allerede er mobilfri.
2: Så vi afleverer dem der kl. 8 om morgenen, og så får vi dem udleveret, når vi er fri. Det har måske givet lidt mere fællesskab, at man ikke bare kigger på sin telefon og sådan noget.
0: Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er færdig som kommunalpolitiker i København. På et møde i dag blev han smidt ud af borgerrepræsentationen på grund af en bopælssag. Myndighederne har nemlig slået fast, at han ikke reelt boede i København, da han blev valgt ind sidste år. Noget, der er krav for at være valgbar. Og så havde borgerrepræsentationen ifølge valgloven kun én mulighed, siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Vi har som borgerrepræsentanter pligt til at følge indstillingen fra forvaltningen. Hvis borgerrepræsentationen ikke følger indstillingen, vil det være ulovligt.
0: Sikandar Siddique er selv ked af beslutningen, men overrasket er han ikke.
4: Altså set i lyset af den afgørelse, som ministeriet er kommet med, så var det jo naturligt, at jeg skulle udtræde af borgerrepræsentationen. Og det selvom jeg stadig er uforstående overfor ministeriets afgørelse, som jeg ikke er enig i. Altså at tusinder af københavnere har stemt på mig og stemt på Frie Grønne, givet os et mandat. Det kan nogle embedsfolk i et politisk ministerie fratage os.
0: Aften og natten bliver mange steder en våd omgang. Det klarer dog gradvist op vestfra, og der bliver længere mellem byerne. Ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Ohl.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sinclair her sammen med Lord Siva. Den her hedder Nobody's Lover.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg bider altså både på en skulderklapsang, fuldstændig som traditionen jo foreskriver. Det gør jeg i næste time af aftenens udsendelse. Og i den her time, der skal vi lege den lille leg, der hedder samme titel, ny sang, titel Tvilling. Og jeg vil gerne indrømme, at det bliver måske sådan lidt fjollet, lidt dumt. Men det måske også sjovt på en eller anden måde, så må vi krydse fingre for, at det bliver sjovt. I mit hoved er det meget sjovt. Jeg håber også, det er sjovt om 20 minutters tid, når vi kommer til det. Fordi vi skal altså også lige forbi noget andet. Skøn musik, Nick & Jay's KBH, deres nye single, den har jeg til dig om et par sanges tid. Lige her, der får du Amy Winehouse og You Know I'm No Good. Velkommen indenfor.

0: er det glemt.
1: August Tøjen her var det, gav det et skud. Dodo and the Dodos, de gav det et skud en gang tilbage i 80'erne, og det var altså et ret succesfuldt skud. Det er gået dem godt. De fortsætter altså med at spille live rundt omkring. Og de fortsætter også med at blive spillet i radioen. Her skal vi høre Sømand af verden, altså fra Dodo and the Dodos.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Sabrina Carpenter, her var det Tears. Lige om lidt skal vi lege sammen til en ny sang. Det er efter et par sange her. Stella Lift, er på vej med Boston. Og her er det Backstreet Boys med en kæmpe klassiker fra Backstreet's Back-albumet tilbage fra 1997. Det her, det er selvfølgelig As Long As You Love.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og så er det jo alligevel ikke helt samme titel, men vi skal høre to sange, hvor det næsten er samme titel. Den ene, den hedder Ensom, og den anden, den hedder Ensom dig. Ensom, ensom dig. Ej, jeg ved godt, det er lidt åndssvagt, men jeg sad bare og tænkte over, at det synes jeg da godt, man kunne. Det er i hvert fald to gode sange, vi skal høre. Vi skal høre Medinas Ensom, og så skal vi høre den her nyfortolkning af Back to Backs En som dig, som Rune Rask, Hampenberg og Blæst har lavet sammen. Vi begynder med Medina.

tilbage. Den går der lige i en snæver vending, gør det ikke det? Ensom. En som dig. Det er næsten samme titel, ny sang. Jeg har gjort det i hvert fald. Jeg spillede dem for dig begge to, Medina og Hampen der Blæst og Rune Rask sammen her i vores lille leg, samme titel, ny sang. Og du kan altid være med. Det må godt være lidt dumt en gang imellem, men det må også godt være fuldstændig korrekt efter bogen. Uanset om du har en af de lidt dumme forslag eller en af de helt korrekte, så er du velkommen på natten@dr.dk, hvis du har spottet to sange, der hedder mere eller mindre det samme.

Dig og mig her fra Dieters Liter. Vi fik også Lille Hus i Jylland, en duet fra de to danske artister, Albert Heath og Darlin. Og så fik vi Ellie Goulding med Love Me Like You Do, en rigtig filmsang jo, den sang, der er med i 50 Shades of Grey. Og nu skal vi så høre en sang fra Hookworm, den er fra 2024. Den her, den hedder Honey, I'm Home.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: meget... snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke, der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de fyldt 15, der må de kun have begrænset adgang. Og så skal platformene lukke for adgang mellem kl. 22 om aftenen og 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille. Min kollega Allan Bo Poulsen, han besøgte nogle unge mennesker i dag.
1: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er der fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
2: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
0: Jamen, den unge mand her, han synes altså, at det er en god idé at begrænse mulighederne for at spille om natten.
2: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
0: Og forslaget, det skal nu forhandles med EU's medlemslande og EU-parlamentet. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken den får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne en regering. Og det kan blive besværligt, da hendes støttepartier spænder fra den yderste venstrefløj til det borgerlige centerparti, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet fordi, at Venstrepartiet har sagt, at de vil sidde med en ny regering. Det vil Centerpartiet sådan set også. Men de vil ikke sidde sammen med Venstrepartiet. Og der er også store politiske uenigheder blandt dem.
0: Og hvis Socialdemokraterne de lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Men det vil vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen se, før han tror det.
3: Og så kan man også se, at de borgerlige, som jo har magten i dag, de har altså ikke helt opgivet at blive siddende i regeringskontorerne. Og lige nu så ser man også, hvordan at de prøver at flirte lidt med Centerpartiet, som egentlig jo er et borgerligt parti, for at se, om de kan komme med over på den anden side. Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at det kan lade sig gøre.
0: Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns ved vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet. Det fortæller Fyns politi, og vagtchef Henrik Strauss han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt der opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man igen køre 110. Aften og natten den bliver mange steder en våd omgang. Senere der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med svag til jævn vind fra sydvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: John Newman her var det Love Me Again.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og således fik vi sat gang i den sidste time her frem mod midnat. Jeg har en skulderklapsang til dig. Og så har jeg selvfølgelig en playlist spækket med en masse skøn musik, så vi lige kan komme helt ned i gear og gøre klar til endnu en dag, der venter i morgen. Lige her, der skal vi lytte til Scarlet Pleasure og deres nylige samarbejde med Sharma. Den her hedder

Sophie Alice Baxter i hendes storhedstid i 2001, da hun udsendte albumet Read My Lips og udsendte hendes allerstørste hit til dato, Murder on the Dance Floor. Og vi fortsætter med Morgan Wallen nu. Her er det Love Somebody.

The Police, Every Breath You Take. Så skifter vi genre lidt nu. Vi skifter også sprog. Vi skal have fat i Erika Jane og hendes nye single. Den hedder Side.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DR TV.

Den passer måske meget godt til sådan en torsdag aften, sådan næsten færdig med arbejdsugen, hvis du er en af dem, der arbejder helt normalt mandag til fredag. 21 Pilots var det her med Stressed Out. Jeg håber, at du klarer den og kniver ballerne sammen, indtil du forhåbentlig har weekend lige om lidt. Ellers så kan du vel godt bruge et skulderklap, tænker jeg. En skulderklapsang, den skal du i hvert fald få lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Manic Street Preachers får du lige om et øjeblik med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Men først skal vi have Rasmus Seebach og Søn med Sprækker.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have et skud god energi i kroppen, og her til aften har jeg altså valgt en sang, der har været et kæmpestort hit her sommeren over. Det var den officielle sang til VM i fodbold i år, og den kommer fra Shakira og Burna Boy. Jeg synes, at man får virkelig skøn energi i kroppen med den her. Man får lyst til at danse, uanset om man kan finde ud af det eller ej. Og så får man altså også lyst til en lille fest. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor synes jeg, at den passer perfekt til sådan en torsdag aften og en skulderklapsang. Og sådan en følelse af, at weekenden er altså tættere på, end den var for et øjeblik siden. Vi skal høre dig.

Dig, dig her fra Shakira og Burna Boy, altså aftenens skulderklapsang, der lige gav os et skud af den helt gode energi. Husk, at du også kan være med til at foreslå sange, der giver et skud god energi. Du kan sende dit forslag til natten@dr.dk.

0: Fasten your seatbelt, please.
1: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
0: Face the mask over your face and breathe normally.
1: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
0: We hope that you will have a pleasant journey.
1: Live i DR Lyd.

Adventure of a Lifetime hedder den her sang fra Coldplay. Nu er der ikke mere Fernatten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen her i Fernatten på P4. Du får frem til radioavisen Prince and the Revolution med Kiss.

0: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
1: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
2: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de: "Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler." I dag er det officiel åbning i Esbjerg af et projekt, der kan blive banebrydende i klimakampen. Kong Frederik, han indvier EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra at det lagres næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
3: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og lagring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Store mængder vand på vejen gav tidligere på aftenen store problemer for bilisterne på den fynske motorvej. Vandet betød, at 4-5 biler de gled sidelæns på vejen ved Middelfart og kom i nærkontakt med autoværnet, fortæller Fyns Politi. Vagtchef Henrik Strauss, han siger, at han aldrig før har set så meget vand på motorvejen. På et tidspunkt opfordrede politiet til at sænke hastigheden til 70 km i timen, men nu kan man altså godt gasse op igen og køre 110. Aften og natten, den bliver mange steder i Danmark en våd omgang. Senere, der bliver der dog længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne kan det blive frisk og stedvis hård blæst. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fredag formiddag sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelsmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi. Stine Barteleben Hellestar, forperson i Klimabevægelsen, er ikke modstander af teknologien med at indfange og lære CO2, men hun er alligevel kritisk over for fejringen med skatteborgernes milliarder i ryggen. Den CO2, der skal læres, kommer i første omgang fra biogas, der blandt andet laves af landbrugets gylle.
4: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: EU vil begrænse tech-giganternes adgang til børn og unge. I en ny lovpakke der lægger EU-kommissionen op til at forbyde adgang til sociale medier for børn under 13 år. Og fra 13 til de er fyldt 15 år, må de kun have begrænset adgang. Så skal platformene lukke for adgangen mellem kl. 22 om aftenen til kl. 8 om morgenen. Og det gælder altså både sociale medier og online-spil som Roblox. Og det er ellers noget, de godt kan lide at spille det sted. Min kollega Allan Bo Poulsen besøgte i dag.
5: Her på fritidscenter Islands Brygge på Amager, der er fuld gang i alle skærmene. Inde ved siden af, der sidder Soul og spiller. Og han kan nemlig også rigtig godt lide at spille Roblox. Soul, fortæl lige, er det også noget, du bruger sådan om aftenen nogle gange, hvis du får lov?
6: Ja, hvis jeg får lov, så kan jeg godt bruge det ret meget.
2: Og den unge mand, der blev interviewet her, han synes altså, at det er en god idé, trods alt at begrænse mulighederne for at spille om natten.
6: Altså, jeg synes, det er godt, altså fordi at måske skal vi ikke bruge så meget tid på skærm, og måske bruge tid på noget andet.
2: Endnu en stor bankoverførsel er på vej fra EU til Ukraine. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun her til aften har talt i telefon med Ukraines præsident Zelensky. Her fortalte hun, at EU er klar til at sende godt 24 milliarder kroner til Ukraine. Penge, der skal bruges på at købe missiler og droner. I sidste uge godkendte vi EU-finansiering til Patriot-systemet via vores lån til støtte for Ukraine. Men der er tydeligvis brug for mere, skriver von der Leyen. EU har allerede i år sendt over 110 milliarder kroner til Ukraine. Og så til vejret. Natten den bliver altså en våd omgang, men senere der bliver der lidt længere mellem byerne. Det bliver ned mellem 9 og 15 grader med en svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioavisen i dag.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Billeder af børn misbruges til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer er skabt med AI, og de bruges til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, hvordan annoncerne starter helt uskyldigt.
3: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
2: Og ifølge Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der tale om et kædeansvar.
4: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
2: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret,